0: باشد. و خوشبختی ما در این است که به وقت ما لیدر عموم ملی در شخصیت محترم امام علی رحمان ظهور کرد که سرجام کرده از خطرها نترسیده صلح و وحدت ملی را پایدار کرد. در باره مرحله های صلح جویانه پیشوای ملت وقت سخنرانی از همون اجلاسه 16 شورای عالی که من به شما صلح می آورم گفته بودند باز پیشوای ملت ما محترم امام رحمان و تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و جهان نیست موضوع صلح را همچون موضوع مهمی حیاتی در نظر گرفته پیشنهاد های خیلی هم سازنده کردند و اگر در یاد داشته باشید وقتی پرزیدنتان سه کشوری آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان بعد از اون اختلاف هایی که در بین تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قرغیزستان شد با تشبسی سرور گرامی ما حجت امضا شد که یک جایه در سرحد سه کشور این هم یکی از نشانه های درس صلح آفرینی پیشوای ملت ما بود و در روز وحدت ملی در عرفه آن باز هم پیشنهاد سرور دولت ما از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول گردیدن این پیشنهاد درباره 10 ساله صلح نشانه آن است که سرور دولت ما نه تنها غم کشور ما را بلکه غم سیاره را میخورد امروز بینید وقتی که قواهای نظامی امریکا مکتب را در ایران بمبباران کردند و 168 نفر و حتی زیادتر دخترکان از 60 ساله تا 12 ساله جان باختند هیچ کس در سیاره آرام نبود ولی شخصانی هستند که طرفدار خونریزی هستند بنابراین در همین دوره تشبس و اقدام پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان این نه تنها سری وقتی است بلکه درجه عالی گومانیزم انسانی است گفتند در همین مراجعتشان به هموطنان که صلح فقط پیشگیری جنگ نیست ضد جنگ نیست بلکه صلح فرهنگ است مسئولیت است احترام به شأن و شرف انسان است از این جهت پیشنهاد تاجیکستان از طرف پیشوای ملت ما این یک خدمت بزرگی برای انسانیت است و در تاریخ انسانیت با حرفای زرین همیشه ثبت خواهد شد و ما امروز افتخار میکنیم و مسئولیت هم داریم که جوانان گمراه شده هم هستند تحت تاثیر واسطه های اخبار یا نیروهای خارجه دولت ها را ناآرام کردنی هستند ما باید از همه فکرهایی که اختلاف انگیز هستند جوانان را باید حفظ کنیم از خطرهای گلوبالی که هستند آگاه کنیم بنابراین امروز برای ما جشن است زیرا اقدام نوی پرزیدنت ما برای صلح جهانی بار دیگر ما را وادار میکند که مسئولیت داشته باشیم آرزو داریم که کشور ما همیشه کشور صلح باشد وحدت باشد همدیگر فهمی باشد و هنگامی که صلح و وحدت است اقتصاد هم ترقی میکند علم هم پیش میرود ادبیات هم پیش میرود و سعادت آینده ها است برای نسل های آینده نگرانیده شده است
1: باید گفت که قبول قطعنامه 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیای معاصر جمهوری تاجیکستان محسوب یافته ادامه منطقی سیاست صلح جویانه سازنده و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد این تشبس بار دیگر نقش فعال تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه بین‌المللی صلح امنیت و رشد استوار بازگو نموده مقام کشور را همچون دولت تشبسکار و مسئولیت شناس در حل مسئله های گلوبالی تحکیم می بخشد نقش پیشوای ملت در پیشنهاد معرفی و پیشبرد این تشبسی بین المللی ارزش کلیدی داشته ما سیاست خیردمندانه و اعتبار بین المللی جمهوری تاجیکستان زمینه فراهم آورد که جامعه جهانی این پیشنهاد را دستگیری نمایند. قبول این قطعنامه نه تنها دستاورد نوبتی سیاست خارجی تاجیکستان بلکه سهم ارزشمند در تحکیم صلح و ثبات، همدیگر فهمی و همکاری سازنده جامعه جهانی به خاطر نسل های امروز و آینده می باشد. با اطمینان کامل می توان گفت که این تشبس نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه جهانی اهمیت بزرگ سیاسی، اجتماعی و بشردوستانه دارد. шунавандаҳои гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома, ман Шукрона Насириддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои дигар, хайр.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کنار.

چون آروی گل جوه ببویت باز می آیم من اون آبم که از جویت بسر

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغامی دوستی میبرم، از دوشنبه تا بختلان، سوغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 36-38 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табарук, сармутахассиси шуъбаи таҳлилӣ иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
2: در شهر دوشنبه هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه به بارشات نظر رس در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 37-42 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت سادوی تغییریابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های الهیده کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 21-23 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 35-37 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 38 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرم می شود. وابسته به نوع استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای 17 تا 13 ایول سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی توبه جمهوری، ولایت های سغد و خطلان و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفیف سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه با جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا. همصدا، صدایی که نوایش در داشناست.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، همدیاران ارجمند، با برنامه نوبتی ما متوجه باشید. موضوع آن است به کتابخوانی و کتاب دوستداری جلب کردنی کودکان.

دوستان گرامی، یکی از مسئله های مهمی امروزه جامعه ما این کم توجه کردن کودکان و نورسان و کتاب و کتابخانی می باشد.

این شاید از آن جهت خوب است که هم قدم زمان بودن و آگاه شدن از علم های زمانوی و دستاورت های نظر از هم آورده می رساند. ولی از منبع اساسی علم و دانش دور کردن خواننده نیز زمینه واقعی فراهم می آورد. یکی از بهترین اصول تربیه فرزندان در روحیه افتخار وطنداری رفتار نمونوی خودی پدر و مادر می باشد. جلب نمودن دقت فرزندان به کتابخانی و کتاب دوستداری وظیفه اولین درجه والدین بوده، آنها نمونه عبرت ایشان خواهم بود اگر در این سمت کتابخان و کتاب دوستدار باشد. تکراراً باید قید کرد که کتاب منبع پیدایش همه علم ها و فضل و کمال انسان به شمار می رود. کتاب است که ما را اسرارهای عالمی هستی و نش اونما می آموزاند. کتاب است که برابری باز نمودن صفحه اولش در علم و دانش خیرد و فرهنگ را باز می کند و به واسطه ما را به عالم معنی هدایت می کند.

یعنی در سراغ ادیب شود، وابسته به همین کتاب در سری وی سوال پیدا نشود، اندیشه پیدا شود، ملاحظه حکمت همین کتاب خواننده را به جنبش آورد، مغز او را تربیه کند. لیکن سوال اساسی همین است که همین ادیب کی است و این ادیب را شناختن در کار که کتاب دیگرش را هم گرفته خوانه. اما باید اقرار شویم که تا سال 2005 2010 بچه های ما چندان کتاب خوانده بودند. همین دو سه سال آخر اینقدر گپ و کار وابسته به کتاب زیاد است که هر نفری را که با کتاب سر و کار دارد، کتاب دوست، کتاب خوان، کتاب نویس است، خیلی خرسند میکند. مثلا همین آزمون فروغ صبح دانایی در کجا دیدید که برای کتاب خوان جایزه میدهند؟ ادیب جایزه میگرفت، ناشران اونایی که کتاب رو چاپ کردند جایزه میگرفتند، رسام که برای این کتاب زحمت کشیده جایزه میگرفت، لیکن خواننده، جایزه گرفتن خواننده یک خواب خیال بود. من این خیلی آزمون رو یاد ندارم، شاید در یک کشور دیگر باشد، لیکن گمان میکنم در آسیای میانه بی‌نظیر است و نمونه عبرت است. با مبلغ آزمون رو ببینید چقدر بلند است، یک سوم دو سوم نیست. اگر برنده جایزه فرض کنیم خواننده مکتب باشد، خواننده کتاب های ما، ادیبان بچه ها، من گمان میکنم که به نصف همین مبلغ باز کتاب میخرد یا برای خواندن، برای تحصیل صرف میکند، برای اینکه روح بلند شد، خرسند شد. همین آزمون خیلی زیاد بچه های ما رو کتاب خوان کرد. هر روز به اتفاق نویسنده ها پدر و مادران غمخوار می آیند که فلان و فلان کتاب را از کجا پیدا کنه. چند روز قبل یک دختر از بیمارخانه یاری تجلی ما را در راه بازداشت، حتی ما میتونم که نامش را بگم، دوست مراد، یک جراح بازداشت و گفت که شما برای من همین کتاب را پیدا کردن، میتونید برای فرزندان من؟ چقدر خرسند شدم. خوشبخت است فرزندی که پدرش برای او کتاب جستجو میکند.

0: сардафтари адабиёти классики тоҷик устод Рудакӣ илму хирадро яке аз сарчашмаҳои асосии инкишофи инсон мешуморид. Дониш андар дил чароғи равшан аст ва сама баъд бар тани ту ҷавшан аст. Бале. ин амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон саривақтӣ буда як таккони ҷиддӣ бахшидааст тоҷикистонро мегӯяд муовини директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон гадобек маҳмудов
1: ҳамина гуфтани ҳастам ки дар таърихи китобу китобдории тоҷик чунин як озмун чунин як чорабинӣ ки дар ин сатҳи баланд таваҷҷӯҳи роҳбари давлат ба ҳамин равона шудааст гуфтани ҳастам ки ин озмун озмуни ҷумҳуравӣ зери унвони фурӯғи субҳи доноӣ ки барои тамоми қишрҳои ҷомеа бахшида ба ҷашни сиҳсолагӣ истиқлолияти тоҷикистон боиси бисёр хушнудӣ аст ки дар ин озмун бисёр шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба китобхонаи миллӣ муроҷиат мекунанд аз тамоми гӯшаву канорӣ ва боиси хушнудӣ аст ки боз як иқдоми дигар гирифтем ки тамоми ҳамин китоб рӯйхати китобҳое ки дар озмун инъикос ёфтаанд бо тариқи электронӣ дар фитаҳо сабт карда шудаанд ва барои اون نفرانی که احتیاج دارن اون کتابخانه‌هایی که احتیاج دارن از این کتاب‌ها دسترسی پیدا کنن با طریق رایگان در کتابخانه گذاشته شد
0: پیش از همه برای انکشاف یابی دانش و ملکه و تربیه و معرفت فرزند باید همکاری مؤسسه تعلیمی با والدین زیاد باشد زیرا این برای رشد دانش تعلیم گیرنده کمکی همه جانبه می رساند. شمسیدین محمدیف خادمی پیشبر علمی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان در صحبت با ما چنین ابرازی اندیشه کرده است.
2: با اهل جامعه خود فهمانیم که ضرورت خواندن کتاب از چی بارد. ولی کتاب خواندن، کتاب مطالعه کردن یا با کتاب اونس گرفتن برای ما نو نیست. برای جامعه تاجیک نیست. تاجیکان از قدیم الایام جامعه اهل کتاب بودند. با کتاب سر و کار داشته و نوشتن و خواندن اهل خط بودند که برعکس همسایه‌ها چندین قدم با فرهنگ با مدنیت از قدیم الایام در بین تمام انسانیت معروف هستند و کشورهای گوناگون عالم در آرزوی آن بودند که خط داشته باشند در آرزوی آن که ادبیات قدیم داشته باشند ولی این ادبیات و این خطی که ما داریم نظیرش در دنیا نیست متاسفانه ما از آن استفاده پرره و باثمر نداریم

0: Агар мо соҳиби ҳамин фарҳангу ҳамин ва аз он кор гирем ва дар зиндагиамон истифода барем, дигар ҳеҷ ниёз ба ягон чизи дигар, ниёз ба ягон фарҳанги дигар намемонад. Мо тамоми намуду, тамоми самту, тамоми паҳлӯҳо, тамоми қабатҳои фарҳангӣ дорем, ки барои чандин насли мо, барои ҳамаи давру замонҳо мерасад. Ва мо гузашта аз ин, мо барои дигар фарҳангҳои дигар миллатҳо ҳам кӯмак кардем. Ва ин ганҷинаи фарҳангии мо бисёр ба адабиёти олам таъсир гузоштааст, ба фарҳанги дунё таъсир гузоштааст, ки имрӯз маълум ва равшантар аз ин офтоб аст, ки дар ҳаме гӯшаи дунё онро медонад.
1: ҳамдорони арҷуманд, мусаллам аст, ки кӯдак наметавонад дар танҳои илми лозимаро аз худ намояд. برای بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم و تربیت درست، والدین را ضرور است که در این کار با او در برابر استادان کمک نماید. اینچنین با رفتار و گفتار، خواندن کتاب و مجله نمونه عبرت باشند، زیرا کودکان محض اولا با پدر و مادر خود تقلید میکنند. والدین بابت معلومات نگردیدن فرزندان همچنین باید شرایط ضروری با وجود آورده برای انتخاب و تیار شدن آنها به کسب و اختصاص معقولشان مساعدت نماید. ادامه اندیشه‌های ادیب عزیزی عزیز را با هم میشنویم.
2: سال 2019 اتفاق نویسنده ها عموما برای شعبه ما سال با برار حساب میشود. ما تقریبا برای 40 کتاب تقریز نویستیم و چاپ شدند. این کتاب ها اصلا در زمان شوروی هم یا 5 10 20 سال پیش از این چاپ شده بودند و دوباره چاپ کردیم. البته در این کار حصه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خیلی بزرگ است، برای آنکه آنها مبلغ و تشبث کردند در این کار. اتفاق نویسنده ها ادیبان به قول کودک نویس در همین سال برای بچه ها، البته در همکاری با بعضی شریکان رشد و در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، 35 کتاب نو چاپ کرده. بار اول برای بچه ها، بچه های سن خرد مکتبی، قصه پاویست های خرد به نشر رسیدن. برای بچه های ما قصه های استاد شادروان، امین جان شکوهی، اسد و سمدن، باغ شکرخان، آب از کجا می آید، بسیار بچه خوراک بود. و امروز همین خیلی 6-7 قصه دیگر پیدا شد. مثلا سرگذشت اند و انگی، اتامر خواجه، گلنیسو رزوانشوی و از بدخشان، عضوی اتفاق نویسنده تاجیکستان، سیاحت بزارکل، از جمله بنده هم سه قصه خرد برای بچه ها نویستم. یکی قصه های ایام تعطیل، دیگری دروغ، بعد پیرمرد و سپاهی. دیگر کتاب ها رنگه بودن. اون بدانیم که 70 یا 80 فایز کتاب برای خواننده سنی خرد مکتبی، برای بچه های 5-6-7-8 ساله باید که رنگه باشد، رسم داشته باشد. اگرچه رسام بچگان ما خیلی کم داریم، لیکن پیدا کردیم و بسیار خوب آرایش دادم. حاضر نیت هست که همین قصه سرگذشت اند و انگ و یک افسانه نویسنده ما شریف محمدیار حتی فیلم تصویری شود. همین هم کتاب و هم فیلم تصویری. این بسیار تجربه عجیب است. بچه هم کتاب میخواند و هم تماشا میکند، مقایسه میکند.

0: ҳамдиёрони арҷуманд, дар навбати худ фарзандон низ бояд нисбат ба падару модари худ бо эҳтиромона муносибат намоянд, зеро ҳар қадаре ҳурмату эҳтироми падару модар ба ҷои орем боз ҳам кам аст, зеро онҳо шоистаи беҳтарин суханони неку дилписандтарин муомила мебошанд. Мутолиаи китоб касро бо беҳтарин олами пурасрор, ки ҷаҳонро равшанию нур ва хушию сурур мебахшад, огаҳ месозад. شخصی که پیوسته در مطالعه کتاب میکوشد درختی پرثمری را میماند که میوه های آن هر لحظه انسان را جان، هستی و توان و ایمان و وجدان میبخشد. شخصی که همیشه در مطالعه است کبوتری را میماند که پروازهای بلند و سزاوار را صاحب است. متفکری گفته است جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن. انجامی برنامه نوبتی همصدا نگینه دورانزاد و زفری عبدالرعوف به شما تنی صحت و خاطری جمع همان نانموده به شنیدن برنامه های بعدی رادیو صدای دوشنبه همداران ارجمند دعوت میکنند. سلامت باشید.
1: تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه به جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا. همصدا، صدایی که نوایش در داشناست.
2: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
3: همنوا با هر هنرمند،
2: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: جلوی هنر،
2: احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگی.
3: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
1: احیای عنعنه و هنرهای مردمی،
4: هنر پشیمانی ندارد.
2: سلاله خانوادگی،
5: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شوید.
1: این همه در برنامه جلوی هنر.
2: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.
6: سلام شنونده های عزیز، در برنامه نوبتی خیش درباره دستاورد های هنرمندان نوحه فردوسی شهری دوشنبه بخشیده به جشن پر افتخار کشورمان 35 سالگی سخلت دولتی جمهوری تاجیکستان آمودگی دارن نقل میکنیم. با ما باشید. وقتی که ما با افتخار درباره ماندگاری و هدفهای بلند انسانی داشتن سنت ها و هنرهای مردمی مون سخن میگوییم، نباید از یاد براریم که پاینده‌داران آنها در منزل ها و جامعه ما در طول این همه تاریخ گران پیش از همه زنان و مادران مون بودند. زنان و دختران و مادران تاجیکی بنیاد ایجادکارانه داشته ذاتاً ایجادکار و هنرمندند. این همه آیین و سنت ها را نه فقط زنده داشتند، بلکه ایجادکارانه پیوسته تکمیل داده و صفتاً بالا بردند و بر آن نازکی خاص صفت های نو به نو ضم کردند. اگر نیک نظر اندازیم، اکثر هنر و پیشه های مردمی همون محصول نظر زیبا و تخیلات رنگین زنان هنرمند مایند. تمام نمود پخت و پز تاوم های ملی ما، هنرهای دوزندگی و بافندگی و رسندگی و هنرهای آرایشی مربوط به هنر دستی زنان است. ماهره از خودی میخواست که دوزنده باشد. برای لختک های خود و دوگانه هایش لباس های باتری گناگون آماده میکرد. گاهی با رشته و سوزن و گاهی با ماشینه درزدوزی کرته های گناگون را میدخت. در نزد استادان ماهر درس میگرفت، میاموخت و از خود میکرد. وی میخواست ترا و دوزنده ماهر شود. این ارزو بعد ختم مؤسسه تعلیمی میانه عمومی با او میسر گشت. با دستگیری و تلاش های زیاد صاحب گرانت پریزیدنتی گشت. دیره نگذاشته کارخانه دوزندگی خود را با نام ماهن تشکیل کرد که در این کارخانه نوهای گوناگون دوزندگی برای کلانسالان و خردسالان آماده کرده می شود. کورس‌های گوناگون دوزندگی را تشکیل نمود. در این کارخانه دوزندگی استادان با تجربه به شخصان ذوقمند و خواهشمند که می خواهند کسب دوزندگی را اسود کنند تعلیم می دهند. درباره کارخانه دوزندگی موهن، راهبر کارخانه مهینه غلام و آید دستورتای این کارخانه به ما گفت.
7: طولی چند ماه می شود که به کار شروع کردیم. از ماه های اکتیابر کمی در کم کار می کردیم. کشوده شوی ما 22 نویبری سال 2025 برگزار گردید. با اشتراک رئیس ناحیه، با اشتراک معاون رئیس شهر محترم عادل زاده و با اشتراک رئیس کار با زنان جمهوریوی. بسیار یک کشوده شوی با شکوه بود. این برای من بسیار فخر است که من تا این درجه ها توانستم این کارخانه را به کار برم و بین زنان معرف باشم. ما اینجا 13 ماشینه داریم، 13 جای کاری. ما زیاده از 12-15 نفر شاگردان را علاکه تیار کردیم. علاکه در خونه برای خود تیارن، می توانند. دو زن از دستشان می آید. اینجا نیز 8 نفر طلبه داریم. علاقه درس خونده استودن و با کار فعالیت دارن. ما در اینجا چکندوزی داریم. ماشینه که پاپور میزند، پاپور زن داریم. ما چکن میزنیم، ما اینجا اطلس میدوزیم. رمزی خاصی ملی ما است که در هر یک زنی تاجیک باید که برتن داشته باشد و ببر کند. ما کوشش میکنیم بسیارتر ملی را براه اندازیم. من بسیار شوق داشتم از خوردی که حاضر زمانه بر این طراح خوب باشم، بسیار مدل های خوب تیار کنم. باشد هم ملی هم اروپایی آمیخته باشد، هم به حاضره جوانان هم قدیمه خودمون را пешкаш кунем. Мо медузем атлас, либосҳои миллие ки ҳар зан имрӯз ба бар дорад, куртаҳои тоҷикона. Мо медузем инҷо дастархонҳое ки аз попур аз атлас иборат аст, барои ошхонаҳо, барои чойхонаҳо, ки як порчае ҳам бошад аз рамзи миллӣ рӯи мизашон бошад, бигзор. Айни замон бошад, мо барои кӯдакони навзод рахти хоб тайёр дорем, аз курпача, болишча, ҷойгоҳи ҳамон кӯдак иборат аст. Албатта буд озмунҳо, фестивалҳое ки мора даъват карданд, мо рафтем дар он ҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома ва ифтихорномаҳо гаштем. Ин ҳам барои мо як фахр аст. Ман дар ифтитоҳ дар ободшавӣ аз харобазор ман инҷоро гирифта як ҷое ташкил кардам, ки ҳеч кас боварӣ надошт, ки инҷо як харобазор буд. дар фестивали як матоу сад ранг иштирок кардем, мо онҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем. Боз ҳам ин фестивал давом кард дар боғи Ирам, онҷо мо иштирок кардем, онҷо низ соҳиби ифтихорномаҳо шудем, соҳиби ҷоизаҳо шудем. дар оянда мехоҳам як истеҳсоли ватанӣ бошад. мехоҳам аз ватан бароварда шаваду моли ватанӣ ба тан карда шавад.
6: шунавандаҳои азиз, шогирдон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандозӣ, порадозӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва кадбониро дар марказҳои касбомӯзӣ ва корхонаҳои дузандагӣ омӯзанд.
8: маҳина илҳомҷон ҳастам, донишҷӯи курси сеи донишгоҳи исламиянии тоҷикистону русия, факултати журналистика. ҳунар қобилият, кордонӣ, фазилати хуби инсонист. чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. дар баробари илму дониш омӯхтан бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам ва давоми ду ҳафта аст ки дар сехи дузандагии моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам ва дар давоми ин ду ҳафта ба ман устодони пуртаҷриба тарзи пора кардан ва духтани куртаҳои миллиро омӯзонданд. устоде ки ба ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи пора кардан, духтани куртаҳоро меомӯзонад, ин апай фариштамо мебошад. бисёр инсони пуртаҷриба дар чандин сехову корхонаҳо кор ва фаъолият кардааст. ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи 5-6 намуд пора кардан ва духтани куртаҳоро омӯхтам. дар давоми ин ду ҳафта ман духтани чандин куртаҳои тоҷикиро аз бар намудам ва гуфтаниам ба тамоми гулдухтароне ки дар таътил ба ягон кас машғул нестанд, метавонанд ба сехи дузандагии моҳин омада дар ин ҷо касби дузандагиро аз худ намоянд.
6: ҷавон духтарони ноҳияи фирдавсӣ метавонанд касбҳои гуногунро, чӣ хеле ки гуфтем, аз қабили чакандозӣ, порадозӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва кадбонӯиро, ки ба онҳо омӯзгорони соҳиби таҷриба касб ёд медиҳанд, аз худ кунанд ва тариқи ин курсҳои кӯтоҳмуддат бонувон ҳамчун ҳунармандони касбӣ ё болаёқат ин даргоҳро хатм намуда соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мешаванд. имрӯз сиёсати давлати ҷумҳурии мо ва пешвои миллатамон барои ҳамин гуна ҳунарҳои мардумӣ роҳкушода имконияту майдони фароғ медиҳад ва мо аминем ки ин иқдоми нек ҳам дар некуҳаволии мардуму баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳам дар рушду тарғиби ҳунарҳои мардумии мо саҳми бузурге хоҳад гузошт. با همین برنامه جلوی هنر با پایان میرسد. در بند و بست برنامه کارگردان و صدابردار بختیار نعمت و محرری برنامه نزارمای محمود اشتراک کردند. خیر شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

ای هموطن بیا باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود با همت تو باغ و چمن گلفشان شود با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود ای هموطن بیا ای جان من بیا ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی صدای دوشنبه ترانمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحمل گرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغام دوستی میبرم، از دوشنبه تا بختلان، سوغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

0: صدای دوشنبه انعکاسگری حرف دل هر یک شنونده. ما رو روی موج 102.2 FM شنیده می توانید.
1: صدای دوشنبه هم نوای دل شما.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

0: Обу ҳаво.
1: Бо сам хуш омадед сомени арҷманд ба барномаи навбати файзи саҳар, ки лаҳзаҳо мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. Ва мо дар ҳар барномаи файзи саҳар субҳгоҳон албатта маълумот дар бораи вазъи ҳаворо пешниҳоди шумо мекунем, чаро ки донистани он барои якое ки мо хуб зарур аст ва тибқи он мо метавонем реҷаи ҳар рӯзаи худро тарҳрезӣ намоем ва албатта аз рӯи он мо корҳои имрӯзаро мо метавонем ба як тартиби муайян дорем, чаро ки вақте ки мо медонем вазъи ҳаво чӣ гуна аст ва дар кадом вақти рӯз он хеле гарм мешавад, яъне чун имрӯз 10 июли соли 2026 аст ва албатта дар соатҳои хеле гарми вазъи ҳаво мо метавонем ё дар хона бошем, ё дар коргоҳ бошем ва ё дигар хуб ҷойҳо бошем, чаро ки ҳарорати ҳаво хеле баланд аст ва зери офтоб, дар зери офтоб будан ҳам ба саломатии инсон хуб вазъи ногувор хоҳад овард. Пас аз як лаҳзаи мусиқӣ ин маълумотро ман пешниҳоди шумо мекунам. موفقی متخصصان اگنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز نمای هوا یعنی 10 ایول در ولایت سوخت هوا تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده. تنها روزانه در ناحیه های علاهیده کوهی بارون کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوا تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 23-28 درجه گرم، روزانه 37-42 درجه گرم. در دامنه کوه ها شبانه 18-23، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه های تابع جمهوری هوا تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده. تنها روزانه در ناحیه های علاهیده کوهی اساسا به بارش در نظر است. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 23-34 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 14-19 درجه گرم، در بعضی ناحیه‌ها تا 21-23 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم، در بعضی ناحیه‌ها تا 35-37 درجه گرم، در شرقی ولایت شبانه 3-6 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرمی در نظر است. در شهر دوشنبه هوا تغییر یابنده به بارش پیشگویی

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 8:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. از 24 تا 26 سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فروم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگیرایی شهرها در تطبیق امکانیت های سیاحی استوار برگزار میگردد. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اطلاع دادند. این چاره‌بینی ها در اساس قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه گذار شده به رشد سیاحی استوار، گسترش همکاری بین شهری، جلب سرمایه گذاری، تبادل تجربه و معرفی امکانیت های سیاحی تاجیکستان به خصوص پایتخت مملکت مساعدت میکند. در دایره نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 برگزاری واخوری های صاحب کاران در شکل بی دو بی تریننگ های آموزشی آید به بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در مهمانخانه ها و طرفخانه ها، تکمیل مهارت کسبی راه بلدان و تهیه خط سیر های نوی سیاحی پیش بینی گردیده است. نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود سامان تریویل تشکیل و برگزار کرده می شود. در دایره فروم بین المللی و نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 نمایشگاه عکس ها آید به امکانیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی سیاحی و تبابتی و سالمگردانی تاجیکستان به خصوص شهر دوشنبه، این چونین خط سیر های سیاحی به موضع های تاریخی و فرهنگی و فراغتی پایتخت و برنامه فرهنگی تشکیل کرده می شود. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: رادیوی صدای دوشنبه را در ناحیه ونج می توانید روی موجی 103 FM گوش کنید.

حقوق شما پایمال می شود. در زندگی روح افتاده و رهگم زده اید. حقوق شناسان در برنامه حقوق من از رادیوی صدای دوشنبه به سوال های شما پاسخ می گویند. تلفن ها برای تماس 227-61-52 227-61-72

روز بخیر سلام شنوندگان عزیز برایتون سعادت زندگی تمنا داریم از رادیو صدای دوشنبه حالا برنامه معرفتی حقوق من است که مستقیما مهمان خواندن شما است کارگردان جمعخانی مراد من مسئول برنامه فیروز کریم زاده این ساعت با شما هستیم و شما را دعوت می‌سازم به شنیدن برنامه نوبتی

0: این علاقه ما امضای الکترونی خود رو داریم، یعنی که ترتیبی دعوت نمودنی شهروندان با مرافع سودی علاقه اجرا شده استوده است، اینچنین ترتیبی ارسال نمودنی مکتوب های تعیین پرونده ها، اینچنین یکون اعلان ها مقصد امروز می سامانه های سود های از جمله سودی شهری استور نیست دسترس است برای مردم، یعنی که مردم همه حالت
1: صحیفه رسمی خود رو دارد،
0: بله هر لحظه می تواند که در آمده یعنی موادی ضروری یا که معلوماتی ضروری، یعنی که تعیین پرونده ای که مثال عریض با عریضه مراجعت کرده است می تواند که مثال آگاه یابد که مقصد کی و می تواند که مثال با مرافع رفته اشتراک کند، این شنین عین حال باز ما در برنامه می ادعا است که ما علاقه با شهروندان طریق اس ام اس پیامک، یعنی که از وقت ما محل بررسی پرونده آگاه میکنیم قبلا، یعنی که تمام همین سبوکی و جهت پیشرفت و سری وقت رسیدن به عدالت سودی، سری وقت بررسی نمودن پرونده ها که طبق قانونگذاری و طبق تاکید های پرزیدنت مملکت می باشد، زیرا در آخرین وخوری نوبتی که با سودی های جمهوری با پیشوی ملت وخورده بودند، یعنی که اونجا پیشوی ملت یکی از همین دستورهای اولین بود که سری وقت باید پرونده ها بررسی گردند، یعنی که با کشولکوری راه ندیان، در صورتی سری
1: وقت مهلت معین شده،
0: بله در صورتی که مهلت معین شده طبق قانونگذاری اگر پرونده رو بررسی نمایم ما میتوانیم که مقصد به همو عدالت سودی سری وقت برسیم، یعنی که وقتی که شهروند با عریضه با سود مراجعت میکند اگر اصطلاحی مقصد عادی کده گپ زنه میگویند که تا شخص پایش نسوزد بلبی آب نمیدود، به همین خاطر باید هر یک سودیا خودش رو در جای همون شهروند گذاشته، مقصد یا که یکون خش تبوری نزدیک شد که اومده در پس در یا که در بیرون انتظاری ها میکشد، از همین چیزا باید
1: اکنون نادری محمدالله مقامات سود باید به مثل اوینه صاف پاک بله بیغبار باشه،
0: بله همین تورم هست بخاطری که همه قرارها و عریضه هایی که ما قبول میکنیم اون در قریب دو سه کتاب های مخصوص به قید گرفته میشود و پرونده هایی که ما بررسی میکنیم در بایگانی جمهوریوی سالها
1: حیث
0: میگردد و همیشه مثال کدام وقتی که مثلا کدام مقاماتی دخل داره اگر ضرور باشد مثلا نه حکم سود رفتم دسترس است مثلا دسترس کرده میتونم.
1: خیلی خوب، یعنی که حالا همین شب روز شهروندایی که با همین برنامه های مخصوص یا از جمله برنامه ایدو کار کرده میتونن طریق همین الکترونی با مقامات سودی اگر ما بود یگان مشکلی داشته باشند یا مراجعه داشته باشند میتونن مراجعت کرده باشند، یعنی به اومدن از یک جماعت خیلی دور دست اگر اینترنت داشته باشند فعال باشند در شبکه‌های اجتماعی میتونن استفاده برن، سلامت باشه، تشکر میگم برای شما، فکر میکنم که این بهتر خوبتر است اگر شهروندای ما از همین برنامه مخصوصی ایدو کار کرده توانند. سوال دیگر، شهروندان خارجی که موقتا در جمهوری تاجیکستان کار و زندگی میکنند حقوق بستن عقد نکاح را با شهروندان جمهوری تاجیکستان کشور عزیز ما و شما دارند یا ندارند؟ قانون گذاری ما چی میگه در این سمت؟
0: تشکر زیاد، بله مقصد برای بستن عقد نکاح شهروندان خارجی البته که حقوق دارن با شهروندان ما، ولی یک در قانون گذاری
1: ترتیب
0: یک ترتیبی خاص است، بله اگر نظر افکنه ماده 40 کدکس اویله جمهوری تاجیکستان رو، یعنی که در اونجا عهدنامه عقد نکاح آمده شده است، یعنی ترتیبی و حتما همین شهروند خارجی یعنی که باید به غیر از بستن عقد نکاح باید عهدنامه نکاح بندد و حتما که باید در عهدنامه نکاح همیش دختری که تاجیکی که با شهروند خارجی یعنی که عقد نکاح میبنده،
1: خود دختر است چون پسر است فرق
0: نداره، در اینجا جنس وای کدگی که مقصد باید با منزل استقامت تامین نماید، یکی از همین فرقیت های خاص و اساسی خاصی که تو خانم گذاری ما امروز مقرر نموده است به همه خاطره،
1: یعنی که

حقوق شما پایمال می شود. در زندگی روح افتاده و رهگم زده اید. حقوق شناسان در برنامه حقوق من از رادیوی صدای دوشنبه به سوال های شما پاسخ می گویند. تلفن ها برای تماس 227 61 52 227 61 72.

0: خورشید در بام من است، زندگی مهتاب در شام من است، زندگی به ما راهی به رفت و آست، زندگی به ما راهی به انتهاست. انسان یک بار به دنیا می آید و می سزد به قدر هر لحظه ناتکرار زندگی برسد. پس شکرگزار باید بود از بیش و کم و پست و بلند روزگار. با برنامه های ما باشید.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 10 در استودیو با خبرها نعمت محب. نهم ایول سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه دولت شوگل محمدزاده با دبیر کلی سازمان بین‌المللی زبان روسی ناتالیا بچار و ملاقات نمود در این باره از وزارت کارهای خارجه خبر دادند. ضمن ملاقات مسائل همکاری در دایره سازمان بین‌المللی زبان روسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جانب‌ها اوید به برگزاری چاره‌بینی‌های مشترک در دولت‌های اعضای سازمان و موضوع‌های احتمالی برای نقش عملی سازمان برای سال 2027 مبادله افکار نمودند. باید گفت که سازمان بین المللی زبان روسی سازمان بین حکومتی بوده با مقصد تبلیغ و تشویق زبان روسی، مساعدت به همکاری بین دولت ها اوید به استفاده این زبان و تحکیم مقام آن همچون زبان معاشرت کاری سازمان ها و ساختارهای بین المللی و منطقوی تأسیس داده شده است. در ناحیه اشتی ولایت سغد ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 250 مگاوات بنیاد و ادامه دارد. در این باره از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری خبر دادند. ضمن شناسایی وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با جریان ساختمان این انشاءات انرژتیکی اطلاع داده شد که تا امروز تقریبا 70 درصد کارها به انجام رسیدند. همزمان کارهای نصب تجهیزات و آماده سازی انشاءات طبق طلبات ادامه دارند. طبق نقشه نیروگاه مذکور تا آخر سال روان پر مورد استفاده قرار داده می شود و مسئولان ساحه برای تأمین صفت بلند، ریایه طلبات تکنیکی و اجرای پوره کارهای ساختمانی در مهلت مقرر شده دستور و سپارش های مشخص نیز داده شد. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروغ در درآمدگاه شهر خاروغ دروازه نوی زمانوی بنیاد کرده می شود. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروغ خبر دادند. عین زمان کارهای ساختمانی و آبادانی در اطراف انشاءات ادامه داشته، متخصصان با استفاده از امکانات موجوده برای در مهلت مقرر شده و با صفت بلند به انجام رسانیدن آن تلاش دارند. دروازه نو با طرح معاصر و عنصرهای ملی ساخته خواهد شد. بنیاد چنین انشاءات مهم و زمانوی باز یک قدم استوار در راه آباد و زیبا گردیدن شهر خاروغ بوده و بلند برداشتن نفوذ شهر خاروغ، رشد سیاحی و فراهم آوردن محیط مساعد شهرسازی مساعدت میکند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: کودک تب دارد یا دندان می برارد؟ پردفین بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سین دو ساله باشد. پردفین کیدز.
4: پردفین از شرکت ویگا فارم.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусные. Комплексная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 10:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محب. در پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی از 16 دکبر سال 2025 بیان گردیده است که برای بهتر نمودن وضع راه و شاهراهای ماشینگرد و به کشوری ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حالا تطبیق 16 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی 11.3 میلیارد سومانی ادامه دارد. سال 2025 در دایره لایحه های نامبر شده به مبلغ عمومی زیاد است 5.4 میلیارد سومان 236 کیلومتر راه های ماشینگرد و دیگر انشاءات راه و نقلیات مطابق به طلبات بین المللی بنیاد گردیده و استفاده داده شدند. وزارت نقلیات جمهوری خبر داده است که راه های آبی گرم، نوراباد و راغون به درازه عمومی 87 کیلومتر، 109 کیلومتر راه قلعه خنب ونج، 40 کیلومتر راه های بین المللی در ولایت سوخت، 3 پولی خرد و بزرگ، 5 نقد و 6 دالان زیدی ترما به درازی 13 کیلومتر از جمله انشاءات نامبر شده می باشد. بازی‌های آسیا در انشاءات پوشیده و هنرهای رزمی از 28 نوامبر تا 7 دکبر در عربستان سعودی برگزار می‌گردند. این چهارابینی ورزش تحت سرپرستی شورای المپی آسیا برگزار شده، در آن شرکت ورزشگران از 45 دولت آسیا از جمله از تاجیکستان اینچنین کشورهای اقیانوس در نظر است. هدف اساسی این مسابقه رشد نمودهای ورزش در انشاءات پوشیده و ترغیب هنرهای رزمی در سطح بین المللی می باشد. در دایره بازی ها نمودهای گوناگون ورزش از جمله جودو، تایکواندو، کیک بوکسینگ، کوراش، سامبو، موای تای، کاراته و دیگر نمودهای ورزش برگزار می گردند. خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
3: درست شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های تحلیلی رادیوی صدای دوشنبه، در برنامه امروزه دورنما نظر خواهیم داشت به رشد ساحه دندان پزشکی در کشورمان. در شهر دوشنبه پژوهشگاه علمی کلینیکی استوماتولوژی و جراحی جوغروی پای فعالیت میباشد که این مؤسسه دولتی علمی و طبابتی ساحه استوماتولوژی و جراحی جوغروی در پای خدمت رسانیدن به اهالی کشور فعالیت خود را براه مانده است. باید گفت سال 2010 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در زمینه مرکز جمهوریوی علمی و کلینیکی استوماتولوژی این پژوهشگاه تشکیل کرده شده است. فعالیت های اساسی آن به سمت تشخیص، طبابت، جراحی جاغروی، کارهای علمی، تدقیقاتی و آمادسازی متخصصان روانه گردیده است. باید گفت یکی از سمت های دندان پزشکی که چند سال اخیر در کشورمون پای رشد است با دورنمای موفق این ایمپلانتولوژی می باشد. ایمپلانتولوژی یک ساحه استوماتولوژی است که با ایواز کردن دندان های گم شده توسط ایمپلانت های دندانی مشغول است. ایمپلانت یک پایه سنئی عادتاً از مواد تیتان یا سیرکونی آماده می شود که با استخوان جایگیر کرده شده همچون ریشه دندانی نو خدمت می کند. شکرانه آبادی وطن و پیشرفت های همروزه روزگار می کنیم که اکنون شهروندان از این گونه خدمت رسانی نیز истифода бурда баҳраманд мешаванд. Доир ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ намоед. Ба суҳбати мо бо табиби дандон имплантолог аз пажӯҳишгоҳи илмии клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй Сафо Ҳақназаров.
4: Фаъолияти шумо дар ин пажӯҳишгоҳ ба кадом самт равона шудааст?
5: Асосан ман худам табиб имплантолог ортопед ҳастам. Ҳам қисми ҷарроҳии насб кардан мекунам ва ҳам аз болои вай ғилофакҳои монанди циркон ё ки керамика насб мекунем. Имрӯзҳо дар ҳақиқат мушкилоти бисёр дар байни халқ пайдо шудааст, ки дандонҳои худро бо сабабҳои гуногун талаф метиҳанд. пура ё қисман ҳаст. Дар байни ҷавонон низ ҳастанд беморӣ муроҷиат мекунанд, ки як то дандони пеш худро бо сабабҳои гуногун талаф доданд, канданд ё ки шикаста шудааст. Аллакай вақте ки онҳо муроҷиат мекунанд, дар он ҷо дандонҳои ҳамсоя, ки дандонҳои солим ҳастанд, мо намехоҳем ки зарар биёрем, осеб биёрем. аз ин рӯ ба онҳо пешниҳод мекунем, ки یعنی ایمپلانت نصب کرده شد. ایمپلانت چیست؟ ایمپلانت این ریشه سونی که از تیتان ساخته تیار کرده شده است. اونها به این گونه بیماران ما نمودهایی هست که ما میتونیم که همون لحظه که ایمپلانت رو نصب میکنیم همون لحظه میتونیم قلاب گیری کنیم و یک روز پس غلافکوی که سفید به رنگ دندون مانند است نصب کنیم. روی دیگرش هست که در حالتی که استخوان‌های بیمارو ترکیب استخوان بیمارو از نورسایی کلسی، فسفر یا که ویتامین دی اگر تنقیسی میکشن با اونها ما مهلتی بعد 3 ماه نصب کردنی ایمپلانت غلافکوی لازمی رو به اونها نصب میکنیم. با من همچون طبیب ایمپلانتولوگ امروزها مراجعت میکنند مردمانی که سن سالشون از 40-50 بالا، از 60 بالا که علاقه همه دندانهای خود رو تلف دادند. آنها به پروتزهای گرفته شونده مشکلی بسیار عادت کردن نمیتوانند و آنها نمیخواهند حتی که پروتز داشته باشند. پروتز این دندانهای пластикие ки пура бо ки комам пӯшида мешавад ба бемор насб карда мешавад ба ҷои бемор. Онҳо аз сабаби ки он протезҳо бӯйҳои махсус дорад, ки худи беморон низ инро ҳис мекунанд ва ё ҳамсӯҳбати онҳо ба онҳо инро гуфта метиҳанд, ки дандонҳои сохташудаи ту бӯйҳои махсус дорад. аз ин рӯ онҳо аз ин протезҳо даст мекашанд ва муроҷиат мекунанд, میخواند که دندانهایی که گرفته نشونده باشد. این تنها با واسطه ایمپلانتاسیا گذارنده میشد. با جوها از روی رنگین تامگرافیا کردن جوها معین کرده میشود که چند ایمپلانت نصب کرده میشود و کدام نمودی ایمپلانت باید نصب کرده شود. بیماران وقتی که تامگرافی چلیسو گذارانیده می شود همروی بیمار و یا فرزندان اونا که در این مشورت اشتراک می کنند با اونها پورا از اول تا آخر چقدر مهلت گرفتن دندان سازی و یا گذاشتن این ایمپلانت ها رو فهمانده می دهم. هستند در آدمانی که برای به خارج رفتن علاقه بلیت دارن به ما مراجعت میکنن که یک تا دندان پیشی من افتیده است، اگر چی امکانیتی دارید ما به زودتر ساخته دید. ما همون لحظه ایمپلانت میکنیم، همون لحظه ایمپلانت رو نصب میکنیم، همون لحظه بعد نصب کردن ایمپلانت قلاب گیری میکنیم و پگاه یک روز پس علاقه دندان اون کس رو میچسبانیم. حالتهایی است که استخوان‌ها بعد معاینه رنگینی معاین کرده می شود که استخوانشون چقدر خراب است. با اونها در این حالتها ما باید که کاستنی پلاستیک می گوییم. پلاستیک استخوان‌ها باید گذارنده شود که یعنی استخوان اضافه کرده می شود. در قسمهایی که استخوان‌ها خراب شده است اون رو ما اول غفص می کنیم. با مهلتی معاین نگاه می داریم 3-4 ماه. پس از اون با اون جاها با اون منطقه ها ما ایمپلانت ها نصب کرده غلافک ها می چسبانیم. در حقیقت بعدی نصب کردن ایمپلانت ها بیمارانی که مراجعت کردند انتظار نبودند که چقدر دندانهای خوب پیدا میشد، چقدر دندانهای مستحکم پیدا میشد که با اون با این دندانها سیب یا نوک رو پورا خوشروی سخت گزیده خورده میتونن و از دیگران قفا نمیمانند. از این رو هم نمودی زاهدی اونها پورا خانه کرده میشد و همروی خودی بیمار هم رنگ های دندانها انتخاب کرده شده، شکل ساخت و رنگ دندانها همراه با بیمار البته انتخاب کرده می شود، از این رو با اونو معقول می شود.
4: و این هم از دستاورت های صحه دندان پزشکی محسوب می یابد. پیش وقت ها چنین امکانیت ها آیا بود دکتر یا نه؟
5: ما این روز ها در حقیقت خیلی خرسند هستیم که دستگیری اساسی همین پیشروی صحه استوماتولوژی و جراحی جوگیری یا که ایمپلانتولوژی استوماتولوژی که امروز من فعالیت دارم و دیگر طبیبان فعالیت دارن، دستگیری اساسی پیشروی ملت امام علی رحمون و وزیران صحه تندرستی بود که ما متخصصان رو روانه کردن برای بازآموزی، برای تکمیل اختصاص و برای آموختن ایمپلانت های دنتالی به خارج. مثلا من رو روان کردم چندین سال پیش به شهر تهران. من در اونجا چند مدت با متخصصان صحه ایمپلانتولوژی شهر تهران آموختم، در اونجا تجربه خود رو گذراندم و پس از اون باز در شهر سنگ پیتربورگ روسیه نیز با دستگیری وزارت تندرستی، البته من در اونجا نیز تحصیل خود رو ادامه دادم که چندین سال پیشتر بود و برای فعالیت خود رو در تاجیکستان پیش بردن امکان های دیگر رو نیز در اینجا گذاشتم و علاقه سر کردم. تقریبا 15 سال زیاد می شود که من فقط درسای ایمپلانتولوژی کار میکنم، درسای ارتوپدی کار میکردم اول، بعد باز آموزی ها در خارج به سایه ایمپلانتولوژی گذاشتم. من از خودم خرسند هستم که امروز به مردم زیبایی می آورم، به کمبودی های نقصان های سایه دندان مردم رو من برقرار می سازم. مشکلی های زیادی که در سایه دندان مردم تاجیکستان به ما مراجعه می کنند، همه مشکلی های آنها رو با مصلحت همکاران خود اگر که ضرور باشد یا که تنها خودم نیست من رفع می سازم.
4: حالا با پیشرفت وضع اقتصادی مردم فکر میکنم کم نیستن نفرانی که از ساحه ایمپلانتولوژی استفاده کنند، یعنی میزاجون زیاد هستند مراجعت کنندگان.
5: میزاجون در حقیقت درست گفتید، رحمت برای سوال خوبی شما. ما هم انتظار بودیم. مردم اهالی امروز از سببی که سفر میکنن به روسیه، به اروپا، به دیگر دولت ها وقتی که سفر میکنن جهان بینیشون خیلی زیادتر شده ایستاده است و با واسطه اینترنت نیست آنها این چیز رو خبردار میشن. بالای این به نگاه نکرده همه طبیبان از آن جمله ایمپلانتولوگ ها امروز ها کوشش میکنن که به مردم میکرا لکسی ها یا که کنفرنس ها یا که لکسی های پورا بگذارنن و مخصوصا به کارخانه ها رفته همین چیه را پیشنهاد میکنن که مردم آگاه باشن، خبردار باشن. امروز ها مردم در حقیقت بسیار حتی زنهای خانشین بسیارتر مراجعه میکنن برای که زنها بسیارتر اصلا بسیارتر زیبایی خود را اهمیت میدن و خوردن در وقت خوراخوری وقتی که مشکلی پیش می بیاد البته فرزندان خود رو می پرسن که کدام صاحب ما باید مراجعه کنیم، کدام طبیب مراجعه کنیم. وقتی که اونها می بیاین می بینن ما پورا با اونها همه کارها، مدلها و از روی نوشتجات ها، صورت ها همه ایچه رو ما پیشنهاد می کنیم، پورا دسترس می فهمانیم که از چی سر می شود، از چی شروع می شود و چند مدت وقت می گیرد و کی آماده می شود دندانهایی که اونها انتظار می شوند. خلق در حقیقت فهمیش خوب دارد. امروز ما هم خرسند هستیم که قریب که تمام مراجعت کننده ها از چی بودن ایمپلانت خبردار هستند.
4: در موردیان می گفتید که چون شما حالا خودتون هم امروز داشتید که یعنی برای تجربه موزی به کشورهای خارج رفته اید و حالا آماده نمودن متخصصان جوان چگونه است؟ آیا شما شاگردان رو آماده میکنید؟
5: البته ما هم همه روزه شب روز گویم اگر که ما برای آماده نمودن شاگردان و مخصوص جوانان امروزه را ما دستگیری البته میکنیم. حالانکه شاگردای من در ناحیه‌های دوردست تاجیکستان شروع کردم فعالیت خود را علاکه راه موندند، من از آنها نیز خرسند هستم. من فکر میکنم نه تنها من، هر یک طبیب، هر یک ایمپلانتولوگ باید که وظیفه دار باشد که جوانان امروزه را دستگیری کرده برای مردم اهالی تاجیکستان خدمت رساندن در سایه ایمپلانتولوژی باید دستگیری کنیم و آماده سازیم. در حقیقت من امروز نیز شاگردای بسیار دارم که همه روزه آمده به من سوال جواب میکنن، برای مرا نگاه میکنن و هر یک چیزی که نفهمو میشد البته میپرسن. من کوشش میکنم به اونها در مدتی کوتاه زودتر همین سایه ایمپلانتولوژی رو، چیزی که من تجربه دارم و چیزی که من در خارج خواندم، در اینجا خواندم یا که بازآموزی کردم، همین امنو رو به اونها میبخشم، میفهمم که به اونها لازم است، برای که نه همه متخصص به خارج رفته تحصیل کرده میتونند. امروز امکانات بسیار است، لیکن ما کوشش میکنیم که در همین جمهوری خودمون متخصصون نبرویم. غیر از من باز هستند متخصصای بهتر با هستند که ما اونها رو نیز توصیه میدیم که بگذار اونها هم جوانان امروز را، نه تنها پسرا حتی دخترا را در همین ساحه جراحی ایمپلانتولوژی آماده سازن، تیار سازن که به همه مردم تاجیکستان خدمت رسانده تانیم.
4: و واقعا هم شاگرد آماده نمودن و آموزگار و یا خود مربی بودن این کسب پر شرف می باشد، زیرا که آنچه که از انسان به میراث میماند این در برابر نمونه فعالیت ها و ایجادیات باشد. اگر من فکر میکنم و یا فرزندان شاگردان نیست هستند که میتوانند کاری استاد را ادامه بدهند و در مجموع همه طبیبان خود را شاگرد و وارث ابو علی ابن سینا میدانند. طور ما خبر داریم به نزدیکی جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشور ما تاسیس داده شد و اعلان این جایزه، تاسیس این جایزه از جانب نه تنها طبیبان داخل کشور بلکه طبیبان خارج کشور نیز هم‌آوازی زیاد پیدا نمود. شما تاسیس این جایزه را چگونه قبول میکنید و این پیام را چگونه پذیرفتید؟
5: تاسیس جایزه دولتی به نام ابو علی ابن سینا نه تنها اشکگذاری به خاطر این فرزند فرزانه ملت است، بلکه اقدام مهم دولتی برای تحکیم مقام علم، رشد فعالیت تحقیقاتی و تربیت نسل دانشمند و نوآور محسوب حساب می شود. این جایزه می تواند برای کشف استعدادهای نو، رشد ساحه‌های افضلیت‌ناک علم و بلند برداشتن نفوذ عالمان تاجیک در عرصه بین المللی مساعدت نماید. در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی ها جامعه موفق خواهد بود که به علم، دانش و نیروی ذهنی تکیه نماید. از این رو احترام به میراث ابن سینا و دستگیری عالمان و محققان ادامه منطقی سیاست دولتداری ملی بوده برای بنیاد جامعه پیشرفته، معرفت پرور و رقابت پذیر زمینه استوار میگذارد. جایزه دولتی به نام ابو علی ابن سینا همچون رمز ارجگذاری به علم و معرفت در رشد تاجیکستانی صاحب استقلال نقش ارزشمند و تاریخی خواهد گذاشت. ارزش اساسی این جایزه در آن است که آن علم را همچون واسطه پیشرفت جامعه معرفی میکند. در جهان امروز محض کشفیات علمی و نوآوری های طبی برای بهتر گردیدن سطح زندگی آدمان مساعدت می نماید. از این رو قدردانی عالمان و محققانی که در این سمت فعالیت باثمر دارند اهمیت بزرگ دارد. جایزه بین المللی می تواند میدان نوی همکاری عالمان و طبیبان کشورهای گوناگون را به وجود آورد. تبادل تجربه، معرفی دستاوردهای نو و دستگیری کارهای علمی نه تنها برای رشد طب بلکه برای تحکیم رابطه های علمی بین المللی نیز مساعدت خواهد کرد.
6: نقشی چونین تشبس ها در تربیه جوانان نیز نظر رس است. جوانان وقتی میبینند که دانش، زحمت و کشفیات علمی قدر کرده میشوند، برای آموزش و فعالیت علمی بیشتر کوشش مینماید و تلاش مینماید. این روند میتواند برای تشکل نسل نوی علمان و متخصصان صاحب کسب زمینه گذارد. امروز تاجیکستان با سیاست علم محورانه و توجه به رشد سرمایه انسانی راه استواری پیشرفت را انتخاب کرده است. جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب نمونه روشن این سیاست بوده، میتواند در تحکیم مقام علم و معرفی اقتدار ذهنی ملت سهمی ارزنده گذارد.
4: باز حرفی گفتنی بودید، ما نپرسیدیم، مرحمت بفرمایید.
6: من امروز رو به تمام مردم تاجیکستان مراجعت کرده گفتنی هستم که هر یک بیماری وقتی که سری وقت مراجعت کرده می شود، هم با روح آسان، ارزان و سبک تبابت خود رو می یابد. امروز افسوس هست قبیله مردمی هستند که درد خود رو به درجه های برده می رسونند که از یک درد خورده ککی دندون با جرایه های برده می رسونن که با بریدن بافته های زیر دندون ها یا که بافته های پوست و بافته های پرده لابی کوکی دهان بریده می شد و از آنجا با این بریش ها فساد ها گرفته بشد. البته این مخصوص قید کردنی هم که در بین کودکان و نورسان بسیارتر است. کلانسانان البته خود مراجعت میکنند، از سببی که استخوان کودکان و نوجوانان میکرکانالسی میگویند آزادتر است. از همین سبب تمامی جوابهایی که در ساحه استوماتولوژی یا که در ساحه دندان که پیدا میشود زودتر پهن شده تیز به آماس گرفتار میکنند. گفتنی بودم که باز درباره ایمپلانتی که من امروز اینقدر نقل کردم بایم نشان داد و غیر نشان دادی خود را دارد که نه همه میتوانند مراجعت کنند یا که نه به همه گذاشته شدن میتواند. مثلا بیماری های توبرکولیوز و به مانند این یا که بیماری های خون مادرانی که حامله دار هستند به اونها گذاشته نمی شود، بیماری هایی که انکولوژی دارند به اونها نیز گذاشته نمی شود و بیماری هایی که استخوانشون یا که بافته های استخوانشون دردمند است یا که کسل دارد به اونها نیز گذاشته نمی شود. توصیه خوب من می خواهم تیم سری وقت به متخصصانی که در همون جوی اسکومتی خود نزدیک هستند به اونها نشون دهند یا که سری هر یک شش ماه یا که یک سال حتما از معاینه استوماتولوژی گذشتن لازم است. ما این رو به تمام مردم توصیه می کنیم. بگذار دیگران نیز خبردار باشند و بیایند. توصیه ها برای تمام مردم بی پول است، بی یکون چیز است. البته بیایند. شخصا من خودم کوشش میکنم به کارخانه های شخصی، چون که کارخانه های دیگری که هست میخوام رفته به اونو معرضه ها برآمد کرده برای پیشگیری کسلی های ساحه دندان یا که ساحه استوماتولوژی میخوام که معرضه ها تیار کنم و رفته برای پیشگیری تمامی کسلی های ساحه استوماتولوژی و جغوری صحبت ها گذارونم، بوکلت ها تیار کنم، معلومات ها رسانم به مردم که در حقیقت اگر وقتی که مردم پیشگیری نمی کنند چه آورده می رسانند.
3: شنوندگان گرامی، واقعا هم تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا برای کارمندان ساحه تندرستی از جمله عالمان ساحه دندانپزشکی و جراحی جاغوروی نیز یک پیام خوش می باشد. دوری مصاحبی ما صفا حق نظرف ابراز داشتند، اکنون هر یک نفر از پیروی ابن سینا می خواهد سزاوار این جایزه بین المللی گردد. باید گفت هدف از تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا در آن است که توجه و ساحه تیب همچون در سرزمینی که سینا به دنیا آمده است باز هم بیشتر و زیادتر گردد. و طوری شما شنیدید مصاحبه ما طبیب ایمپلانتولوگ صفو حق نظرفی بروز داشت. امروز شهروندان از این گونه خدمت رسانی استفاده میبرند. همچنین باید گفت ایمپلانتاسیه موثر یکی از اصول های با اعتمادی برقرار سازی دندان ها به حساب می رود. طوری مصاحبه ما صفو حق نظرفی بروز داشتند با نگاه و بینی درست ایمپلانت ها می توانند سال های زیاد و حتی 10 ساله ها خدمت کنند. شنونده های ارجمند و گرامی با امیدی دورنمای موفق و رشد بیشتر در ساحه دندان پزشکی می رسیم به انجام برنامه امروزه دورنما از موج صدای دوشنبه. این برنامه را در پیشنهاد من دلبر اسمت و کارگردان دلشاد میرزا شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارد. ما را همراه باشید.

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 14 در استودیا با خبرها نعمت محب. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان 9 ایول ضمن سخنرانی در ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سغد و کارمندان ساحه صنعت کشور در ناحیه باباجان غفوروف ابراز نمودند که بنیاد کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک نه تنها ساختمان یک کارخانه بلکه آغاز مرحله نوی رشد صنعت معدن و گذاشتن زمینه متالورگی ملی تاجیکستان میباشد. به اطلاع سرور دولت تا امروز طبق نقشه زیاده است 80% کارهای ساختمانی مرحله اولی کارخانه انجام داده شدند که از مسئولیت شناسی، تشکیل درست کار و عزم قوی ساختمانچیان، مهندسان و همه مسئولان لایحه درک می‌دهد. تأکید گردید که کمبینت متالورگی تاجیک با سرمایه عمومی قریب 6 میلیارد سومانی در دو مرحله بنیاد می‌شود. مرحله یکومی آن ماه سپتامبر سال 2027 و مرحله دویم سال 2029 مورد استفاده قرار گرفته، اقتدار سالانه آن به استخراج و کارکرد 2,500,000 تن معدن آهن می رسد. پیشوای ملت بیان نمودند که در دایره ساختمان کمبینت بیش از 1,200 نفر و بعد پره به استفاده دادن آن زیاده است 1,500 نفر با جای کاری دائمی تأمین می شوند. از 24 تا 27 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی اسمبلی پارلمانی آسیا برگزار می‌گردد. در این خصوص از دستگاه مجلس نمایندگان خبر دادند. جهت برگزاری این چورابینی دعوتنامه‌های رسمی و حجت‌های مربوط به چورابینی طبق ترتیب مقرر شده توسط کاتبات اسمبلی پارلمانی آسیا به همه پارلمان‌های دولت‌های اعضا ارسال شدند. این جلسه به صفت یک منبر مؤثر برای تبادل تجربه‌های پیشقدم، تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبرد هدف‌های رشد استوار و توسعه همکاری فرهنگی و بشردوستانه در قاره آسیا خدمت خواهد کرد. بیست و یکمی آگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در آن شرکت های صنعتی، صادر کنندگان، سرمایه گذاران و صاحب کاران از کشورهای گوناگون شرکت می ورزند. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری اطلاع دادند. فورم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار شده، در آن دستاوردهای ساحه خوراکواری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی معرفی می‌گردد. از 31 اکتبر تا 13 نویبر سال روان پایتخت سنگال شهر دکر بازی های چهارم المپی نورسان را میزبانی میکند. با برنامه بازی ها 25 نمود ورزش وارد گردیده، در مسابقات قریب 3000 ورزشکار تا 17 ساله شرکت می نماید. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، امسال ترتیب انتخاب ورزشکاران با بازی های المپی نورسان فرق میکند. اگر قبلا ورزشکاران را خط می گرفتند، حالا کمیته ملی المپی قرار قبول نموده است که اشتراکچیان بازی های المپی نورسان را فدراسیون های بین المللی در اساس ردبندی جهانی انتخاب نمایند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
3: گزارش مفصل. норасои мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ ҳанӯз ҳам як мушкилоти рӯзмарра дар кишвар боқӣ мемонад. Ба маълумоти масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, ин масъала давра ба давра ҳалли худро пайдо хоҳад намуд. Гузориши ҳамкорамон Нориниса Абдуллоева аз рафти ин нишаст.
4: Вазорати маориф ва илм дар нисолаи 1-соли 2026 фаъолияти худро дар партави сиёсати маориф парвонаи давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастури идораи пешвои миллат равона намуда.
5: Таъмини муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ бо кадрҳои омӯзгорӣ яке аз масъалаҳои асосӣ дар соҳаи маориф маҳсуб ёфта. Сари вақт ҷалб намудани мутахассисон ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорон ин заминаи муҳимест дар самти пешрафти маорифи кишвар, иброз намуд Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илми ҷумҳурӣ зимни нишасти матбуоте, ки имрӯз дар ин ниҳод баргузор гардид.
6: احتیاج به آموزگاران وقتی که ما تحلیل کردیم ما پیشنهاد شده بود که 3800 آموزگار ما احتیاج داشتیم. در سال تحصیلی 2025-2026 5000 آموزگار زیاد شده است. ما آموزگار ما 131000 بود. روز در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 136000 آموزگار کار میکنند. یعنی توانستیم که اون احتیاج را برطرف کنیم. غیر از این به آموزگار قدم تامین کنیم.
5: имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар баробари мактабҳое ки ба забони тоҷикӣ таълим медиҳанд, инчунин барои фаро гирифтани хонандагоне ки хоҳиши бо дигар забонҳо таҳсил карданро доранд, мактабу таълимгоҳҳо фаъолият менамоянд, ки ин барои фаро гирифтани таълим бо забони модариашон мусоидат менамояд. афзуд дар идома Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илми кишвар:
7: муассисаҳое ҳастанд ки омехта ҳастанд, яъне ҳам забони тоҷикӣ доранд, ҳам забони русӣ. инҳо шуморашон ба 479 мерасад. мактабҳое ки фақат бо забони русӣ таҳсил мекунанд, муассисаҳои омехта дар самти забони русӣ ва забони тоҷикӣ, инҳо 190 ҳастанд. бо забони ӯзбекӣ муассисаи таълимӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон забонашон забони ӯзбекӣ аст. мо дар инҷо масъулӣ ҳастанд ки омехтан, яъне забони ӯзбекӣ меомӯзанд, дигар забон, аз ҷумла забони тоҷикӣ ва дигарашон меомӯзанд. инчунин мо дорем муассисаҳое ки забони қирғизӣ меомӯзанд, забонаш пурра ба забони қирғизӣ аст. бо муассисаҳое ҳастанд ки омехта ҳастанд ва инчунин бо муассисаҳое ҳастанд ки бо забони англисӣ таҳсил меҳанд, яъне пурра.
5: дар давраи ҳисоботӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ теъдоди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 4056 адад, аз ҷумла муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ 272 адад ва муассисаи таҳсилоти умумӣ 3476 ададро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 19 муассиса зиёд мебошад.

0: Масъуд Нихном.
1: Ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
2: Ҳадафмандии моу шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
3: Салом, шунавандагони гиромӣ. Бо таманнои рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро.
4: Соҳаи кишоварзӣ манбаи асосии истеҳсолоти маҳсулоти озуқа ва инчунин ашёи хоми саноатӣ ба шумор рафта. Барои пешрафти иқтисодиёти кишвар, густариши бозори рақобатпазир ва истеҳсоли маҳсулоти содиротии аз ҷиҳати экологи тоза замина мегузорад. Дар ин раванд таъмини амнияти озуқавории кишвар ва беҳдошти вазъи иҷтимоиву иқтисодии мардуми мамлакат аз рушди устувори ин соҳа вобастагии ногусастанӣ дорад. Чорводорӣ низ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта. Дар таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти шириву гӯштӣ нақши муҳим дорад. Вале то расидан ба марҳилаи маҳсулоти ғизоӣ, чорводорон чандин марҳилаҳои назоративу беҳдоштиро дар хоҷагиҳои чорвопарварӣ ба анҷом мерасонанд. Ваксинагузаронӣ ва саривақт таъмин намудани дорувориҳо ин яке аз ин марҳилаҳо мебошад. Мо дар мавриди солим нигоҳ доштани чорво ва сифатнокии дорувориҳои ба ҳайвонот пешбинишуда суҳбате доштем бо Муҳаммад Шариф Қувватов, сардори шӯъбаи иҷозатномадиҳӣ, аттестатсия ва назорати маводи байтории Маркази миллии ташхиси байтории Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурӣ, ки ҳоло сабти ин суҳбат омодаи пахш аст.
5: Чорводорӣ яке аз соҳаи афзалятноки хоҷагии қишлоқ ба шумор рафта. Барои талаботи аҳолӣ ҳамчун маҳсулоти ниёзи аввалия гӯшт ва маҳсулоти гӯшти шир ва маҳсулоти шир ба ҳисоб меравад. Барои солим нигоҳ доштан, пешгирӣ ва табобат намудани чорвои парранда ва дигар ҳайвоноти хоҷаи қишлоқ бо маводҳои биологӣ ва доруворӣҳои химиотерапевтикӣ, маводҳои ташхисиву табобати хушсифат, талаботи ҳаррӯзаи мутахассисони соҳа, чорводорону чорвопарвар ва шумор рафта, сифати хуби онҳо метавонанд обрӯи нуфузи мутахассисони соҳаро дар байни аҳолӣ боз ҳам афзун намоянд.
3: Назар шумо ҳамчун мутахассис ба сифатноки доруҳое ки вобаста ба ҳайвонот пешбинишудан чӣ гунааст?
5: Албатта, мо бо мақсади пеш бурдани соҳаи фармасевтикаи байторӣ гуфта метавонем, ки имрӯз маводҳои доруворие, ки васеъ дар нуқтаҳои дорухонаши дар дорухонаҳои байторӣ пешкаши хоҷагидорону чорводорон истифода бурда мешавад, ва маводҳои доруворӣ албатта пеш аз ҳама ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд ва аз қабили гурӯҳҳои маводҳои биологӣ, маводҳои ташхисӣ, маводҳои зидди паразитӣ, антибиотика, маводҳои кимиёвӣ, маводҳои терапевтикӣ, витаминҳо, омехтаҳои минералӣ, маводҳои дезинфексионӣ, дератизатсионӣ ва таҷҳизоти зооветеринарӣ. Албатта, мо имрӯз дар фереси давлатӣ зиёда аз 540 номгӯи маводҳои дорувори байториро зиёда аз 50 ширкатҳои бонуфузи дорубарорӣ ба қайди давлатӣ гирифтагӣ ҳастем ва дар нуқтаҳои дорухонаши ва дорухонаҳои байторӣ васе пешниҳоди хоҷагидорон ва чорводорон гармида мешаванд.
3: Асосан ин дорувориҳо аз кадом кишварҳо ворид мешаванд?
5: Масалан, мо аз давлатҳои Русия, Хитой, Мисри Араб, Урдун, Британия, Ҳолландия, Қазоқистон, Ҳиндустон, Беларусия, Украина, Туркия, Эрон, Узбекистон, Гурҷистон, Ирландияи Шимолӣ ва Кореяи Ҷанубӣ ва дигар давлатҳои хориҷӣ албатта имрӯз воридот мекунанд соҳибкорон ва пешниҳоди талаботи чорводорон менамоянд.
3: Он доруҳое, ки ҳайвоноти хонагӣ истеъмол мекунанд ва баъдан гӯшту ширашро инсонҳо истифода мебаранд, таъсири ин доруҳо ба саломатии одамон безарар аст?
5: Масалан, дар мавриди дорувориҳое, ки имрӯз истифода мебаранд чорводорон, бо мақсади пешгирӣ ё бо мақсади табобат бошад ё ба мақсади мисол омехтаҳои витаминҳо чизи дигар, албатта доруҳо нишондиҳандаи баъзе маҳдудиятҳо дар муҳлати мисол истифодабарӣ дорувори ё баъзе дар тибқи ҳамун дастурамали истифодабарӣ маводҳои дорувори пешбинӣ шудагӣ ҳаст аз тарафи ширкатҳои истеҳсоле, ки масалан то 10 рӯз то 14 рӯз бояд ҳамин маҳдудиятамо ҳатман бояд риоя кунем. Дар истеъмол, ёне ки мисол дар вақти ҷӯшидани шир ایجاد باید روی کرده شود.
3: امروز بسیار مردم در آن نظر است که برای سنعی فربه نمودن چوروها بعضی داروها و حیوانات داده می شود و گویا وزنی سنعی می گیرند و هنگام خرید نیست وزن می موند و بعدا صفت گوشت تغییر می یابد. اندیشه شما همچون متخصص چی کنه است؟
5: موادهای سنعی امروز تماما برای استفاده در استحصالات نیست. ما موادهای ویتامین هایی که هستند این ویتامین ها برای سالمیت یا که برای انکشاف مثال خیلی همو چوروا این ضروری است. این نامه میدونن موادهای ویتامین ها و مینرال هایی هستند که مثال برای ارگانیسم یعنی که فایدهوار و تاثیر بخش هستند و ضروری هستند و اینو در گروه موادهای سنی داخل نمیشن که اون چیزی که مردم گفتن که مثلا با طریق سنی اینو ویتامین هایی هستند که مثال واسه استفاده بردن میشن برای سالمیت حیوان چوروا سیستم استفاده برشون اینه که به مقصدی که خوفی دارنده وجود سنی داشته باشن این گونه نیست.
3: شما اینجا واردات داروها از دیگر کشورها گفتید، جهت وارد نمودن آنامین داروها شرح میدادید، یعنی چگونه داروها وارد میشن؟ طریق شرکت های مخصوص وارد میشن؟ طریق شخصانی الهیده وارد میشن؟
5: البته را پیش از همه برای وارد کردن از این اون دولت های خارجی دور و نزدیک پیش از همه این طلبات خودی همون شرکت های استحصالی است. شرکت های استحصالی وقتی که روند استحصالات میکنن مواد داروری و استحصال میبرن و میخوان مواد های داروریشون در این اون دولت به فروش برونن. این یکمین درجه. دومین درجه این که مثال داروری که از طرف شرکت های استحصالی استحصال میگردن و در قلمرو جمهوری طبق ترتیبات و طبق قانون و سنت های معیاری عمل کننده که امروز در ما موجود است و ما از روی همون طلبات سنت های معیاری کار میبریم حتما نامگوی داروری ها در قلمرو جمهوری و قید دولتی گرفته میشوند. در اساس هم همه طلبات و حجت های معیاری و شرایط تکنیکی خود شرکت استحصال کننده و بعدا وقتی که در قلمرو جمهوری به قید دولتی گرفته شد و از جانب مسئول مقامات کمیته به خطر آزوقواری شهادت نامه به قیدگیری داده شد و در فهرست به قیدگیری وقتی نامگوی مواد داروری به قید گرفته و شناخته شد در قلمرو جمهوری و از طرف شرکت های وطنی البته شرنامه طرفین میبندند و نامگوی ضروری رو برای پیشنهاد چاروادارون برای طلبات خوجگیدارون البته پیشنهاد میکنم با رعایت طلبات های سنت های معیاری و حقوقی و طلبات های بیطری و سانیتاری.
3: به خطر و صفتناکی همین داروها در کجا سنجیده می شود یا برای بورپیچ بودن مخص بورپیچ و داشتن اینا دخالت کردن ممکن است؟
5: البته آن نمگوی دارووری که در قلمرو جمهوری تاجیکستان از طرف شرکت های وارد کننده وارد می گردن ما حتما رفته در نقطه هایی که مثال اونو نگاه داشته می شن انبار های پیش از همه با شرایط مطابق هستن با یخدان های رجع مطابق هستن جای نگهداریشون رفته نمونه سنجشی میگیرند و بعدیان آوردن نمونه سنجش را در شرایط های استحصالی در استحصال و در شرایط های لابراتوری آزمایشی در حیوانچای لابراتوری همون حالایی که وابسته به خطری دارور نشان داده شده است سنجش میگذارند و بعدان هم همون نشان داده پهلویی که موافقت میکند بعدان سرتیفیکات مطابقت البته داده میشود در همون مقدار وارداتی که البته این سرتیفیکات مطابقت درجه صفات نوکی مول محصول رو
3: امروز در حدود جمهوری چه مقدار دارخانه ها برای حیوانات است و فروشنده و نفرانی که امروز به تجارت داروهای مخصوص برای حیوانات پیش بینی شده هستند آنها متخصص سوها هستند معلومات نوکی کسبیشون چگونه است؟
5: البته امروز در قلمرو جمهوری ما در عموم اگر با شرکت های وارداتی به نقشه گیریم 113 صاحب کار انفرادی در قلمرو جمهوری یعنی که دارای اجازه نامه فعالیت فارماسیوتیک بیطری هستند و زیاده از 40 شرکت های وارد کننده و استحصال کننده در قلمرو جمهوری موجود است که البته طبق همون طلبات قانون گذاری مخصوصا قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازه نامه دی به وزن نمودهای فعالیت البته اون نفرایی که دارای حجت اجازه نامه میگردن باید حتمی متخصص سوهای بودنشون در کار است. اون نفرایی که ما اجازه نامه دادیم همه اینا متخصص سوهای بوده با اون سرتیفیکات پرایزوری برای فعالیت فارماسیوتیک بیطری داده میشه.
3: نظارت در فعالیت فروشندگان به خطری محیطی که در اونجا دورها فروخته میشه ما میدونیم که مردم از هر گونه جای ها میان و با خود میتونن ویروس رو وارد کنن.
5: البته نظارت از بالای شخصانی که مثال با خرید و فروش و با صاحب کاری در سمت فارماسیوتیکای بیطری مشغول هستند پیوسته مو طبق نقشه کاری و دیگر حجت های معیاری حقوقی مو ریت های سنجشی میگذرونیم ва дар баъзе ҳолатҳо албатта бархе аз соҳибкорон ҳам имрӯз ба чашм мерасад ки бо пайдо кардани фоидаи даст ба чунин корҳо мезанад. Албатта баъзе маводҳои дорувориро бидуни қайди давлатӣ сертификати мутобиқат ё ки бо роҳи қочоқ ворид шаванд албатта ба фурӯш мегузоранд, ки дар вақти мисол ретҳои санҷишӣ мо онҳоро аз муомилот бардошта мусодира мекунем ва дар заминаи институти масоили амнияти биологи академияи илмҳо албатта бо роҳи сузондан несо навуд месозад. البته نه همه حدود جمهوری بعضی همین ولایت خطلان و بعضی شهر مایو توبه مرکز با 128 نمگوی موادهای دروری مصادره کردیم و از معاملات بغ داشتیم و در زمینه اینستیت مسئولانه برای افتکلاو و بعدا برای سوندن نصف نابود گردیم. صاحب کار را پیوسته ما کارهای فهمانده میگذاریم و با خرجگی دارم بعضی چارواداران هم کارهای فهمانده گذارنده میشود که در وقت خریداری نمودن حتما سرتیفیکت مطابقت را در مول و محصولات طلب کرده باشم تا مولی برای قاچاق وارد گرده و مولی دارای سرتیفیکت را فرق کرده بتانم.
4: پرورش و نگاهبین حیوانات خانگی یکی از شغل اساسی آدمان به شما رفته. هر یکی موافق ذوق خود به پرورش و نگاهبین نمودهای گوناگون حیوانات مشغول می باشند. ولی نگاهبین حیوانات در خود نازکی های مخصوص را داشته، از انسان ها احتیاطکاری و جدیت خاص را طلب می نماید. این حالت ها در قانون ساحه ویترینری به طور وسیع شرح داده شده است. حالا ادامه صحبت ما را با محمد شریف قوت

0: کمیته به خطر زدخواری موجود است که همه این قانون و قرارها و دیگر سنتهای میوری و حقوقی که امروز موجود هستند البته اینو سمت یگونه این قانون و قرارهایی که صحاوی هستند برای حفظ و نگاه داشتی سالمیت جامعه از این جمله سالمیت انسانیت و در عموم روانه میگردد و البته با مقصد بهبود بخشیدن باز هم فعالیت هر یک کدام متخصصان صحای بیتاری از روی همین طلبات های قانونگذاری که امروز روانه کرده شده است ما با پوراگی گفته میتوانیم و با بباری هم گفته میتوانیم که این البته برای نیکو احوالی برای باز هم مثال سالمیت جامعه روانه گردیده شده است.
1: شما چند جمله آیدی حفظ و حمایه حیوانات می
0: البته حیوان های خانگی هم این هم یکی از طلبات های حالت های سانیتری و ویترینری یعنی که بایتوری رو باید حتما در حالت خونه باید رویه کرده شود از جانبی همون نگاه دارانده حیوان های خانگی و چطوری ما شما میدونیم این حیوانات های خانگی هم باز انتقال دیانده بعضی این اون کسل هم شده میتوانند و البته باید از طرف خودی همون سویبونه که مثل به واسطه اینه که شغل دارن حواس دارن خواهش مایل دارن برای نگاه داشتن حیوانات خانگی مثل از قبل گربه ها و مثل در بایو من به واسطه باید از طرف متخصصان بایتوری سری وقت مثل از طرف خودی همون شخصانی که به واسطه با همین سر کار میگیرن با حیوان های خانگی و شغل میپسندن باید چوروهای ویترینری خودشون رو در مولات های معین شده بزنن از اون جمله کسل هایی هستن که مثلا کسل های خوفناک دارن در مولات معین شده باید حتما امگذرونی کرده شوند و در صورت این پیدا شدن یکون بیماری ها البته متخصص هستن که سری وقت معالجه کردن و تبابت گرفتن از طرف متخصصان حتما امروز طلبات های قانون ها و صنعت های معیاری برآمده شده است که هدف روز هم بهبود بخشیدن حفظ نمودن سلامت جامعه باشد. حیوان های خانگی که در شرایط خانه نگاه میدارند در قید ریاست بایتوری شهر نویاب حتما باید باشند و از طرف متخصصان سوها به آنها شهادتنامه میتیان شهادتنامه این برای مثال مرحله به مرحله گذراندن چورابینی هایشون است و باید کسانی که میگوبونی حیوان های خانگی مشغول هستند حتما در نوبت اول در قید ریاست های بایتوری گذشته باشند و از طرف متخصصان حتما شهادتنامه در چوروا داده شود و شهادتنامه معنی اون را دارد که متخصصان مرحله های امگذرانی و دیگر کارهای تبابتی که برای حفظ سالمیت حیوان خانگی و امین نگاه داشتن از بعضی کسل های صاحبان هم چوروا شده میتواند.
1: امروز نظر مردم با فعالیت شما چگونه است؟ همکاری مردم با شما چگونه است و عرض شکایت مردم چگونه است؟
0: البته امروز قیاس با سال های پیشین چورواداری سال به سال روش کرده ایستاده است و این نشانه از نیکو احوالی و زندگی شایسته مردم رو میفهموند و مو البته هر ساله طبق واردات دارواری با پرگی و اون استفاده برنده مواد دارواری با طریق کفالت گفته میتوانیم که نامگوی موادهایی که امروز پیشکش مردم میگردد و البته موادهای دارواری داروی صفت خوب هستند و پیش از همه به قید دولتی گرفته سرتیفیکت مطابقت کردگی هستند و برای استفاده بردن تا به امروز از طرف استفاده برندگان یا از طرف یگان شخصانی که به واسطه با چارواداری سر و کار دارند عرض شکایت ها شیرگی نیست.
1: در حالتی که شهروندان دارو به استفاده دسترس میکنند یا تاثیر ندارد آنها به کجا مراجعه کنند؟
0: البته استفاده برنده داروری بایتوری داروی رسمی رو از داروی قاچاق فرق ننده توانند و فرق کردنش در همین که البته در مواد داروری که پیشنهاد داروخانه می نمایند مثلا از طرف شرکت ها اونو سرتیفیکت مطابقه دارند و خود خریدار ضرور است که فرقیت کرده تواند مواد داروری پاسیفاد رو از مواد داروری که حقیقت به طریق رسمی و در صورتی که مثلا مواد داروری که البته به صفت است و داروی به سرتیفیکت است می تواند که همین گونه بحث ها را به وجود بیارد وقت استفاده میبرند و یکون نتیجه به دست نمیبرند. در این صورت طریق مراجعت اگر شفایی هم باشد در جوش رفته میبینیم و خلاصه خونه پیشنهاد میکنیم که این چگونه مواد داروری است و از کجا خریداری است کارهایی که در صلاحیت ما است و پیگیری کرده میکنند. ما امیر رو قید کردنی هستیم نفرانی که به واسطه با چورواداری و چورو پروری مشغول هستند و نفرانی که با حیوان های خانگی سر و کار دارن هستند احتیاط کار باشن در صورت پیدا کردن این اون یگون بیماری ها با متخصص حتما مراجعه نمایند. در حالت بعضی کسل هایی که مثل از حیوان به انسان سرایت میپذیرد که بیماری های زانتروپانوزی حتما احتیاط کار باید باشند و حیات خود و جامعه رو در حالت سالم نگاه دارند.
1: جزئیاتی اولام میانی یکدیگر رابطه بی‌واسطه داشته این پیوند سبز طبیعت در کمیلیت حیات سیاره نقشی مهم دارد، ولی ندانستن قایده های عادی به خطری در مناسبت با عالم حیوان

عمری تیمور آوازخوان و غژک‌نواز تاجیک هنرپیشه شایسته تاجیکستان 8 ژانویه سال 1952 در شهر کولاب به دنیا آمده است. او از آوانی کودکی به موسیقی مایل داشت. با وجود مشکلی های زندگی او به آرزوی خود صادق ماند و تحصیل را در مؤسسه های تعلیمی موسیقی ادامه داد. سال 1972 آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه و سال 1977 دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان را ختم نموده در آموزشگاه موسیقی کولاب تا سال 1993 درس داده است. سالهای 1993-1995 دیرکتور مکتب موسیقی بچگانه شهری بختر بود. از سال 1997 تا سال 2005 معلم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان با نام میرزا تورسونزاده کار کرده است. عمری تیمور یکی از بهترین نوازندگان سازی غژک محسوب می‌یابد. که خاصی سرایندگی دارد، غزل، مرثیه، قصیده را از آثار شعرای پیشین و معاصر انتخاب نموده با صدای گرم و بیان نرم زمزمه میکند. فعالیت هنری عمری تیمور با سرودهای عنعنوی آغاز یافته او در طول سالها توانست سبک ویژه خود را پیدا کند. همدمی جان، گلی شب، حدیث عشق، داغی فرزند، دردمند عشق، جگربندی عزیزم، درگاهی امید، بزمی ربانی، کشوری فلک، تسکینی دل، رقصیده بیا، بهاری دل، با صدای دردمنده، دنیا غنیمت است و غیره از بهترین سرودهای عمری تیمور می بوشند. عمری تیمور سال 2008 با مدال خدمت شایسته و عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان قدر شده است.

0: بله شنوندگان گرامی ادامه می دهیم برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه. این اک فرصتی اون رسیده است که اسمس پایم های شما رو قبول بکنیم و شنونده های عزیز از شما خواهش کرده می شود که اون شخصانی که به برنامه ما ان همین لحظه ها اسمس پایم می نویسند اون که با ما در تماس می شوند سرودای رو درخواست بکنند که استادانی صنعت تاجیک سالهای پیش سرویدن زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدانیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارن سروده های سالهای پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته فرق زیاد دارد زیرا سروده هایی که استادان سرویدن هم آهنگ و هم متن شعر خیلی فرام است و مضمون بلند نیز دارن. خوب اینجا الله کبیر شنونده هست منتظر نمی سازیم رو می شنویم. الو.
1: الو.
0: بله.
1: من عثمان.
0: سلامت باشید میشنویم شما.
1: میخواستم از هنرمند چهار مصرع سرود بخونم. همین سرود در خزینه هست پخش بگردد.
0: از کدام هنرمند شما رو نشوندیم شنونده گرامی؟
1: دوران علی ماتوف.
0: دوران علی ماتوف. مرحمت.
1: برای صبح دم از خنده گل روان و صاف چون آواز بلبل عجب نرمی عجایی بی غباری چو شرمی دخترانی که ساری چو شرمی دخترانی که ساری دمی

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 15:30 در استودیو سیاحت صادقوبه.

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва инҷо ба смс паймҳо менигарем. шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 3425 навиштаанд: саломи пур аз меҳрашонро. خوب با کارگران رادیو صدای دوشنبه عین حال شما رو با اهلی اویلا میشنویم و این لحظه میخواستم یک سرود از مرادبیک که نصرالدین تقدیممون بیدارد. مخلصی همیشگی شما سرای بانو. خوب سلامت باشه شنونده گرامی. ما حتما بین و بعد میگیریم هر یک درخواست شما رو، چون که این برنامه تنها باری فراغتی هر یکی شما تقدیم شما میگردد. بیاید شنونده دیگر از دورو میشنویم. الو.
1: سلام علیکم. اینگل هستم از سلمده.
0: اون درود با شما نیست.
1: آباد بسید همه. بعد ابروی کج. ابروی کج

خب موسیقی را تقدیم شما نبدیم شنگونی گرامی مرحمت دوستداران این هنرمند میتوانند معین بکنند که زیر این موسیقی خب کدام هنرمند سرود سروده است و البته که نام سرودچی است و اینجا بید باسم یک مرتبه دیگر موسیقی را تقدیم می‌داریم بعدا اسمس پیام و زنگ تلفنی قبول خواهیم کرد

0: خوب ما موسیقی رو دو مرتبه بلکه تقدیم شما نمیدیم بیاید شنونده هست منتظر نمیسوزیم میشنویم الو
1: سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: روزتان بخیر باشه قیمتینه من اومی جون هستم از نصر
0: سلامت باشید میشنویم شما رو
1: سلامت باشید من عنیق دقیق میدونم که این درود رو خیرامون قربان و سرویده است
0: عنیق دقیق
1: بله
0: با باوری
1: با باوری میگم که خیرامون قربان و سرویده است لیکن همین سرودش گلی شم میگوید خیلی که همین سرودش رو کمتر اکه ممکن اگر در سرودش اکه خطابی کنم لیکن در همین
0: نامی هنرمند خطا نمیکنه
1: بله در هنرمند خطا نمیکنم اگر روستش رو گویم اگر خیلی سرودی گلی شم بطریم همیشه سرود است ممکن در سرودش خطا کنم اپنی مدینه نگی در هنرمند خطا نمیکنم بله این خیرامان قربان وار
0: چه بو بواری هم خیلی خوب سلامت باشه شنانده گیرومی امونه متاسفونه زیر این موسیقی این نرمان سرود نصرویده شنانده دیگری منایشته است که خوب سرایو قاسم و نومی سرود یعنی که بولبول تو منو نشنانده گیرومی به هر حال با شما نیست تشکر میگویم شنانده دیگر از سرود میشنیم
2: سلام علیکم روز بخیر
0: سلامت باشه درود با شما نیست
2: فاطمه تورای بسن
0: این سرود رو
2: فاطمه تورایوا
0: نامی شما
2: مراد از پشونیان
0: خوب نامی سرود چی است
2: انا یک کلمه شد وایش میوام داشت
0: خوب بید یک سالی دیگر سرود در واسی چی است وطن مادر عشق و محبت چی گونه سرود است؟
2: در وصف محبت عشق و محبت
0: در وصف عشق و محبت
2: آه.
0: سلامت باشید ما با شما تشکر میگیم شنانده گیرومی درقت زیر همین موسیقی فاطمه تورایی و سرود سرود است که نامی سرود است آتش عشق می توانید که در خاطره خیش نگاه بدارید همچون غالب این بخش می خواهید که همین سرود را متقدم شما بدهید که در خواست خیش رو می گوید
2: دولتمند خلوص سرود شاه پناه هم انم نمونه
0: از هنرمند زنده یاد دولتمند خلوص
2: شاه پناه هم بده محرم روز آمدم
0: سلامت باشید ما حتما بین و بعد میگیریم درخواست شما رو و باری دیگر غالبیت مبارک باشد با شما و اینجا که خوب با چندی از شنوندگانی ما نیز اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودند به هر یک شما نیز تشکر زیاد میگویم شنوندگانی گرامی که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید خوب اینجا باشد با ساعت نیز مینگریم وقت اون رسیده است که برنامه رو به انجام برسانیم و شنوندگانی گرامی باید گفت که در حقیقت سرودهای پرمضمون پرمحتوا یعنی آهنگای جذاب دلنشینه که اوزخانانی کلاسیکی سرویدن سالهاست که میانی هموطنان و حتی بیرون از تاجیکستان مخلصان خود را نگاه داشته است و البته سروده های استادان نامور تاجیک نیز در گنجینه صنعتی ملی جایگاه خاصه دارند بگذار ترانه های دلپذیر و ماندگار این هنرمندان بزرگمان از برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت به هر یک لحظه روزگار پرنشاطتان همصدای قلب های شما و هم نوای آرزوهای شما باشند. خوب شنوندگانی گرامی سرودهایی که در رفتی برنامه یعنی تقدیم شما نگردید شما را افتادن نشوید چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شما میدامه میکند شما حتما سرودهای درخواست نموده تان را خواهید چونید. تونی ساعت با شما بودیم کارگردان جمعه خانی مراد مسئولی برنامه من مدینه یوسفوه.

0: Гран-прикс в столице Таджикистана направлена на поддержку молодых талантов, укрепление спортивных связей между странами и популяризацию дзюдо среди молодежи. В течение двух соревновательных дней зрители ждут напряженные поединки, борьба за медали и возможность увидеть будущих звезд мирового дзюдо. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Пардози фалак, баланду парвози фалак. Эджози фалак, сузи фалак, сози фалак. Нолида рават баланд рубар хуршид. Бошад, кишават кушодабас, рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷе ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи Асрори Фалак тақдим аз радиои Садои Душанбе.
3: Шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо таманои расиданатон ба тамоми орзуҳои ширину мақсадҳои наҷибтарин дар зиндагонӣ. Ҳамеша дӯстдори мусиқии суннатӣ амон бимонед. Он мард, ки аз нусхаи Қосим бошад, дар саҳни ғазалсароӣ доим бошад. Аз баҳри сурудани дилу нияти халқ Ҳофиз бошад, Одина Ҳошим бошад. ин рубоиро устоди Зиндаёт Лоиқ дар як маҳфиле бадоватан ба устоди равоншод Одина Ҳошим гуфта буд. ба ҳунарманде ки яке аз шоҳсутунҳои зарини фалаки суннатии мо буд. ҳунарманде ки дар бораи ӯ ҳар қадар бештар ҳарф занем, боз ҳам кам аст. ҳунарманде ки миёни 2000 одам инсонҳои маънишиносу сухансанҷро хеле хуб шинохта метавонист. ва медонист ки дар куҷо, барои ки, чиро бихонад ва чӣ гуна бихонад. Устодон Мумин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, Гулрухсор, Соҳиб Табаров, Абдулҳамид Самадро дӯст медошт, эҳтиром мегузошт. баъзан аз ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ ба сарвари театри драмави мусиқии шаҳри Кӯлоб занг зада мегуфт ки шоирони маро Шоҳ Музафар Ёдгорӣ, Ҳақназар Ғоиб, Ашур Сафар ва Муҳаммад Ғоибро бигиру биовар, ки ёдашон кардам. меомаданд, суҳбат тафсон мешуду базм гардон. агар ба Душанбе меомад, ҳатман ба иттифоқи нависандагон, ёки ба театри ба номи Лоҳутӣ, ёки хонаи Абдулло Назрӣ мерафт. як замоне бо иштироки устод Одина Ҳошим ва Бозор Собир дар пойтахт барои дарёфти ҷоизаи давлатии ба номи устод Рудакӣ шаби шеъру суруд баргузор гардид. устод бо думбра ғазали ҳазрати Бедилро бихонд, бо матлаи ашк як лаҳза ба мижгон бор аст. фурсати умр ҳамин миқдор аст. чун ба охири суруд расид, устод Бозор Собир гуфт, ки ин ғазали Бедил як байти хубе дорад, ки устод Одина онро нахонд. шишасози нами ашке нашави. устод Одина филфавр давоми мисраро гуфт. олам аз сангдилон кӯҳсор аст. устод Бозор бо тааҷҷуб гуфт, ки ман гумон кардам, ки устод Одина ин байтро намедонад. устод, чун медонистаед, пас чаро онро нахондед? устод Одина гуфт, ки ман ин байтро қастан намехонам, зеро ки ман мардумро ба ҷон дӯст медорам. ман намехоҳам, ки сангдилашон хитоб кунам. ин гуна хитоб аз ҷониби ман беҳтиромӣ ба мардуму ба худ мебуд. бубинед, ки устод Одина Ҳошим чӣ гуна ба умқи ашъори бузургон фурӯ мерафт, дар интихоби матн ҳамеша аз фаросату мантиқ кор мегирифт. як замоне дар пойтахт, дар маъракаи Хурсандӣ, устод Одина Ҳошим ба ҳунарманди маҳбуб Шодравон Убайдуллои Раҷаб бо ҳазлу шӯхӣ гуфт, ки шумо мардуми шарифи Кангуфти Бостонӣ бояд ҳайкали маро аз тилло бисозед, чунки ашъори Ҳоҷи Ҳусайни Кангуртиро аввалин бор ман дар қолаби оҳанг ба мардум расонидам. Убайдулло Раҷаби ҳозирҷавоб бо табассуми зебое посух дод, ки устод Одина, ҳайкали тиллоии шуморо мардуми мо кайҳо боз аз меҳру муҳаббат ва ихлос дар дилҳо сохтааст. با Бале, имрӯз устод Одина Ҳошим ҷисман миёни мо нест, аммо рӯҳан бо мост ва ҳайкалаш дар дили ҳазорон мухлисон барои абад қомат афрохтааст. Дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон 120 оҳанги устод маҳфуз аст. Фитаҳои аудиояш дар ҳар як хонадони тоҷик вуҷуд доранд. Мактабҳои мусиқию театрҳо номи ӯро доранд. Дастаи фалакхонҳои филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев таҳти сарварии фарзанди ҳунармандаш ҳофизи мардумии Тоҷикистону Ӯзбекистон Раҳматуллои Ҳошим низ ба номи устод Одина Ҳошим аст ва фалакхонҳои тамоми минтақаҳоро متعید کرده است. شنوندگان گرامی، هفته پیش یادتون باشد فجورده صحبتی را پیشکشتون گردانیده بودیم با بنفشه مقیموا، یکی از هنرپیشه های خیلی خوش‌آواز از همین دسته فلک‌خوان‌های به نام آدینه هاشم. لطفاً ادامه همان صحبت را با هم می‌شنویم.
4: بنافشا شما یکی از بهترین هنرمندان فلکخوان انسامبل فلکی به نام استاد آدینه هاشم هستی. به اندیشه شما فلک از دیگر ژانرهای موسیقی چی فرق داره؟ چی نازکی ها داره؟
5: نازکیش هم بسیار است. یعنی بگید که فلک درد دارد، ناله دارد، روز دارد، نیاز دارد، سوزش دارد، روز به خداوند، روز به فلک، روز به یار. و بینید که در برابر همه همین روز و نیاز ها باز امروز ها فلک خونده می شود در وصف وطن. چگونه مثلا مهر رو در وطن با وطن افشا کردن با وسته موسیقی فلک بسیار خوب می چسبد. امروز من مشاهده می کنم پیش وقت متن فلکی اکثرا غریبانه بود، آه و ویلا داشت، اما امروز برعکس در برابر اون همه حاضر فلک رو سینتز میکنن با اسباب های برقی و میخونن در وصف تاجیکستان یا خود مادر یا خود کدام موضوعی که باشد بسیار خوب اجرا میکنن، یعنی شادیانه اجرا میکنن. شخصا خودی من یک سرود دارم با نام نوروز، چون این نام دارد فلک نوروزی که بسیار یک موضوع نوروز در بر گرفته است، چگونه مردم شاد است، چگونه مردم انتظار میکشد عید نوروز را چگونه خوشبختانه میگذارد. الان مضمون را در بر میگیرد فقط در ژانر فلک با هم‌آوازی اسباب های هم برقی و هم خلقی که بسیار خوب قبول است و مردم الان این گونه اسباب را بیشتر میخواهند.
4: بندیشه شما با هنرمندی که فلک میخواند کدام طلبات های کسبی لازم هستند؟
5: اولا فلک خواندن خدادادی است ما فکر میکنم، چرا که معلم نمیتواند اون همه شیر و شربتی که در آواز باید باشد اون معلم دوده نمیتواند. معلم تنها سبق میاموزاند و میفهموند که کدام مثلا نوتها باید استفاده شود و گزارش از این نوتا با اون نوتا معلم فهمونده میتواند، اما اجرایشش از خود انمو هنرمن وابستگی سخت دارد. مثلا ناله های آواز، گردش های آواز در نوتها های مثلا نیم تون پاس یا نیم تون بلند یا که مثلا درجه من جای لازمه باید آواز قرار دادن و تازه خوندن به قوله، این از خود انمون هنرمند وابستگی دارد که کسبیت بدن یا نبدن هنرمند رو نشون میدهد، معلوم میکند. فلک خوندن کاری نه هر یک هنرمند است، چرا که فلک مثلا اوج بلند دارد، کشش آواز دراز مدت دارد. اینه باید هنرمند در تخت موسیقی میگیم ما، اگر از دنیای موسیقی و نوتا آگاه باشد باید که انمو را جا با جا کرده در نقطه ضروری با آواز برده رساند. آنها این است کسبیت.
4: خواندن سرودای مردمی آسان است یا که فلک؟
5: اگر از اونده هر دشکوری نیکن مشکلی ندارد.
4: ولی سرودای مردمی بفکرم آسان تر.
5: مردمی از کدام جهت آسان تر است که از دید خلق گرفته شده است و به خود خلق هدیه می شود. این تیز قبول می شود با مردم. و بینید که یک وقت یک سرود بسیار معمول بود. سرود به نام ریسپولیکای مر در ژانر اپرا بود. احمد بابا خلف استوری زنده یاد می خواندن. بینید که امروز الان اشتراکچون آزمون دوری مثلا آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزمان در ژانر آکادمی الان سرود رو تکرار میکنن. بینید بزرگی صنعت رو، بزرگی سخن رو، بزرگی الان آهنگ سرود که از اون دوره تا به این دوره زنده اومده استوده است و مردم خوب قبول میکنن. نو بسته از اون ژانر آکادمی است و باز سرودهای هست که از مردم میگیری مثال به مولانا دی اوه سرگرگی سفید بیچ حال و دوره گفته، این علاقه از زبان مردم گرفته شده است. اینش هم خوب قبول میشه. یعنی انتخاب باید خوب باشد، اجرایش باید خوب باشد.
4: ما نمودهای گوناگون فلک داریم، فلک دشتی، روحی، سفری، هنرمندان شما و حافظان جوان، اجرای کدام شکل فلک کمی دشوار است؟
5: من گمان میکنم که فلک دشتی بسیار وزمینتر است، چرا که وقتی که نرمان سرنه میبراید یک دست در بیخ گوش تا چی خاطر میمونه که احلمون آوازی که میبراید و در دست میزند وقتی در پشتی گوش است و همون آواز باز برگشته میاید و همون خودی نرمان که چگونه وی میخوند، مثلا توزه میخوند، فلش میخوند. اما دیدید که آوازی بلند و بقوت مرغولدار طلب میکند فلک دشتی. برای چی داشتی؟ چرا که وقتی که انسان دلش بغض میگیرد، وقتی که انسان مثلا لبریزی هم غم ها میشود یا خود جوی نمیابد که درد دل کند، میرود با مثلا جوی بلندی یک داشتی بیکنار، میتواند که مثلا با همون فلکی که از دل میبراید با همون یک آوازی بلند مرغولدار دلش رو خالی کند، صدایش رو براند. چرا که صدا وقتی که برامد علمون بغض و علمون درد علمی که دردیل است همراه علمون آواز با یک مورد بلند این مجروع می شود. یعنی انسان سبکی حس می کند. این میگم فلکی داشتی. بیده که بسیار از چپون ها وقتی که باور می شود، من بسیار مشاهده کردم در طبیعت زیبای مثلا کوهستان بیشتر اونو فلک میزنن. چگونه گوش نواز است، چگونه فرام است و بگیم که ژانرهای فلک قریب که به حساب هستند. هر کس به طور خود مثلا میتواند فلک خورد، یا دشتی است، راهی است، شاد است، چگونه که باشد.
4: متن سرودی که اجرا میکنید کی انتخاب میکند؟ استاد رحمت الله یا کی آهنگ میبندد؟
5: اولا ما خودم انتخاب میکنیم، اما از نظری استاد باید بزند. باید وقتی که در دسته هنری دریا کار میکردم، هر ماه شروع بدیل شده میگذشت با کدام مقصد، با کدام خاطر که یکون حرفی به جوی سخنی ناجوی یا مثلا یکون موسیقی سبکی با همون دسته هنری رو نیمد انتخاب میکردیم و شعر ها و موسیقی ها رو از نظر شروع بدیل میگذشت ما سب میکردیم و حالا در دسته هنری فلک کار فعالیت میکنیم. البته علمین شروع بدیل عمل میکنند، یعنی مقصد از اون است که یکون سودی بیمالی صدو ندید، یکون مدنی پست مثلا از ما نباروید، چرا که نرمان چشم خلق است، نرمان چهره ملت است، معرفگر ملت است و ما باید احتیاط کار باشیم اول درجه در انتخاب متن و موسیقی، چرا که موسیقی خوب میگوین دور پرواز میکنند و از دل به دل راه میابد. برای همین خویر مطلوب بوز کوشش میکنند، کمک میکنند، بعضاً وقت شعرها رو خودشون انتخاب میکنند، آهنگ رو ایجاد میکنند، میورن به دسته هنری فلک و ما یک جویت دسته جمعونا کار میکنیم، سب میکنیم، پیشکش مخلصان میکنیم.
4: از فناگرام همکسپان شما استفاده میبرند؟
5: در کنسیت ها نه، کنسیت های ما زنده، به طور زنده. اگر خیلی در یکان کنسیت های مثلا میدان های کلان باشد و مثلا یکان چورابینی که مثلا امکانیت نیست، ما میتونیم از فناگرام استفاده کنیم.
4: و هنرمندانی که دلبستگی زیاد به فناگرام دارند چی گفتنی هست؟
5: فناگرام هنرمند رو هنرمند نمیکند، برعکس تنبر استعداد می کشد. بینید که وقتی هنرمند شهرتمند می شود با واسطه فناگرام، بسیار حالت ها می شود که در یکون مرکه، در یکون چورابینی دولتی یا چورابینی مثلا خودی بخلی هم که باشد می شود سبب های تکنیکی که فناگرام قطع می شود و بینید که در همون حالت باید هنرمند آماده باشد. اگر هنرمندی اصیل باشد، از اوده سودخونه که برای استعداد داشته باشد، او از یکون چی نمی ترسد، می تواند که ادامه دادن گید همون سرودی که علاقه قد شد. شخصا در خودی من چندین بارو همی خیلی رو داد، ما سرود رو به طور زنده وقتی که فنگرام بود و دسته هنری از بروش می نواخت، در همین حالت برق خاموش شد. بینید در تالار برق خاموش شد، این هم سبب های تکنیکی داشت و ما هنرمندان از بس که همه زنده از بالای فنگرام می نواختن، ما در حال از همون حالت بیرون شدیم، یعنی ما زنده سر آیدیم. حالا که مردم خوب قبول کرد و قرصفا در آسمان شد، من چی گفتنی هستم؟ از فنگرام کم استفاده کنم، بیشتر رو بیارم با زنده کنیم. چرا دیگر دولت ها وقتی که جمهوری ما روزهای فرهنگی می شود می آیند، حتما زنده سروی می کنند و برای چی ما نکنیم؟ ما باید از اوتش پرویم، همه هنرمند باید زنده سروی بتاند. بینید که بزرگی استاد آدینا هاشم هم در همین بود که کجای کی نمی رفت با صدای زنده، با اسباب تار و доираю аккордиону ҳамон рубоби даст, онҳо тӯли 3-4 ҳатто 7 соат дар байни халқ зинда мехонданд. Шояд балангуяк он давра набуд, ё шояд буду он қадар техникаҳое ки имрӯз пешрафта аст, он давра ин хел пешрави набуд. Аммо устод Одина Ҳошимов маҳз аламин зиндасарое буд ки то ба имрӯз номи некашам дар ёду хотирао ҳаст. Бурди устод Одина Ҳошимов дар амин буд ки зинда месароед.
4: Ансамбли шумо аз созҳои мусиқии студияи сабти оғоз таъмин аст? Ягон камбудӣ надорем?
5: Мо ҳунармандони хуб дорем, навозандаҳои хуб ҳам дорем. Асбобҳои мусиқӣ ҳамаш ба мо таъмин аст. Гуфта метавонам ки ҳатто раиси муҳтарам мо Бахтовар Раҳмониё аз дастаи ҳунарӣ, на инки як фалаки моро, тамоми дастаҳои ҳунарӣ ки дар филармонияи давлатӣ кору фаъолият мекунанд, бо асбобҳои мусиқӣ таъмин ҳастанд. Ҳатто бо сару либоси саҳнавӣ таъмин ҳастанд. Ҳатто мо сари мо маошамонро ба пурагӣ мегирем. Ин шаҳодат медиҳад аз тоҷикистони озоди мо, тоҷикистони беҳтосои мо, тоҷикистони сулҳу ваҳдату миллӣ пойдор доштани мо. Мо бо шукр кунем дар навбати худ ҳамчун ҳунарманд пеш аз ҳама ба қадри заҳматҳо берасем, ба қадри заҳматҳои пешвои муаззами миллатамон президенти азизамон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва ба қадри заҳматҳои муҳтарам раисамон Бахтиёр Раҳмонзода мо бояд берасем ки чунин шароитҳоро барои мо ҳунарманд фароҳам оварда ки мо метавонем санъату фарҳанги миллии тоҷиконаи худамонро ба ҷаҳониён нишон дода тавонем.
4: Бунафша ба радио, телевизион ҳамчун оинаи ҳаёту фаъолияти аҳли фарҳанг ягон пешниҳод доред?
5: Барномаҳои телевизион ва радио аз нигоҳи ман рангуранг аст. Радиоро ман барои чӣ бештар дӯст медорам? Чаро ки хабарҳои тоза ба тоза, барномаҳои мусиқии тоза ба тоза, пайваста ахбори тоза ба мо дастрас мекунад, гӯшрас мекунад, иттилоот бештар медиҳад. Ман дӯст дорам радиоро, кадом шабакае ки набошад. Радио хонаи мо ҳунармандон аст. Телевизион, радио, маҷалаҳо мо ҳунармандон бе инҳо ҳеҷ ҳастем. Инҳо ҳастанд ки моро масалан ба шунаванда ва ба бинанда ва ба хонанда муаррифӣ мекунад. Мо бояд ҳамкориро зич кунем, пайваста ҳамкорӣ дошта бошем. Ва бинед ки дар тоҷикистони мо ин қадар шабакаҳои телевизионӣ бисёр ҳаст. Ҳамаи онҳо моро даъват мекунанд ба барномаҳои кучон, ба суҳбатҳошон. Мо бисёр бинадор ҳастем аз кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Моро бисёр дастгирӣ хуб мекунанд.
4: Дар кадом шабакаи радиоӣ бештар баромад кардед?
5: агар дар солҳои ахир шукронаи худо аз шабакаи радиои фарҳанг, шабакаи сартосарии мустақими садои душанбе, шабакаи тоҷикистон, овози тоҷик.
4: Бунафша, барои суҳбати хеле хуб, самимӣ ташаккур ба шумо.
5: Саломат бошед.
4: Ба мухлисони фалак аз радиои садои душанбе чӣ орзу мекунед?
5: Таманиёти мо ҳунармандон ҳамамон як аст. Пеш аз ҳама тинҷию амонии кишвар. Хони мардум пурнозу неъмат бошад, хонаашон тинҷ бошад ва ҳамешаву ҳамеша мусиқии суннатии тоҷик дар хонаву дар кошонаашон танинандоз бошад.
4: Ташаккур ба шумо.
5: Саломат.
4: Суҳбати мо бо як оҳанги дигари хуби шумо анҷом меёбад.
5: Саломат бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таъкид намуданд, ки соҳаи металлургияи сиёҳ дар ҳама давру замонҳо муҳаррики стратегияи рушди давлат ва пояи устувори тараққиёти индустриалии ҳар як мамлакат ба ҳисоб меравад. тавре сарвари давлат изҳор намудан, металлургияи сиёҳ ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими саноати вазнин ва истихроҷи маъдани оҳан оғоз гардида, то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ идома меёбад. Ба андешаи пешвои миллат, рушди ин соҳа барои таъсиси шумораи зиёди ҷойҳои нави корӣ на танҳо ба худи соҳа, балки дар бахшҳои вобаста, аз ҷумла саноат, сохтмон, нақлиёт, энергетика, савдо ва дигар самтҳои иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. ҳамчунин металлургияи сиёҳ дар рушди инфрасохтори логистикӣ ва боркашонӣ аҳамияти муҳим дошта, барои ҷалби шумораи зиёди воситаҳои нақлиёти боркаш ва густариши хизматрасон ниҳои вобаста замина фароҳам меорад. Президенти мамлакат таъкид намуданд, ки рушди ин соҳа вобастагии кишварро аз воридоти оҳан ва дигар масъулияи сохтмонӣ коҳиш дода, барои афзоиши содироти маҳсулоти ватанӣ шароити мусоид фароҳам месозад. 10 июли соли 2026 вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин сафири навтаини фавқулода ва мухтори Муғулистон ҷаноби Гунажав Батжаргалро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати супоридани нусхаи эътимоднома қабул кард. Дар рафти мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкори дуҷонибаи Тоҷикистону Муғулистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. Вазири корҳои хориҷӣ ба сафири нави Муғулистон дар фаъолияти минбаъдаи дипломатияш дар Тоҷикистон комёбиҳо орзу намуд. این بورا وزارت کارهای خارجی کشور خبر می‌دهد. Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2026 фаъолияти 75 муассиса ва ташкилотро вобаста ба риояи талаботи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди назорат ва санҷиш қарор дод. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ раиси кумита Сахидод Раҳматуллозода ба хабарнигорон иттилоъ дод. Ба ин шумораи умуми 12 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Кӯлоб ва Хуҷанд, 55 мақомоти муассиса ва ташкилоти давлатӣ, 8 мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дохил мешаванд. Нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 36 адад зиёд мебошад. имсол дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоавии ҷумҳурӣ гузаронидани кишти такрорӣ дар масоҳати 106 000 гектар пешбинӣ гардидааст. тибқи маълумоти расмӣ, ба ҳолати 8 июли соли 2026 кишти такрорӣ дар 75 795 гектар анҷом дода шудааст, ки 71.5% нақшаро ташкил медиҳад. дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. тибқи иттилои манба, аз ҷумла иҷроиши нақшаи кишти такрории зироати полези 3594 гектар, ғаладонагиҳо 42674 гектар, зироати хӯроки чорво 21369 гектар, сабзавот 6126 гектар ва картошка 96 гектар иҷро гардидааст. Бояд гуфт, ки таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои афзалянуки стратегияи давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227 61 79 227 74 17.
2: گزارش مفصل.
1: кумитаи дин ва танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 801 дархост оид ба ташхиси давлатии диншиносӣ баррасӣ намуда, нисбати 411 дархост бинобар мавҷуд будани нишонаҳои ифроти хулосаи манфӣ ва нисбати 390 дархост хулосаи мусбат пешниҳод кардааст. ин нукта имрӯз зимни нишасти матбуотии кумитаи мазкур иттилоъ дода шуд. гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода идомабахши ҳамин мавзӯст.
3: зимни нишасти матбуотӣ اطلاعاتی فاروخ‌الله علیم‌زاده معاون یکمی رئیس کمیته دین تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به روزنامه‌نگاران اطلاع داد که طبق معلومات پیشنهاد شده عین زمان در جمهوری 4058 اتحادیه دینی به قید دولتی گرفته شده است. در این دوره از جانب اتحادیه‌های دینی به یتیمان و معیوبان، شخصان بی‌پرستار و آیله‌های کم بضاعت به مبلغ زیاده از 7.3 میلیون سومانی کمک‌های مادی و مالیوی رسانیده شده است. نامبرده در ادامه افزود:
4: طبق قرار همان قاعده‌های شهرسازی، یعنی طرح دیده استاده، شهر دوشنبه روز تورس، یعنی آباد شده استاده است، بناهای زیادی بلندشانه بنیاد گردیده استاده، طبق همان نقشه جنرالی شهر دوشنبه نیز در بسیار کوچه خیابان‌ها یعنی نوسازی شده استادن، از این رو طبق همون قرارهای موجوده عین زمان طبق معلوماتی که در اختیار کمیته دین و تنظیم جشن مراسم است، هفت مسجد جامع نوسازی میگردند.
3: اطلاع داده شد که در سمت تشکیل حج ارزش خدمت‌رسانی برای موسم حج سال 2026 53000 سومانی معین گردیده، مراسم حج در سطح بالام برگزار شد. فاروخ‌الله علیم‌زاده معاون یکمی رئیس کمیته دین تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قید کرد که در نیم سال یکمی سال 2026 از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود منزل 610 نفر و جمعیت دارای مسئولیت محدود آرمان 700 نفر شهروندان برای ادای عمره به شایگری عربستان سعودی سفربر کرده شدند.
4: کمیته دین و تنظیم جشن مراسم نزد حکومت تاجیکستان وابسته به همون استراتژی ملی و دیگر برنامه‌های دولتی وابسته به رقم اکنومی و استفاده ذهنی سنی پیوسته چاره اندیشی کرده می شود. یکی از نمونه هایش یعنی با قیدگیری الکترونی معرکه ها، یعنی از پورتال یگانه الکترونی استفاده بردن معرکه ها و مراسم شهروندان می باشد که پیوسته در این سمت از جانب کمیته کلاهی فرماندهی گذرانده می شود.
3: همچنین تاکید گردید که طبق معلومات سود عالی جمهوری تاجیکستان و کمیسیه های دائمی محلی در 6 ماه اول سال جاری وابسته به رعایت نکردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان 704 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری بررسی شده است. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 74 حالت زیاد میباشد. شکرانه نصیرالدین زاده، صدای دوشنبه.
2: گزارش مفصل.
3: امروز در وزارت انرژی و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد که در این دوره استحصال انرژی برق در جمهوری 11 میلیارد و 656 از 14 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 156 از 16 میلیون کیلووات ساعت یا 1.3% کم می باشد. گزارشی همکارمان دلبر اسمتوا ادامه بخشی همین موضوع است.
5: در نیم سال اول سال 2026 استحصال نیروی برق در جمهوری کم گردیده است. در این باره امروز ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی وزیر انرژی و ذخیره های آب جمعه دلیر بیان داشت. گفته شد سبب های کم استحصال گردیدن نیروی برق در نیم سال اول سال جاری پیش از همه به دو عامل اساسی مربوط می باشد. اولا کم گردیدن واردات آب با آبانبار نیروگاه برقی آبی نورا که علت اساسی آن در کم بارش آمدن سال و پیامدهای تغییر اقلیم ارزیابی می شود.
6: نیروگاه برقی آبی نورا در همین موسم تابستان 209 میلیون متر کوب آب کم شده است که این 123 میلیون کیلووات ساعت استحصال برق را کم کرد و این البته امکانیت نابسته از آن که ما طلبات داخلی کشور را تامین نموده استادم، این البته امکانیت های صادراتی ما را پای مای ایون و ایول کم کرد.
5: زمینی برگزاری نشست مطبوعاتی در وزارت انرژی و ذخیره های آب کشور گفته شد از حساب کم وارد گردیدن آب تنها در 8 روز ماه ایولی سال 2026 بیش از 123 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نگردید.
6: نارسایی برق جای داشت و شاید در دوره تیرموی زمستان سال 26-27 هم در نظر است. تکیه با چوره هایی که اندشیده استوده مطمئنم که تامین انرژی برق با اولی همین موسم نسبت موسم گذشته بهتر خواهد شد. نورسایی او علاقه امروز جای دارد. بنابراین ما حجم صادرات را کم کرده استودیم و آب را ذخیره کرده استودیم.
5: سبب دیگری کم استحصال گردن نیروی برق در موقتا از فعالیت بازماندن اگریگات های نیروگاه برقی آبی روغن ارزیابی می شود. عین زمان در نیروگاه برقی آبی روغن چرخه های موقتی کاری با چرخه های دائمی иқлимӣ иваз мешаванд. Бо вуҷуди ин омилҳо, корҳои вобаста ба таъмини фаъолияти устувор низоми энергетикӣ идома дошта, баъди ба истифода додани чархаҳои доимӣ, иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун боз ҳам афзоиш меёбад. Тибқи нақша, дар соли ҷорӣ истеҳсоли 25 аз 14 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ пешбинӣ шудааст. Дилбар Исматова, Садои Душанбе.
2: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 35-37 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табарук, сар мутахассиси шуъбаи таҳлили иттилооти агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
7: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 متر ثانیه در بعضی حالات با شدت ناکی تا 7.12 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علاهیده باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت ناکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های دامنه کوهی باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت ناکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های دامنکوی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در ناحیه های علاهیده باران کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 9-14 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 22-24 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 33-35 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روزهای 11 تا 13 ایولی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی تابع جمهوری، ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدنی سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. سفیر فوق‌العاده و مختلف

0: ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия давлатшоҳ гулмаҳмадзода бо дабири кулли созмони байналмилалии забони русӣ наталия бачарова мулоқот намуд. хабар медиҳад сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия. зимни мулоқот масъалаҳои ҳамкорӣ дар доираи созмони байналмилалии забони русӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба баргузории чорабиниҳои муштарак дар давлатҳои аъзои созмон ва мавзӯъҳои эҳтимолӣ барои нақшаи амали созмон барои соли 2027 мубодилаи афкор намуданд. дар ноҳияи ашт сохтмони неругоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори 250 мегават идома дорад. иттилоъ медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. зимни шиносои вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо ҷараёни сохтмони ин иншооти энергетикӣ иттилоъ дода шуд, ки то имрӯз тақрибан 70% корҳо ба анҷом расиданд. ҳамзамон корҳои насби таҷҳизот ва омодасозии иншоот тибқи талабот идома дорад. поёни бахши иттилоти хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
2: барномаи мадади Сино. таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ. солимии миллат, бойгарии давлат. барномаи мадади Сино аз радиои Садои Душанбе. солимии миллат, бойгарии давлат.
3: салом шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади Сино аст: ғизои бехатар, гарави саломатӣ. чӣ бояд кард, ки устувории системаи бехатари маҳсулоти озуқа дуруст ба роҳ монда шаванд? бо ин ва чанд суоли дигар дар барномаи имрӯзаи мадади Сино посух дармеёбед. бо мо бошед. шунавандаҳои арҷуманд, ғизои бехатар гарави саломатии инсон аст. саломатӣ асоси некуаҳволии шахсӣ, оилавӣ ва иҷтимоии инсон мебошад. олимону мутахассисони соҳаи тиб таъкид мекунанд, ки инсон метавонад аз лаҳзаҳои тавлид шуданаш 100 сол бидуни беморӣ зиндагӣ намояд. албатта дар ҳоле, ки ҳанӯз аз даврони ба дунё омаданаш дар худ тарзи ҳаёти солимро ҷой дода, қонунҳои табиат ва инсониятро риоя намояд ва инчунин волидонаш низ пеш аз ӯ чунин тарзи ҳаётро пеш гирифта бошанд. шунавандаҳои азиз, вобаста ба вазъи саломатии аҳолии мамлакат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар ҳама ҷаласаву маҷлисҳои ҳукуматӣ борҳо таъкид намуданд, ки солимии миллат бойгарии давлат мебошад. чӣ тавре ба ҳамаи мо ва шумо маълум аст, дар замони ҷаҳонишавӣ яке аз проблемаҳои асосӣ дар байни аҳолии кураи замин ин паҳншавӣ бо суръати бемориҳои сироятӣ, фарбеҳӣ, камҳаракатӣ, истеъмоли маводҳои спирдор, маводи мухаддир, истеъмоли тамоку ва маводи тамокумонанд ба назар мерасанд. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади Сино дар мавриди ғизои бехатар гарави саломатӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокаи бехатар гарави саломатии инсон аст барои шумо маълумот пешниҳод менамоем. хуб, шунавандаҳои азиз, аслан ҳадафи барномаи мадади Сино ин аст, ки барои шумо шунавандаҳои гиромӣ дар мавриди бемориҳо, омилҳои пайдоиши бемориҳои гуногун ва маълумот доштани шумо оид ба бемориҳои гуногун, омилҳои пайдоиши бемориҳо, роҳҳои гузариш ва табобату муолиҷаи ин бемориҳо барои шумо маълумот пешниҳод намоем. ва тавре гуфтем, мо дар барномаи имрӯза, ки асоси солимии инсон ғизои бехатар ва солим ки маҳсуб мешавад, роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ имрӯз барои шумо маълумот пешниҳод мекунем. албатта мо маълумотҳое, ки пешниҳод мекунем, ин пешниҳод ва андешаи мутахассисон аст, табибони соҳавӣ аст ва мо имрӯз дар барнома меҳмон дорем номзади илмҳои ветеринарӣ, доценти кафедраи табобатии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур Қиёмиддин Идиёв. изҳори сипос ба шумо барои даъвати моро пазируфтан ва иштирок дар барномаи мадади Сино.
4: تشکر.
3: و شما میگفتید قبلا که به خطر نبودن محصولات خوراکواری به سلامتی انسان چی گونه خطر پیش می آورد؟ مرحمت.
4: یکی از برنامه های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت غذایی کشور است. تامین امنیت غذایی باشد به بهداشت ترکیب غذا غیر امکان است، چون انسان طلبات خود را با محصولات رستنگی یا چارواداری تامین میکند.
3: بله.
4: محصولاتی که از این سرچشمه گرفته میشد آنها باید به ضرر باشند و چون استعمال میکند با سطح سلامتی آن تأثیری نداشته باشد و همچون غذای سالم به ارگانیسم وارد شود. در بسیار حالت ها من از نصف زیاد غذایی که ما استعمال میکنیم آن از محصولات چوروا عبارت است و نشانداد غذایی پتانسیل غذایی این محصولات نیست بلندتر است. و مثلا شیر و گوشت که ترکیبات های اساسی محصولات چوروا است، این غذاهایی هستند، مثلا شیر که در یک ترکیبات ایوزنشونده هست که هم برای خوراک شخصان بیمار و هم کودکان مواد خوب و بهترین است. بسیاری از بیماری هایی که در سرشت، چی بیماری های سیرویتی، چی غیر سیرویتی، چی اینوزیونی، وقتی که در سرشت پیدا می شود، برانگیزنده آنها خارج می شود با واسطه شیر. وقتی که ترکیب شیر به تحلیل و استعمال پیشنهاد می شود و در نتیجه سیرویتیابی انسان با واسطه همین شیر و گوشت یا که محصولات های گوشتی باعث سیرویتیابی انسان می شود.
3: مثلا شما یک نکته بسیار مهم رو نوکه قید کردید در مورد محصولات های شیری و گوشتی. همه ما می دانیم که ما برای خرید محصولات خوراکواری بیشتر رو میاریم به بازارها، یعنی که اکثریت محصولات گوشتی رو ما از بازارهای کشور خریداری میکنیم. همین محصولات گوشتی رو و یا شیری رو در بازارها چگونه درست باید انتخاب کنیم؟
4: در بازارها آزمایشگاه های بهداشت غذا موجود است که آنها با کمیته امنیت غذای جمهوری دخل دارند. آنها همه محصولات هایی که برای غذا پیشنهاد کرده می شوند آنها پیشکی تحلیل کرده می شوند و تحلیل های اکسپریسی یا اینکه فوری موجود است که آنها در دوام مهلت کوتاه ترکیب موجودیت بعضی عنصر های منفی که با سرش تاثیر میتونه اونها رو کشف میکنند و با تحلیل متخصص با هر یک محصولات گواهنامه پیشنهاد کرده میشد و هر یک خریدار باید موجودیت همون گواهنامه رو از فروشنده
3: طلب کند
4: موجود باشد آن. و وقتی که موجود هست به خوف اون را میتواند استعمال کند، لکن از اون محصولات هایی که در کوچه ها هست به نظارت هستند آنها خوف پیدا شدن آنها را کسی کفالت داده نمیتواند.
3: خب مثلا شما نقطه مهم را ذکر کردید، من همین مثلا یکی از محصولات های سرغیزا این محصولات های گوشتی و شیری به حساب میروند. ما گوشتی ضررناک را از بی‌ضرر یا خوردنباب در بازار چخیل باید فرق کنیم؟ یعنی که استعمال کننده را در نظر دارم و یا خریدار را. مثلا وای برای خریداری می رود به بازار و از کجا معلوم میکند که مثلا همین گوشتی ضررناک است یا بی‌ضرر؟ چی گونه فرق کرده می تواند؟
4: برای فهمیدن بی‌ضرری یا اینکه به خوفی گوشت، محصولات گوشتی، شیر و محصولات شیری با طریق ویزوالی با چشم عادی یعنی خیلی بها داده نمیشود.
3: بله.
4: از این رو هر یک کمین محصولات بعد تحلیل هایی که در آزمایشگاه های بهداشتی بازارها پیدا می شود با آنها معلوم کرده می شود، هم موجودیت میکرونیزم هایی که از کدام سرچشمه پیدا شده آمدن همون محصولات ها سنجیده می شوند و برای خوردنی باب بودن یا که برای استعمال موافق بودن آنها گواهنامه داده می شود و در اساس همون گواهنامه ها خریدار می تواند محصولاتش رو انتخاب کند و فهمد که محصولات بی ضرر است.
3: خوب یک نکته دیگر نام زد علم های ویترینری هستید، مخصوصا یعنی که به همین محصولات گوشتی و شیری مثلا شما تحلیل ها سر و کار دارید. یکی از بیماری هایی که به انسان طریق گوشت و شیر بیشتر تاثیر می رسوند این بیماری بوغم درد و یا با اصطلاح روسی بروتسیلیوز می باشد. مثلا من همین بیماری سیرویتی است، بیماری بروتسیلیوز در اکثر مردم من همین در وقت تشخیص ان همین بیماری امروزها به نظر می رسد. سبب های گرفتاری به همین بیماری را شما برای شنونده که این لحظه گوش به صدای ما دارد همچون متخصص چی گفتنی هستید و چی توصیه دادنی هستید؟
4: چیزی که در بلوغ قید کردیم، بسیار از کسلهای سیرویتی که در سرشت چربو پیدا می شود، برنگزنده اونها با واسه شیر خارج می شود، به محیط و بیرون خارج می شود. و مخصوصا مواز بروتیلیوز، لیکوز، سلمانیلیوز، دیگر بیماری های سیرویتی که محصول پیدایش اونها با واسه شیر به محیط خارج می شود و سرچشمه سیرویت انسان می شود. برای تحلیل اونها چندین ریاکسی ها کارکرد شده، تحولات ها کارکرد شده از طرف متخصصان وترینری که اصلا برای سری وقت یعنی با طریق فوری سنجیدن اونها اصول تحلیل روزبنگلی هست، یعنی تحلیل حلقگی شیر هست که اونها را سنجیده می توانند. وقتی که شیر کارکرد نشده است اصلا برانگیزنده همین کسلی بروسلوز گیم حرارت 60-70 درجه فوق می شوند و بعد پاستریزاسیون کردن در کارخانه کارکرد شیر و یعنی که کارکرد اما شخصی که خریداری میکند شیر کارکرد ترمیکی رو میگذراند و یکان به ضرر آن رو میتواند به خوف آن رو استعمال کرده تواند.
3: و یا مسئولات شیری رو گیریم، بعضن مردمی ما یک عادت دارن، مثلا من در نظر دارم در دهات وقتی که من ایمون چوروا شیر رو میگیرن میجوشن یا جمع میکنن، بعضن مردم شیری یعنی پاستریزاسیون نشده و یا نوجوشانده رو استعمال میکنن. و آن همین میتواند سبب دچارگردی بیماری بروتسلیوز گردد. شیری که وای نوجوشانیده است و مردم سحر خیمک شیر رو میگیرن و استعمال میکنن. شاید این یکی از سبب های گذشتن و یا گرفتاری به بیماری بروتسلیوز باشد.
4: البته وقتی که چوروادار مدنیت چوروادوری ما رو نیز باید بلند کرده شود.
3: بله.
4: برای بلند کردن مدنیت چوروادوری باید هر یک امروز چوروا در سکتور خصوصی بسیارتر است نسبت به سکتورهای جمعیتی که پیش موجود بود. شخصان ایندیویدوالی وقتی که با چوروا سر کار دارد اگر همه ساله دو مرتبه خونی چوروایی را که شیر اون را استعمال میکند تحلیل کند در آزمایشگاهی بیتوری که در ولایت ها هست در نواحی هست در اونجا تحلیل کند فهمد که چوروایش سالم است محصولات اون می تواند به کارکرد می تواند استفاده بردن گرد. وقتی که تحلیلش نشده از چون چوروا شیر اون به کارکرد ترمیکی خوف دارد و ارگانیسم یعنی پیدا شدن کسلی ها مخصوصا امروز که کسلی بوقمدار یعنی بروتسلیوز خیلی پنج دگر در جامعه است برای اینکه خود را از خوف سیرویت یافتن از این کسل حمایه کنند کارکرد ترمیکی همون شیری را جرغوت دیگر کار بعد اون استعمال کردنش.
3: تشکر. شنوندگان عزیز، برنامه مدد سینا ادامه دارد در موضوع غذای بی‌خطر گروی سلامتی. محترم ایدیف و اندیشه شما چی باید کرد که استواری سیستم بی‌خطری محصولات آذوقه رو درست برامونه؟
4: خیلی که شما در بلو قید کردین صفت محصولات از مهلت نگهداری اون نیست وابستگی کلان داره. مثلا وقتی که شیر یعنی که محصولات شیری گوشت و محصولات گوشتی که به استعمال کننده پیشنهاد کرده می شود مهلت نگهداری اونها را حتما رعایت کردن لازم است. شیر و محصولات شیری گوشت و محصولات گوشتی تیز ویران شونده هستند.
3: بله.
4: اونها را در شرایط های خنک سرد در سردخانه یعنی که در یخدان ها نگاه داشتن بهتر است. وقتی که استعمال استعمال کنه اون رو خریداری میکند و خانه میبرد قسمت اضافه اون رو که در روسای میمدن برای استعمال پیشنهاد نشد اونو باید در یخدان ها نگاه داشته شود. شیر موافق طلبات استانداردهای عمومی جهانی در ترکیب 1 میلی لیتر شیر موجود بودن 500-600 هزار تنچه سوماتیکی یعنی موجود بودن علاقه اون از اعتبار ساقل می شود. وقتی که اون را در شرایط گرم نگاه داشته می شود افزایش میکرورگانیزم ها زیاد شده می گرد. شیر خصیتی هم بکتریسیدی دارد اون می تواند بعضی از میکرورگانیزم ها را انکشافشان را پخش کند یا اینکه اون را تلف کند. وقتی که در شرایط غیر بهداشتی نگاه داشته می شود میکرورگانیزم هایی که در محیط هستند در هوا هست در ظرف هست اونها به شیر وارد می شوند در شیر انکشاف می یابند و مقدار تنچه سوماتیکی را زیاد میکنند و چنین شیر غیر قابل استعمال میشود. یعنی که گوشت و محصولات گوشتی و محصولات گوشتی که کارکرد تکنولوژی کرده شده است وقتی که در محیط غیر بهداشتی نگاه داشته میشود آنها نیز امکانیت سبزانیدن یا انکشاف دادن میکروب های گوناگون کسل‌آور را به وجود آوردن شما ممکن است و روند دیسباکتریوز با استعمال کنندهش به وجود میارد و این امکانیتی که پیدا شدن کسل های گوناگون روده و معده شدنش امکان پذیر میشد. برای این هم استاندارد نگاه داشتن اونها نیز باید رعایت کرده شود از طرف استعمال کنندگان.
3: یکی از محصولات هایی که سرغیزه هست همه ما شما میدونیم و طلبات ما انسان نسبت به آن خیلی زیاد است، این محصولات گوشتی و شیری. خب اکثرا مردم از استعمال غذاهای مثلا محصولات های گوشتی و شیری طوری شما این نقطه را قید کردیم گرفتاری به بیماری بروتسلیوز میرساند. شما سری انم این موضوع کمی معلومات پیشنهاد میکردید که شخصان گرفتاری به بیماری بروتسلیوز چی کار باید کنند؟ آیا این بیماری گذرنده است و یا طرز توابط این چیگونه است؟ چون که اکثریت مردم بیشتر مثلا اون نفرانی که در دهات زندگی میکنند اکثریت اونها به این بیماری دچار میشوند. شاید که اونها حس نمیکنند، شاید که میگذرانند این بیماری را و چی باید کرد؟
4: سرچشمه سیروید یافتن انسان با بروتسلیوز این محصولات چوروا است و خور کردن به هم چوروا است که با چوروا بیمار صاحب چوروا این که چوروادار کار میکند در حالتی که چوروا با بیماری بغم درد بروتسلیوز گرفتار است و با واسه پیشو با واسه فضله با واسه لوب دهان لوب بینی دیگر محصول مایه های بیولوژی اش هم با محیط مقدار زیادی یک برانگیزنده کسل خارج کرده است و یک منبع است علاوه که منبع سیروت است برای شخصی که با هم چوروا سر کار دارد. برای همین هم وقتی که چنین نشان داد میشد اونها خوف سیروت یافتنشون خیلی هم زیاد میشد، یعنی که استعمال کردن غذاهایی که از همین چوروایی که بیمار است اونها را استعمال میکنند خوف سیروت یافتنشون زیادتر میشد و برای آنکه چوروادار گرفتار نشود با جوری ها باید البته چیکار که گفته گذاشتیم تحلیل همین چورواش رو کردنش لازم است. متخصصان طبی ویترینری در هر یک منطقه وجود دارد، آنها در خدمات ویترینری اجرا میکنند و آنها مراجعه کردنشان در کار سرشمارشان از تحلیل گذراند.
3: بله زیرا که اکثرا در دهات در هر یک خانه من همین چوروای کلون یا چوروای خرد
4: موجود است.
3: و طلبات انسان نیز به آن خیلی زیاد است.
4: بله چورواداری قریب شغلی 90% اهالی دنیا است.
3: بله
4: بسیار از اهالی دنیا به همین چوروا سر کار دارد برای اینکه خوف سیروید یافتنشان از کسلی هایی که از چوروا به انسان میگذرد کمتر شود مدنیت چوروداری اش باید بلند برداشت.
3: تشکر استاد عزیز و شما خوب بسیار درست قد کردید و موضوع امروزه برنامه ما که غذای سالم گروه سلامتی است. خوب شما به همین شنونده هایی که این لحظه گوش به صدای ما دارن شما چی توصیه دادنی هستید؟ یعنی که انسان باید چی کار کند که سلامت باشد، کدام غذاها را استعمال کند و غذای سالم که سلامتی انسان باشد؟ شما همچون نامزد علم های ویترینری هستید، شما هم آموزگار هستید و همین شنونده های عزیز ما در مورد به خطری محصولات آذوقه‌واری چی توصیه دادنی هستید؟
4: خیلی که گفته گذاشتیم امروز نشان داد ترکیب غذای ما را محصولات شیری گوشت و محصولات گوشتی تشکیل میکند، از این رو ترکیب آنها را رعایت کردن لازم است. برای این چی باید کرد؟
3: یعنی به ضرر گردانیده شوند.
4: برای این در سکتور خصوصی تبابت خودسرانه چوروا را معن کردن لازم است.
3: بله.
4: امروز صاحب چوروا تمام مواد ضد باکتریایی چه آنتی بیوتیک است، چه سولفنیلامید است، چه گروه های دیگری مواد داروایی است داروخانه ها خریداری میکند و آن را به چورواش میگذراند.
3: بله.
4: خود متخصص نیست، نمیداند که همون مواد ضد باکتریایی که آنتی بیوتیک استفاده برده است با شیر خارج شده است، با گوشت خارج شده است. بله. در ترکیب شیر آنها هر یک مواد ضد باکتریایی محدودیت دارد.
3: بله. تمام
4: 2 هفته 3 هفته 4 هفته
3: مثلا در تاریخ شیر به انسان میگذرد
4: با واسه همه محصولات های چوروا باز به انسان میگذرد، همون تناسبی کنسنتراتی همون مواد دارواری خارج شده است. برای همین این نشان داده باز نگاه داشتن اجدار که صاحب چوروا فهمد که مواد دارواری روان کردهش ضرر دارد به ارگانیزمش، این را باید از مد نظر دور نکند. دویم سرشمار چوروایی که در دست اهالی است کوشش کنند که آنها را همه وقت تحلیل کرده است چوروای سالم محصولات سالم پیشنهاد میکنند.
3: بله ممیدن. البته
4: برای همین سالمی چوروایش نیست نگاه داشتنشان لازم است، یعنی تحلیل های آزمایشگاهی گذرانه که تحلیل های بیطاری گذراندنشان در کار است که سالم بودن چوروایشان را دقیق کرده توانند. این چنین برای بی‌خطری امنیت غذای مؤسسه های بازارها و دیگر مؤسسه های زیرساختار متخصصان کمیته بی‌خطری امنیت آذوقه‌واری حکومت جمهوری تاجیکستان مسئولند که ترکیب سالمی غذایی که به استعمال کننده پیشنهاد کرده می شود آنها باید مسئول باشند و سنجش ترکیب بی‌خطری همین غذاها باید سنجش شده کفالت داده شود.
3: بله. تشکر به شما برای یک صحبت جالب و من باوری دارم که شنونده های عزیز شما از توصیه و پیشنهاد متخصص барои пешбурди саломатии худ истифода мекунед ва агар мо тавониста бошем дар ин барнома дар мавриди доштани маълумотҳои тиббӣ кӯмаки карда тавониста бошем, мо низ хушбахт ҳастем. Аз номи ҳамаи шумо ба меҳмони барнома имрӯза изҳори сипос мекунем. Ташаккур ба шумо ва шунавандаҳои азиз. Албатта ин мавзӯъ хеле мавзӯи васеъ аст, инро дар барномаҳои ояндаи мадади сино пайгирӣ ва пешниҳоди шумо хоҳем дошт. بزرگترین دانشمندان طب با تکرار و تاکید گفتند که انسانیت برای پایداری سلامتی، تقویت آن و عمر دراز پربرکت دیدن بهتر از طرز حیات سالم چیزی کشف نکرده است و طرز حیات سالم رو هیچ داروی دوای نمیتواند عوض نماید. یعنی طرز حیات سالم رو شما پیش از همه رعایت کنید. شنوندگان عزیز و با همین نقطه ها و با این سطر ها برنامه این روزه رو انتها میبخشیم که گفتند موجب خوشبختی انسان در دو چیز بوده است، در تنی صحت و خاطر جمع. پس ما اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه علمین تنی صحت و خاطر جمع رو به همه شما شنوندگان عزیز تمنا داریم. برنامه مدد سینا بود در پیشنهاد من مسئول برنامه گلرخسار طالبوا. خیر، سلامت و سربلند باشید.

Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: Nelson Nichno.
1: Hadaf rohnamoy est suyi oyandai durakhshani millat. Hadaf
2: mandi mo va shumo qadami ustuvor est suyi muvaffaqiyat-hoi navin.
3: Салом шунавандагони гиромӣ, бо таманои рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. Соҳаи кишоварзӣ манбаи асосии истеҳсолоти маҳсулоти озуқа ва инчунин ашёи хоми саноатӣ ба шумор рафта. Барои пешрафти иқтисодиёти кишвар, густариши бозори рақобатпазир ва истеҳсоли маҳсулоти содиротии аз ҷиҳати экологӣ тоза замина мегузорад. Дар ин раванд таъмини амнияти озуқавории кишвар ва беҳдошти вазъи иҷтимоиву иқтисодии мардуми мамлакат аз рушди устувори ин соҳа вобастагӣ ногусастанӣ дорад. Чорводорӣ низ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта. Дар таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти шириву гӯштӣ нақши муҳим дорад. Вале то расидан ба марҳилаи маҳсулоти ғизоӣ, чорводорон чандин марҳилаҳои назоративу беҳдоштиро дар хоҷагиҳои чорвопарварӣ ба анҷом мерасонанд. Ваксинагузаронӣ ва саривақт таъмин намудани дорувориҳо ин яке аз ин марҳилаҳо мебошад. Мо дар мавриди солим нигоҳ доштани чорво ва сифатнокии дорувориҳои ба ҳайвонот пешбинишуда суҳбате доштем бо Муҳаммад Шариф Қувватов, сардори шӯъбаи иҷозатномадиҳӣ, аттестатсия ва назорати маводи байтории Маркази миллии ташхиси байтории Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурӣ, ки ҳоло сабти ин суҳбат омодаи пахш аст.
4: Чорводорӣ яке аз соҳаҳои афзалатноки хоҷагии қишлоқ ба шумор рафта. Барои талаботи аҳолӣ ҳамчун маҳсулоти ниёзи аввалия гӯшт ва маҳсулоти гӯшти шир ва маҳсулоти шир ба ҳисоб меравад. Барои солим нигоҳ доштан, пешгирӣ тавбат намудани чорвои парранда ва дигар ҳайвоноти хоҷаи қишлоқ бо маводҳои биологӣ ва доруворӣҳои химиотерапевтикӣ, маводҳои ташхисиву тавбати хушсифат, талаботи ҳаррӯзаи мутахассисони соҳа, чорводорону чорвопарвар ва шумор рафта, сифати хуби онҳо метавонанд обрӯи нуфузи мутахассисони соҳаро дар байни аҳолӣ боз ҳам афзун намоянд.
3: Назар шумо ҳамчун мутахассис ва сифатноки доруҳое ки вобаста ба ҳайвонот пешбинишудан чӣ гуна аст?
4: Албатта мо бо мақсади пеш бурдани соҳаи фармасевтикаи байторӣ гуфта метавонем, ки имрӯз маводҳои доруворие, ки васеъ дар нуқтаҳои дорухоши дар дорухонаҳои байторӣ пешкаши хоҷагидорон чорводорон истифода бурда мешавад ва маводҳои доруворӣ албатта пеш аз ҳама ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд ва аз қабили гурӯҳҳои маводҳои биологӣ, маводҳои ташхисӣ, маводҳои зидди паразитӣ, антибиотикаҳо, маводҳои кимиёвӣ, маводҳои терапевтикӣ, витаминҳо, омехтаҳои минералӣ, маводҳои дезинфексионӣ, дератизатсионӣ ва таҷҳизоти зооветеринарӣ. Албатта мо имрӯз дар фереси давлатӣ зиёда аз 540 номгӯи маводҳои дорувори байториро зиёда аз 50 ширкатҳои бонуфузи дорубарӣ ба қайди давлатӣ гирифтагӣ ҳастем ва дар нуқтаҳои дорухоши ва дорухонаҳои байторӣ ба се пешниҳоди хоҷагидорон ва чорводорон гармида мешаванд.
3: Асосан ин дорувориҳо аз кадом кишварҳо ворид мешаванд?
4: Масалан, мо аз давлатҳои Русия, Хитой, Мисри Араб, Урдун, Британия, Ҳолландия, Қазоқистон, Ҳиндустон, Беларусия, Украина, Туркия, Эрон, Узбекистон, Гурҷистон, Ирландияи Шимолӣ ва Кореяи Ҷанубӣ ва дигар давлатҳои хориҷӣ албатта имрӯз воридот мекунанд соҳибкорон ва пешниҳоди талаботи чорвадоро менамоянд.
3: Он доруҳое, ки ҳайвоноти хонагӣ истеъмол мекунанду бардам гӯшту ширашро инсонҳо истифода мебаранд, таъсири ин доруҳо ба саломатии одамон безарар аст?
4: Масалан, дар мавриди дорувориҳое, ки имрӯз истифода мебаранд чорводорон бо мақсади пешгирӣ ё бо мақсади табобат бошад ё ба мақсади мисол омехтаҳои витаминҳо чизи дигар, албатта доруҳо нишондиҳандаи баъзе маҳдудиятҳо дар муҳлати мисол истифодабарӣ дорувори ё баъзе дар тибқи ҳамун дастурамали истифодабарӣ маводҳои дорувори пешбинӣ шудагӣ ҳаст аз тарафи ширкатҳои истеҳсоле, ки масалан то 10 рӯз то 14 рӯз ҳамин маҳдудиятамо ҳатман бояд риоя кунем. Дар истеъмол ёне ки мисол дар вақти ҷӯшидани شیلیات باید روی کرده شود.
3: امروز بسیار مردم در آن نظر است که برای سنعی فربه نمودن چوروا بعضی داروها و حیوانات داده می شود و گویا وزن سنعی می گیرند و هنگام خرید نیست وزن می ماند و بعدا صفت گوشت تغییر می یابد. اندیشه شما همچون متخصص چه گونه است؟
4: موادهای سنعی امروز تماما برای استفاده در استحصالات نیست. ما موادهای ویتامین هایی که هستند ویتامین ها برای سالمیت یا که برای انکشاف مثال خیلی همو چوروا این ضروری است. این نما میدونن موادهای ویتامین ها مینرال هایی هستند که مثال برای ارگانیسم یعنی که فایده وار و تاثیر بخش هستند و ضروری هستند و اینو در گروه موادهای سنی داخل نمیشن که اون چیزی که مردم گفتن که مثلا با طریق سنی این ویتامین هایی هستند که مثال واسه استفاده بردن میشن برای سالمیت حیوان چوروا سیستم استفاده برشون یعنی که به مقصد که خوف دارنده وجود سنی داشته باشن این گونه نیست.
3: شما اینجا واردات دارو از دیگر کشورها گفتید جهت وارد نمودن آنامین دارو شرح میدادید یعنی چگونه داروها وارد میشن طریق شرکت های مخصوص وارد میشن طریق شخصانی الهیده وارد میشن
4: البته را پیش از همه برای وارد کردن از این اون دولت های خارجی دور و نزدیک پیش از همه این طلبات خودی همون شرکت های استحصالی است. شرکت های استحصالی وقتی که روند استحصالات میکنند مواد داروری و استحصال میبرند و میخواهند مواد های داروریشون در این اون دولت به فروش برند. این یکمین درجه. دومی درجه این که مثال داروری که از طرف شرکت های استحصالی استحصال میگردند و در قلمرو جمهوری طبق ترتیبات و طبق قانون و سنت های معیاری عمل کننده که امروز در ما موجود است و ما از روی همون طلبات و سنت های معیاری کار میبریم حتما نامگوی داروری ها در قلمرو جمهوری و قید دولتی گرفته میشوند. در اساس همه هم طلبات و حجت های معیاری و شرایط تکنیکی خود شرکت استحصال کننده و بعدا وقتی که در قلمرو جمهوری به قید دولتی گرفته شد و از جانب مثال مقامات کمیته به خطر از قوری شهادت نامه به قید گیری داده شد و در فهرست به قید گیری وقتی نامگوی مواد داروری به قید گرفته و شناخته شد در قلمرو جمهوری و از طرف شرکت های وطنی البته شرنامه طرفین میبندند و نامگوی ضروری رو برای پیشنهاد چارگاداران برای طلبات خوجگیداران البته پیشنهاد میکنم با رعایت طلبات های سنت های معیاری و حقوقی و طلبات های بیطری و سنیتری.
3: به خطری و صفتناکی همین داروها در کجا سنجیده می شود یا برای بورپیچ بودن مخصوص بورپیچ داشتن اینا دخالت کردن ممکن است؟
4: البته آن نمگوی داروهایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان از طرف شرکت های وارد کننده وارد می گردند ما حتما رفته در نقطه هایی که مثلا اونها نگاه داشته می شوند انبارهای پیش از همه با شرایط مطابق هستند با یخدان های رجای مطابق هستند جای نگهداریشون رفتن نمونه سنجشی میگیرند و بعدیان آوردن نمونه سنجش را در شرایط های استحصالی در استحصال و در شرایط های لابراتوری آزمایشی در حیوانچه های لابراتوری همون حالایی که وابسته به خطری داروار نشان داده شده است سنجش میگذارند و بعدان هم همون نشان داده پهلوی که موفقیت میکند بعدان سرتیفیکات مطابقت البته داده می شود در همون مقدار وارداتی که البته این سرتیفیکات مطابقت درجه صفات نوکی مول محصول رو
3: امروز در حدود جمهوری چه مقدار داروخانه ها برای حیوانات است و فروشنده و نفرانی که امروز به تجارت داروهای مخصوص برای حیوانات پیش بینی شده هستند آنها متخصص ها هستند معلومات نوکی کسبیشون چگونه است؟
4: البته امروز در قلمرو جمهوری ما در عموم اگر با شرکت های وارداتی به نقشه گیریم 113 صاحب کار انفرادی در قلمرو جمهوری یعنی که دارای اجازه‌نامه فعالیت فارماسیوتیک بیطری هستند و زیاده از 40 شرکت های وارد کننده و استحصال کننده در قلمرو جمهوری موجود است که البته طبق همو طلبات قانونگذاری مخصوصا قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازه‌نامه دهی به وزن نمودهای فعالیت البته اون نفرایی که دارای حجت اجازه‌نامه میگردند باید حتمی متخصص صحای بودنشون در کار است. اون نفرایی که ما اجازه‌نامه دادیم همه اینا متخصص صحای بوده با اون سرتیفیکات پرایزوری برای فعالیت فارماسیوتیک بیطری داده میشه.
3: نظارت در فعالیت فروشندگان به خطری محیطی که در اونجا دورها فروخته میشن. ما میدونیم که مردم از هر گونه جای ها میان و با خود میتونن ویروس ها رو وارد کنن.
4: البته نظارت از بالای شخصانی که مثال با خرید فروش و با صاحب کاری در سمت فارماسیوتیکای بیطری مشغول هستند پیوسته مو طبق نقشه کاری و دیگر حجت های معیاری حقوقی مو ریت های سنجشی میگذرونیم ва дар баъзе ҳолатҳо албатта бархе аз соҳибкорон имрӯз ба чашм мерасад ки бо пайдо кардани фоидаи даст ба чунин корҳо мезанад. Албатта баъзе маводҳои дорувориро бидуни қайди давлатӣ сертификати мутобиқат ё ки бо рӯи қочоқ ворид шаванд албатта ба фурӯш мегузоранд ки дар вақти мисол ретҳои санҷишӣ мо онҳоро аз муомилот бардошта мусодира мекунем ва дар заминаи институти масоили амнияти биологи академияи илмҳо албатта бо рӯи судондан нес ва навуд месозем. البته نه همه حدود جمهوری بعضی همین ولایت خطلان و بعضی شهر نویو تو به مرکز با 128 نمگوی مواتوی دروری مصادره کردیم و از مملات برداشتیم و در زمینه اینستی مسئولانه بروی افتکلاو و بعدا بروی سوندن نیست و نابود گردیم سوی کور را پیوسته ما کوروی فهمانده دیم میگذاریم و با خوجگی دارم بعضی چار با دارم هم کوروی فهمانده دیم گذارنده میشود که در وقتی خریداری نمودن حتما سرتیفیکت مطابقت رو در مول و محصول طلب کرده باشم تا مولی بروی قچاق بورد گرده و مولی دروی سرتیفیکت رو فرق کرده بتانم.
3: پرورش و نگاهبین حیوانات خانگی یکی از شغل اساسی آدمان به شما رفته. هر یکی موافق ذوق خود به پرورش و نگاهبین نمودهای گوناگون حیوانات مشغول می باشند. ولی نگاهبین حیوانات در خود نازکی های مخصوص را داشته، از انسان ها احتیاطکاری و جدیت خاصه را طلب می نماید. این حالت ها در قانون ساحه ویترینری به طور وسیع شرح داده شده است. حالا ادامه صحبت ما را با محمد شریف قواتف، سردار شعبه اجازت‌نامه‌دهی، اتستاسیا و نظارت مواد بیطری مرکز ملی تشخیصی بیطری کمیته بخطری ازقواری نزد حکومت کشور بشنوید.
0: قانونگذاری کشور ما در برابر آنه که انسان ها رو حمایت میکند، در این برابر حتی توجه زیاد به تمام جانوران حیوانات داده میشد، چون که میدونی قانونگذاری مخصوص در سایه ویترینری هست. شما میتونید تا اندازه این قانون ها رو شرح دهید؟
4: البته امروز قانون جمهوری تاجیکستان در برای بیطری موجود است و به واسطه قرار حکومت در برای کمیته به خطر زقواری موجود است که همه این قانون قرارها و دیگر سندهای معیاری و حقوقی که امروز موجود هستند البته اینو سمت یگانه این قانون قرارهایی که صحاوی هستند برای حفظ و نگهداشت سالمیت جامعه از این جمله سالمیت انسانیت و در عموم روانه میگردد و البته با مقصد بهبود بخشیدن باز هم فعالیت هر یک کدام متخصصان ساحه بیطری از روی همین طلبات های قانونگذاری که امروز روانه کرده شده است ما با پوراگی گفته میتوانیم و با بواری هم گفته میتوانیم که این البته برای نیکو احوالی برای باز هم مثل سالمیت جامعه روانه گردیده شده است.
0: شما چند جمله آیدی حفظ و حمایه حیوانات می
4: البته حیوان های خانگی هم این هم یکی از طلبات های حالت های سانیتری و ویترینری یعنی که بایتوری رو باید حتما در حالت خانه باید رویه کرده شود از جانبی همون نگاه دارانده حیوان های خانگی و چطوری ما شما میدونیم این حیوانات های خانگی هم باز انتقال دیانده بعضی این اون کسل هم شده میتوانند و البته باید از طرف خودی همون سایبونه که مثل به واسطه اینه که شغل دارن حواس دارن خواهش مایل دارن برای نگاه داشتن حیوانات خانگی مثل از قبل گربه ها و مثل در بایو آنم به واسطه باید از طرف متخصصان بایتوری سری وقت مثل از طرف خودی همون شخصانی که به واسطه با همین سر کار میگیرن به حیوان های خانگی و شغل میپسندن باید چوروهای ویترینری خودشون رو در مولات های معین شده بزنن از اون جمله کسل هایی هستن که مثلا کسل های خوفناک دارن در مولات معین شده باید حتما امگذرونی کرده شوند و در صورت این پیدا شدن یکون بیماری ها البته متخصص هستند که سر وقت مولجه کردن و تبابت گرفتن از طرف متخصصان حتما امروز طلبات های قانون ها و سنفه میاری برامونده شده است که هدف روز هم بهبود بخشیدن حفظ نمودنی سالمیت جامعه روش حیوان های خانگی که در شرایط خونه نگاه میدارن در قید ریاست بایتاری شهر نایاب حتما باید باشن و از طرف متخصصان سوها به آنها شهادتنامه میتیان شهادتنامه این برای مثال مرحله به مرحله گذراندن چورابینی هایشون است و باید کسانی که میگوبون حیوان های خانگی مشغول هستن حتما در نوبت اول در قید ریاست های بایتاری گذاشته باشن و از طرف متخصصان حتما شهادتنامه در چوروا داده شود و شهادتنامه معنی اون را دارد که متخصصان مرحله ام گذرانی و دیگر کارهای تبوباتی که برای حفظ سالمیت حیوان خانگی و امین نگاه داشتن از بعضی کسل‌های خصایبونی هم چارو شده میتواند.
3: امروز نظر مردم با فعالیت شما چگونه است؟ همکاری مردم با شما چگونه است و عرض شکایت مردم چگونه است؟
4: البته امروز قیاس با سال‌های پیشین چارواداری سال به سال روش کرده ایستاده است و این نشانه از نیکو احوالی و زندگی شایسته مردم را بفهموند و ما البته هر ساله طبق واردات داروواری با پرگی و اون استفاده برنده موادهای داروواری با طریق کفالت گفته میتوانیم که نامگوی موادهایی که امروز پیشکش مردم میگردد و البته موادهای داروواری داروی صفت خوب هستند و پیش از همه به قید دولتی گرفته سرتیفیکات مطابقت کردگی هستند و برای استفاده بردن تا به امروز از طرف استفاده برندگان یا از طرف یگان شخصانی که به واسطه با چارواداری سر و کار دارند ارزش شکایت ها شدگی نیست.
3: در حالتهایی که شهروندان داروی به صفت دسترس میکنند یا تاثیر ندارد آنها به کجا مراجعت کنند؟
4: البته استفاده برنده داروواری بایتوری داروی رسمی رو از داروی قاچاق فرق ننده توانند و فرق کردنش در همین که البته در موادهای داروواری که پیشنهاد داروخانه می نمایند مثلا از طرف شرکت اونو سرتیفیکات مطابقی دارند و خود خریدار ضرور است که فرقیت کرده تواند مواد داروواری پاسیفاد رو از مواد داروواری که حقیقتا به طریق رسمی و در صورتی که مثلا مواد داروواری که البته به صفت است و داروی به سرتیفیکات است می تواند که این گونه بحث را به وجود بیارد و استفاده میبرند و یکون نتیجه به دست نمیبرند. در این صورت طریق مراجعت اگر شفایی هم باشد در جوش رفته میبینیم و خلاصه خونه پیشنهاد میکنیم که این چگونه مواد داروواری است و از کجا خریداری است کارهایی که در صلاحیت ما است و پیگیری کرده میکنند. мо амиро қайд карданӣ ҳастем нафароне ки бевосита ба чорводорӣ ва чорвопарварӣ машғул ҳастанд ва нафароне ки бо ҳайвонҳои хонагӣ сару кор дор ҳастанд эҳтиёткор бошанд дар сурати пайдо кардани инон ягон бемориҳо ба мутахассис ҳатман муроҷиат намоянд дар ҳолати баъзе касалҳое ки мисол аз ҳайвон ба инсон сироят мепазирад бемориҳои зоантропанозӣ ҳатман эҳтиёткор бояд бошанд ва ҳаёти худ ва ҷомеаро дар ҳолати солим нигоҳ доранд
3: جزئیات عالم میان یکدیگر رابطه بواسطه داشته این پیوند سبز طبیعت در کاملیت حیات سیاره نقش مهم دارد ولی ندانستن قاعده های عادی به خطری در مناسبت با عالم حیوانات میتواند باعث بدبختی ها گردد از این خاطر لازم است که در نگاه و بین حیوانات و پرندگان خیلی احتیاطکار باشیم و سری وقت از نظارت متخصصان ساحه آنها را گذرانیم تا دچار بیماری نگردیم و سالمی اهل خانواده را نگهبان باشیم. شنوندگان گرامی با امید تنصیحتی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوا.
5: جلوی هنر
6: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی
7: چکن مال مردم تاجیکستان است مال ملت است و به این افتخار میکنند
5: احیای انعنه و هنرهای مردمی
8: هنر پشیمانی ندارد
6: سلاله خانوادگی
9: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم
5: این همه در برنامه جلوی هنر
6: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه
10: سلام شنونده های عزیز در برنامه نوبتی خیش در باره دستاوردهای هنرمندان نوحه فردوسی شهری دوشنبه بخشیده به جشن پر افتخار کشورمان 35 سالگی سخلات دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی دارن نقل میکنیم با ما باشید امروز امروز وقتی که ما با افتخار درباره ماندگاری و هدفهای بلند انسانی داشتن سنت‌ها و هنرهای مردمیمون سخن میگوییم، نباید از یاد براریم که پاینده‌داران آنها در منزل‌ها و جامعه ما در طول این همه تاریخ گران پیش از همه زنان و مادرانمون بودند. زنان و دختران و مادران تاجیکی بنیاد ایجادکارانه داشته ذاتاً ایجادکار و هنرمندند. این همه آیین و سنت ها را نه فقط زنده داشتند، بلکه ایجادکارانه پیوسته تکمیل داده و صفتاً بالا بردند و بر آن نازکی خاص صفت های نو به نو ضم کردند. اگر نیک نظر اندازیم، اکثر هنر و پیشه های مردمیمون ماست محصول نظر زیبا و تخیلات رنگین زنان هنرمند مایند. تمام نمود پختوپز تاوم های ملی ما، هنرهای دوزندگی و بافندگی و رسندگی و هنرهای آرایشی مربوط به هنر دستی زنان است. ماهره از خودی میخواست که دوزنده باشد. برای لختک های خود و دوگونه هایش لباس های باتر گوناگون آماده میکرد. گاهی با رشته و سوزن و گاهی با ماشینه درز دوزی کرته های گوناگون را میدوخت. در نزد استادان ماهر درس

0: дар бораи корхонаи дузандагии моҳин роҳбари корхона Маҳина Ғуломова оиди дастовардҳои ин корхона ба мо гуфт.
1: طولی چند ماه می شود که با کار شروع کردیم. از ماه های اکتبر کمی در کم کار می کردیم. کشوده شوی ما 22 نویبر سال 2025 برگزار گردید. با اشتراک رئیس ناحیه، با اشتراک معاون رئیس شهر محترم عادل زاده و با اشتراک رئیس کار با زنان جمهوریوی. بسیار یک کشوده شوی با شکوه بود. این برای من بسیار فخر است که من تا این درجه ها توانستم این کارخانه را با کار برم و بین زنان معرف باشم. ما اینجا 13 ماشینه داریم، 13 جای کاری. ما زیاده از 12-15 نفر شاگردان را علاقه تیار کردیم. علاقه در خونه برای خود تیارن، میتوانند. دو زن از دستشان میآید. اینجا نیز 8 نفر طلبه داریم. علاقه درس خونده استودن و با کار فعالیت دارن. ما در اینجا چکندوزی داریم. ماشینه که پاپور میزند. پاپور زن داریم. ما چکن میزنیم. ما اینجا اطلس میدوزیم. رمزی خاصی ملی ما است که در هر یک زنی تاجیک باید که برتن داشته باشد و بابر کند. ما کوشش میکنیم بسیارتر ملی رو براه اندازیم. من بسیار شوق داشتم از خوردی که حاضر زمانه بر این طراح خوب باشم. بسیار مدل های خوب تیار کنم. باشد هم ملی هم اروپایی آمیخته باشد، هم با حاضره جوانان هم قدیمه خودمون را پیشکش کنیم. میدوزیم اطلس، لباس های ملی که هر زن امروز به بر دارد، کرته های تاجیکانه. ما میدوزیم اینجا دسترخانه هایی که از پاپور از اطلس عبارت است، برای آشخانه ها، برای چای خانه ها که یک پرچه هم باشد از رمز ملی روی میزشان باشد بگذار. عین زمان باشد ما برای کودکان نوزاد رخت خواب تیار داریم، از کورپچه، بالشچه، جایگاه همون کودک عبارت است. البته بود آزمون ها فستیوال هایی که ما را دعوت کردند. ما رفتیم در آنجا اشتراک کردیم، جایزه گرفتیم، صاحب سپاسنامه و افتخارنامه ها گشتیم. این هم برای ما یک فخر است. من در افتتاح در آباد شوی از خرابزار من اینجا را گرفته یک جای تشکیل کردم که هیچ کس باوری نداشت که اینجا یک خرابزار بود. در فستیوالی یک متا و صد رنگ اشتراک کردیم، ما اونجا جایزه گرفتیم، صاحب سپاسنامه شدیم. باز هم این فستیوال دوام کرد در باغ ایرم، اونجا ما اشتراک کردیم، اونجا نیز صاحب افتخارنامه ها شدیم، صاحب جایزه ها شدیم. در آینده می خواهم یک استحصال وطنی باشد. می خواهم از وطن برآورده شود و مال وطنی وطن کرده شود.
0: шунавандаҳои азиз, шогирдон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва катбониро дар марказҳои касбомузӣ ва корхонаҳои дузандагӣ омӯзанд.
2: Маҳина Илҳомҷон ҳастам, донишҷӯи курси сеи донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия, факултати журналистика. Ҳунар, қобилият, кордонӣ, фазилати хуби инсонист. Чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. Дар баробари илму дониш омӯхтан бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. Аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам. Ва давоми ду ҳафта аст ки дар сехи дузандагии Моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам. Ва дар давоми ин ду ҳафта ба ман устодони пуртаҷриба тарзи пора кардан ва духтани куртаҳои миллиро омӯзонданд. Устоде ки ба ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи пора кардан, духтани куртаҳоро меомӯзонад, ин апай фариштамо мебошад. Бисёр инсони пуртаҷриба дар чандин сехову корхонаҳо кор ва фаъолият кардааст. Ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи 5-6 намуд пора кардан ва духтани куртаҳоро омӯхтам. Дар давоми ин ду ҳафта ман духтани чандин куртаҳои тоҷикиро аз бар намудам ва гуфтаниам ба тамоми гулдухтароне ки дар таътил ба ягон кас машғул нестанд, метавонам ба сехи дузандагии Моҳин омада дар ин ҷо касби дузандагиро аз худ намоянд.
0: Ҷавон духтарони ноҳияи Фирдавсӣ метавонанд касбҳои гуногунро, чӣ хеле ки гуфтем, аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва катбониро, ки ба онҳо омӯзгорони соҳи таҷриба касб ёд медиҳанд, аз худ кунанд ва тариқи ин курсҳои кӯтоҳмуддат бо нувон ҳамчун ҳунармандони касбӣ ё болаёқат ин даргоҳро хатм намуда соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мешаванд.

حقوق شما پایمال می شود. در زندگی روح افتاده و رهگم زده اید. حقوق شناسان در برنامه حقوق من از رادیوی صدای دوشنبه به سوال های شما پاسخ می گویند. تلفن ها برای تماس 227 61 52 227 61 72.

روز بخیر سلام شما دوی عزیز برای تون سعادت زندگی تمنا داریم از رادیو صدای دوشنبه حالا برنامه معرفتی و حقوقی من است که مستقیما مهمان خاندان شما است کارگردان جمعخانی مراد من مسئول برنامه فیروز کریمزاده این ساعت با شما هستیم و شما را دعوت می‌سازم با شنیدن برنامه نوبتی

0: همی خیلی یک چند لحظه پیش در شبکه اجتماعی هم همی گونه خبرم بر اومد که حالا گفتگو ادامه دارد برای به همین شناسنامه خارجی با ازبکستان یا شهروندان ازبکستان با تاجیکستان اومدن، یعنی گزارش توسط همین سرحد دو کشور. اما تو مورد قانونی گرفتن این مسئله شما میتوانید که با همون شناسنامه خارجی یا کشوری ازبکستان یا کشوری تاجیکستان با این دو کشور ما رفت آمد داریم، یعنی در مهلت 3 روز ما میتوانیم رفته تواوبت کنیم، سیر و گشت کنیم، سیاحت کنیم، نمیدونم با خبرگیری پیوندها و نزدیکانی که باشد رفته باشیم، یعنی 3 روز قانونگذاری برای ما مهلت داده است. اگر تا جایی که خطا نکنم همین قدر معلومات من دارم. اما سوال این دو شنوندهی که با ما مراجعه کردن با خدمات شناسنامه دهی و با قیدگیری تعلق دارد، شما میتوانید که در جای استقامت شما همین خدمات هست فعالیت میکنند. یک بار رفته مراجعه کنید، باز برای شما معلوماتی خوبتر خواهند داد. من ایسالی مینداری میکنم برای شما. اگر شنوانده باشد یکان تکلیف و سوال درخواست داشته باشند، مرامت ما امکان داریم که شما رو گوش کنیم. 227-61-52 227-61-72 رقمای سودیه ما است. نادری محمدولو، اکنون تاجیکستان ما کشور صاحب استقلال در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. تشبوس نوبتی پیشوای معظم ملت این قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو بود. اگر از سالهای اول صاحب استقلالی کشور ما نظر کنیم تا به امروز 18 مرتبه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول شده است. نزدیک 100 نفر شهروندان کشور با آزادی بر اومدن، یعنی عفو کردیدن. در همین مسئله میخواستم که شما نظر خود رو میگفتید. برامد
1: تشکر زیاد. بله، این هم یکی از یعنی که سال جوری قانون جمهوری تاجیکستان در اساسی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی با مناسبت 35مین سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد پرزیدنت مملکت، یعنی که مجلس نمایندگان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون عفو را سنه 16 میلیون سال 2026 تحت رقم 2257 قبول نمودن. یعنی که قانون مذکور از 22 ماده عبارت می باشد که در آن هر یک مود، در هر یک ماده یعنی که مقرر نموده است که نسبت کدام شخص ها حتمی است، یعنی که بله. قبول سند عفو نسبت کدام شخص ها کدام نمونی کاتگوری و جنایت ها مقصد پور از جزا آزاد می شوند، حتی داغی سودی برداشتنش حتمی شده، حتمی قید مقرر شده است در اینجا.
0: بله.
1: بعدم با
0: سبوکی های خیلی بسیار
1: بله بله بعضی کاتگوری و جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین که این حال در مؤسسه های اصلاحی ادای جزا نموده شدن کم می نماید، یعنی
0: همین شب و روز علاقه یک گروه محبوسان با همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف علاقه با آزادی بر اومده.
1: بله، یعنی که
0: تقریبا 18000 نفر رو فرو میگیرند.
1: بله بله، زیاد از 18000 نفر، یعنی که 11000 نفر، اون زیادتر از 11000 نفر پر از دوی از آزاد شدن و
0: قسم دیگر
1: بله قسم دیگر
0: مولاتشون کم کردن شد،
1: مولاتشون کم شد، یعنی که مقصد جزای و یا داشتن سبکتر یا قسمان مونده مقصد در مؤسسه اصلاحی.
0: شما یک بار همین فکر میکنم کارش همه روزه شما است، یک بار با دیگر کشورهای همسایه یا آسیای مرکزی اگر نظر کنیم همین 18 مرتبه که در ما قانون عفو شده است در یکون کشور همی خیلی نیست
1: جای نداره، زیرا که توری در بلو قید نمودیم. این هم یکی از سیاست های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد که روانه گرده است با پرینسیپ انسان دوستی نسبت خلق تاجیک که یعنی که در چندین برآمدهایشان قید نمودن که خلق تاجیک از در یک جایگی با خلق تاجیک ما از همین بحران هایی که пештар буданд ки ҷани шаҳрвандӣ, бурҳонҳои иқтисодӣ, камбудӣ,
0: ҳама мушкилиҳоро паси сар хоҳем кард. Ояндаи дурахшон дорад Тоҷикистони азизи мо. Як шунавандӣ дар хати алоқа. Салом алайкум.
2: Ало, салом алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
2: Салом дигар ба меҳмон. Як савол дорам.
0: Маромад, ки ҳастед шумо?
2: Шунаванда.
0: Маромад.
2: Савол ман ин аст ки ҳамин ҷиноят ки чанд сол пеш шудаги ҳамира шикоят карда мешавад, вақте ки як нафар аст ҷиноят шудаги ҳамиро савол додаги будам, мегӯянд ки чанд сол пеш намешавад шикоят карда, масалан вай нафар чихел бугум ҳами кор шудаги ҳастай, вай нафар дар телефон ҳамо нафаре ки ҳаст на масалан гапоша дора хенавистагиоша ҳами қатил мешавад ки масалан дар казак када вай ҷиноятро вай када ҳами ҷиноят шудаги чанд сол пеш як нафар ба як нафар ҷиноят кадаги камтар ҳами нафар баъд гум шудаги ҳозир ҳастай бо ҳам нафар да менависта мисолгав ҳамете ҳар гапо мега ҳамира мешавад ки шикоят када.
0: Саломат бошед, ман шуморо фаҳмидам. Қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як шаҳрванд ҳуқуқи муроҷиат карданро додааст. Агар шумо дар ҳолатҳои намедонам ба шумо зиён зарар, намедонам ба рӯзгори шумо ягон халалдор кардани зангҳои телефонӣ ё паёмакҳое ки ба шумо мерасад, яъне шумо ҳуқуқи муроҷиат кардан доред. Акнун маромад нодири маҳмадулло, ба ин шаҳрванд чӣ тавсия додани ҳастед?
1: Ман саволи нопура мегем мешавад.
0: Бале.
1: Аз ҷониби шаҳрванд
0: чанд сол пеш
1: пешбинӣ шуд, яъне ки мо мақсади асосии ҳамин шахс, яъне ки то ҳозир, то айни ҳол, мақсад ҳамун шахсе ки солҳои пеш ҷиноят содир кардаги аст, яъне ки бо нисбати ӯ ҷазо таъин карда нашудааст то ҳол, ва аз ҳисси ҷазо таъин нашуда нисбати ӯ, ӯ то айни ҳол ба ин кас мақсад зарари худро расонда истодааст бо ҳар тарзу усул, яъне ки барои равонӣ.
0: Акнун мо намедонем чӣ ҷиноят аст, чӣ
1: косуд аст. Бале, чӣ ҷиноят боша нагуфта ин шаҳрванд, яъне ки мо ба ин кас тавсия медиҳем ки тавре ки шумо қайд кардед, имрӯз тартиби муошират низ, тартиби муроҷиат низ, яъне ки хеле сабук осон гардааст. Онҳо метавонанд ки бо далелҳои кофӣ ба мақомоти вазорати корҳои дохилӣ, ки дар онҷо истиқомат менамоянд, ё ин ки ба мақомоти прокуратура, ҳай баъдан бо ҷиноятҳое ки мақсад ба кумитаи давлати амнияти миллӣ агар мисол дахл дошта бошад, ё ки ҷинояти иқтисодӣ бошад, метавонанд ки ба агенти назорати давлати молия борида бо коррупсияи ҷумҳури Тоҷикистон, инчунин агар масъалаи чӣ бошад, агар маводҳои нашавовар бошад, бо агенти маводи нашавовар.
0: یعنی هر یک شهروند حقوقی مراجعت کردن
1: دارد. یعنی که امروز تمامی درهای مقامات ها باز هستند و تمامی مراجعت های شهروندان حتما که بررسی گرده با نمو شخصی که جنایت صادر کرده است با جزا حتما
0: که چند روز پیش ضمن سفر کاری پیشوای ملت در ولایت سوغنیز بینای بسیار زیبای مقامات سودی ولایتی را مورد استفاده قرار دادند و یک توصیه به مقامات سودی هم دادند. هر یک سودیه شخصا شهروندان را باید مراجعت شهروندان را قبول کند، گوش کند و تا جایی که امکانی هست همون صلاحیتی که دارد رسیدگی کرده تواند. آخرین شنوانده را گوش میکریم. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: درود به شما.
3: رحمت تشکر. من مهمان را خوش آمدید میگویم.
0: تشکر.
3: من سوال من چنین است که همین در مکتب های میانه مثال در شویر مثال تحصیل در همین کتاب ها را مثال از مکتب میگیرند، از سال پولکی میگیرند، سالی خانیش مثال آخران دارم پلش را میگیرند، همین رو یک تفسیر میدودند.
0: شما علی جو؟
3: بله.
0: اگر خطا نکنم این در مورد کتابوی درسی
3: بله.
0: در آغاز تحصیل یک مراتب مبلغ از شما ستانیده می شود، بود در آخری سال یک مراتب دیگر، همین خیلی سوال.
3: بله.
0: سلامت باشید علی جان. اکنون تا جایی که من میدونم، تشکر میگم برای شما، نرخنامه هر یک کتابی درسی در هر یک مؤسسه تعلیمی اوزون کرده شده است. برای مثال یک کتاب درسی برای صنفی 5 10 سومون اگر ارزش داشته باشد در 3 سال 3 سومون و 35 درهم از هر یک والدین ستونیده می شود. بعد از 3 سالی که همون مبلغش برگشت کتاب درسی رو این کتاب مالی همین مؤسسه تعلیمی میمونه، در کتابخانه میموند، حتی مهرم در او گذاشته می شود. باید کتاب رو کتابخانه دار بسیار زیبا نگاه دارد و به هر یک صنفی که باز سال آینده او کتاب رو دسترس می کند همو خواننده هم باید همو والدین هم کتاب رو نظر نگاه دارند که باز یک دو سه سال دیگر این کتاب چیکار کند، خدمت کند و خواننده ها از او استفاده برند. اکنون ترتیب همین است که یک مرتبه باید مبلغ ستونیده شود. ما همین مبلغ هم حالا پیشتر نقدی بود، حالا غیر نقدی برامونده شده است. اکنون یکون توصیه دیگر داشته باشد؟
1: شاید نودیلی محمد رو مرمه شاید من معلومات ندارم روستی گرف، شاید با طرز استفاده میبرد که مدت نه ماه یا یک سال طلبه، شاید یکون جوش فرسودن میشه با همین خاطر
0: بخاطری فرسودن شدن یا گم شدن یا دریدن و دیگه کارنو شویم
1: دریدن هست خدمت اوند که با وزارت معارف مروجه نمید.
0: بله این سوال حتما با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعلق دارد و با شعبه معارفی که شما در اونجا استقامت میکنید زندگی میکنید. شما اولا با همون روبر مؤسسه تعلیمی مراجعه کنید، اگر که بینید که حل نشد بعد شعبه معارف مراجعه کنید. من باوری کامل دارم که حتما رسیدگی میکنن و ترتیب رو باز خوبتر و بهتر برای شما خواهند گفت. محمد جان میگوید که برای همین سوال من با کجا مراجعه کنم. ما گفتیم که حتما شما با خدمات شناسنامه دهی و با قیدگیری جای استقامتتون می توانید که مراجعه کنید با این سوالتون، جو متخصص هستن باز پورتر و وسیتر پاسو خواهند گفت. اکنون دوستان عزیز با سوال می نگرم، وقتی ما هم ایسوری سبا انجام می رسد، من با نودیری محمدولو ایسوری سپاس می گویم که از ایسوری شدمون اومدن با برنامه ما و چند تکلیف پیشنیاد حتما با سوال هایی که از جانب شما داده شد و اون سوال هایی که ما پیشنیاد کردیم دادن. من به همه شما ایسوری میناداری سپاس می گویم که ما رو همراهی کردید و ما در یک جایگی با مقاماتی سودی اولی کشور این برنامه رو باز ادامه خواهیم داد. هدف ما بلند برداشتن معرفتی حقوق شهروندان کشور است. همین است که حالا شهروندان ما حقوق خود رو میدونند و کوشش میکنند حقوقش رو پایمال نشود. اگر در صورت پایمال شدن حتما با مقامات های دخل دوری که امروز فعالیت میکنند در جمهوری تاجیکستان مراجعه میکنند. مراجعه میشود شفاهی و خطی. حالا باز توسط شبکه اجتماعی که صحیفه رسمی هر یک مقامات سودی فعال است میتوانند شهروندان هم مراجعه کنند، از جمله با همو برنامه حکومت الکترونی ایدو. ایسوری سپاس بار دیگر برای شما دوستان عزیز. این بود برنامه معرفت حقوقی من، کارگردان جمعه خان، من فیروز. دیگر برنامه صدای دوشنبه همین گونه مستقیما ادامه میابند. ما را همراه باشید.

0: فقط دستای ایمپلانتولوژی کار میکنم. دستای ارتوپدی کار میکردم اول، بعد بعدی باز آمیزی ها در خارج به سایه ایمپلانتولوژی گذاشتم. من از خودم خرسند هستم که امروز به مردم زیبایی می آورم. کمبودی های نقصان های سایه دندان مردم رو من برقرار می سازم. مشکلی های زیادی که در سایه دندان مردم تاجیکستان به ما مراجعه می کنند، همه مشکلی های آنها رو با مسئلات همکاران خود اگر که ضرور باشد یا که تنها خودم نیست من رفع می سازم.
1: حالا با پیشرفت وضع اقتصادی مردم فکر میکنم کم نیستن نفرانی که از ساحه ایمپلانتولوژی استفاده کنند، یعنی میزاجون زیاد هستند مراجعه کنندگان.
0: میزاجون در حقیقت درست گفتید، رحمت برای سوال خوبی شما. ما هم انتظار بودیم. مردم اهالی امروز از سببی که سفر میکنند به روسیه، به اروپا، به دیگر دولت ها وقتی که سفر میکنن جهان بینیشون خیلی زیادتر شده ایستاده است و با واسطه اینترنت نیست آنها این چیزا رو خبردار میشن. بالای این به نگاه نکرده همه طبیبان از آن جمله ایمپلانتولوگ ها امروز ها کوشش میکنن که به مردم میکرا لکسی ها یا که کنفرنس ها یا که لکسی های پورا بگذارنن و مخصوصا به کارخانه ها رفته همین چیه را پیشنهاد میکنن که مردم آگاه باشن، خبردار باشن. امروز ها مردم در حقیقت بسیار حتی زنهای خانشین بسیارتر مراجعه میکنن برای که زنها بسیارتر اصلا بسیارتر زیبایی خود را اهمیت میدن و خوردنی در وقت خوراخوری وقتی که مشکلی پیش می بیاد البته فرزندان خود رو می پرسن که کدام صاحب ما باید مراجعه کنیم، کدام طبیب مراجعه کنیم. وقتی که اونها می بیاین می بینن ما پورا با اونها همه کارها، مدلها و از روی نوشتجات ها، صورت ها همه ایچه رو ما پیشنهاد می کنیم، پورا دسترس می فهمانیم که از چی سر می شود، از چی شروع می شود و چند مدت وقت می گیرد و کی آماده می شود دندانهایی که اونها انتظار می شوند. خلق در حقیقت فهمیش خوب دارد. امروز ما هم خرسند هستیم که قریب که تمام مراجعه کننده ها از چی بودن ایمپلانت خبردار هستند.
1: در مورد اون می گفتید که چون شما حالا خودتون هم امروز داشتید که یعنی برای تجربه موزی به کشورهای خارج رفته اید و حالا آماده نمودن متخصصان جوان چگونه است؟ آیا شما شاگردان را آماده میکنید؟
0: البته ما هم همه روزه شب روز گویم اگر که ما برای آماده نمودن شاگردان و مخصوص جوانان امروزه را ما دستگیری البته میکنیم. حالانکه شاگردای من در ناحیه های دوردستی تاجیکستان شروع کردم فعالیت خود رو علاقه قراح موندند. من از آنها نیز خرسند هستم. من فکر میکنم نه تنها من، هر یک طبیب، هر یک ایمپلانتولوگ باید که وظیفه دار باشد که جوانان امروزه رو دستگیری کرده برای مردم اهالی و اهالی تاجیکستان خدمت رساندن در سایه ایمپلانتولوژی باید دستگیری کنیم و آماده سازیم. در حقیقت من امروز نیز شاگردای بسیار دارم که همه روزه اومده به من سوال جواب میکنن، برای من نگاه میکنن و هر یک چیزی که نفهمه میشد البته میپرسن. من کوشش میکنم به اونها در مدتی کوتاه زودتر همین سایه ایمپلانتولوژی رو، چیزی که من تجربه دارم و چیزی که من در خارج خواندم، در اینجا خواندم یا که بازآموزی کردم، همین امنو رو به آنها میبخشم، میفهمم که به آنها لازم است. برای که نه همه متخصص به خارج رفته تحصیل کرده میتونند. امروز امکانیت بسیار است، لیکن ما کوشش میکنیم که در همین جمهوری خودمون متخصصان نبرویند. غیر از من باز هستند متخصصای بهتر با هستند که ما آنها رو نیز توصیه میدیم که بگذار آنها هم جوانان امروز را، نه تنها پسرها حتی دخترها را در همین ساحه جراحی ایمپلانتولوژی آماده سازند، تیار سازند که به همه مردم تاجیکستان خدمت رسانده تانیم.
1: و واقعا هم شاگرد آماده نمودن و آموزگار و یا خود مربی بودن این کسب پر شرف می باشد، زیرا که آنچه که از انسان به میراث میماند این در برابر نمونه فعالیت ها و ایجادیات باشد. اگر من فکر میکنم و یا فرزندان шогирдон низ ҳастанд, ки метавонанд кори устодро идома бидиҳанд ва дар маҷмӯъ ҳамаи табибон худро шогирд ва вориси Абуалӣ ибни Сино медонанд. Тавре мо хабар дорем, ба наздикӣ ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарами кишвари мо таъсис дода шуд ва эълони ин ҷоиза, таъсиси ин ҷоиза аз ҷониби на танҳо табибони дохили кишвар, балки табибони хориҷи кишвар низ ҳамовозӣ зиёд пайдо намуд. Шумо таъсиси ин ҷоизаро чӣ гуна қабул мекунед ва ин паёмро чӣ гуна пазируфтед?
0: Таъсиси ҷоизаи давлатии ба номи Абуалӣ ибни Сино на танҳо ашгузорӣ ба хотираи ин фарзанди фарзонаи миллат аст, балки иқдоми муҳими давлатӣ барои таҳкими мақоми илм, рушди фаъолияти таҳқиқотӣ ва тарбияи насли донишманду навовар маҳсуб ҳисоб мешавад. Ин ҷоиза метавонад барои кашфи истеъдодҳои нав, рушди соҳаҳои афзалиятноки илм ва баландбардоштани нуфузи олимони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат намояд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати технологияҳо ҷомеае муваффақ хоҳад буд, ки ба илм, дониш ва нерӯи зеҳнӣ такя намояд. Аз ин рӯ эҳтиром ба мероси ибни Сино ва дастгирии олимону муҳаққиқон идомаи мантиқии сиёсати давлатдории миллӣ буда, барои бунёди ҷомеаи пешрафта, маърифатпарвар ва рақобатпазир заминаи устувор мегузорад. Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳамчун рамзи арҷгузорӣ ба илм ва маърифат дар рушди тоҷикистони соҳиби истиқлол нақши арзишманду таърихӣ хоҳад гузошт. Арзиши асосии ин ҷоиза дар он аст, ки он илмро ҳамчун воситаи пешрафти ҷомеа муаррифӣ мекунад. Дар ҷаҳони имрӯз маҳз кашфиётҳои илмӣ ва навовариҳои тиббӣ барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии одамон мусоидат менамояд. Аз ин рӯ қадрдонии олимон ва муҳаққиқоне, ки дар ин самт фаъолияти босамар доранд, аҳамияти бузург дорад. ҷоизаи байналмилалӣ метавонад майдони нави ҳамкории олимон ва табибони кишварҳои гуногунро ба вуҷуд оварад. табодули таҷриба, муаррифии дастовардҳои нав ва дастгирии корҳои илмӣ на танҳо барои рушди тиб, балки барои таҳкими робитаҳои илмии байналмилалӣ низ мусоидат хоҳад кард. нақши чунин ташаббусҳо дар тарбияи ҷавонон низ назаррас аст. ҷавонон вақте мебинанд, ки дониш, заҳмат ва кашфиёт илмӣ қадр карда мешаванд, барои омӯзиш ва фаъолияти илмӣ бештар кӯшиш менамояд ва талош менамояд. ин раванд метавонад барои ташаккули насли нави олимон ва мутахассисони соҳиб касб заминае гузорад. имрӯз тоҷикистон ба сиёсати илм меҳварона ва таваҷҷӯҳ ба рушди сармояи инсонӣ роҳи устувори пешрафтро интихоб кардааст. ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб намунаи равшани ин сиёсат буда, метавонад дар таҳкими мақоми илм ва муаррифии иқтидори зеҳнии миллат саҳми арзанда гузорад.
1: боз ҳарфи гуфтани будед, мо напурсидем, марҳамат бифармоед.
0: ман имрӯзҳо ба тамоми мардуми тоҷикистон муроҷиат карда гуфтани ҳастам, ки ҳар як беморӣ вақте ки сари вақт муроҷиат карда мешавад, ҳам бо роҳи осон, арзон ва сабук табобати худро меёбад. имрӯзҳо афсӯс ҳаст, қабилаи мардуме ҳастанд, ки дарди худро ба дараҷаҳое бурда мерасонанд, ки аз як дарди хурдакаки дандон ба ҷараёниҳое бурда мерасонанд, ки ба буридани бофтаҳои зери дандонҳо ё ки бофтаҳои пӯст ва бофтаҳои пардаи лобии ковокии даҳон бурида мешавад ва аз он ҷо бо ин буришҳо фасодҳо гирифта мешавад. албатта ин махсус қайд карданиам, ки дар байни кӯдакон ва наврасон бисёртар аст. калонсолон албатта худ муроҷиат мекунанд, аз сабабе ки устухони кӯдакон ва навҷавонон микроканалси мегӯянд озодтар аст. аз ҳамин сабаб тамоми ҷобҳое, ки дар соҳаи стоматология ё ки дар соҳаи дандон гирифта пайдо мешавад, зудтар паҳн шуда тез ба омос گرفتار میکنه. گفتنی بودم که باز درباره ایمپلانتی که من امروز اینقدر نقل کردم بیان نشان داد و غیر نشان دادی خود رو دارد که نه همه میتوانند مراجعه کنند یا که نه به همه گذاشته شدن میتواند. مثلا بیماری های توبرکولیوز و به مانند این یا که بیماری های خون مادرانی که حامله دار هستند به اونها گذاشته نمی شود، بیماری هایی که انکولوژی دارند به اونها نیز گذاشته نمی شود و بیماری هایی که استخوانشون یا که بافته های استخوانشون دردمند است یا که کسل دارد به اونها نیز گذاشته نمی شود. توصیه خوب من می خواهم تیم سری وقت به متخصصانی که در همون جوی اسکومتی خود نزدیک هستند به اونها نشون دهند یا که سری هر یک شش ماه یا که یک سال حتما از معاینه استوماتولوژی گذشتن لازم است. ما این رو به تمام مردم توصیه می کنیم بگذار دیگران نیز خبردار باشند و بیایند. توصیه ها برای تمام مردم بی پول است، بی یکون چیز است. البته بیان شخصا من خودم کوشش میکنم به کارخانه های شخصی چون که کارخانه های دیگری که هست میخوام رفته به اونو معرضه ها برآمد کرده برای پیشگیری کسلی های ساحه دندان یا که ساحه استوماتولوژی میخوام که معرضه ها تیار کنم و رفته برای پیشگیری تمامی کسلی های ساحه استوماتولوژی و جغوری صحبت ها گذارونم، بوکلت ها تیار کنم، معلومات ها رسانم به مردم که در حقیقت اگر وقتی که مردم پیشگیری نمی کنند چه آورده می رسانند.
1: شنوندگان گرامی، واقعا هم تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا برای کارمندان ساحه تندرستی از جمله عالمان ساحه دندانپزشکی و جراحی جاغاروی نیز یک پیام خوش می باشد. دوری مصاحبی ما صفا حق نظرف ابراز داشتند، اکنون هر یک نفر از پیروی ابن سینا می خواهد سزاوار این جایزه بین المللی گردد. باید گفت هدف از تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا در آن است که توجه و ساحه تیب همچون در سرزمینی که سینا به دنیا آمده است باز هم بیشتر و زیادتر گردد. و طور شما شنیدید مصاحبی ما طبیب ایمپلانتولوگ صفا حق نظرف ابراز داشت. امروز شهروندان از این گونه خدمت رسانی استفاده میبرند. همچنین باید گفت ایمپلانتاسیه مؤثر یکی از اصولهای با اعتمادی برقرار سازی دندان ها به حساب می رود. طور مصاحبمون صفا حق نظرف ابراز داشتند با نگاه و بینی درست ایمپلانت ها می توانند سالهای زیاد و حتی ده ساله ها خدمت کنند. شنونده های ارجمند و گرامی با امیدی دارنمای موفق و رشد بیشتر در ساحه دندان پزشکی میرسیم با انجام برنامه امروزه دورنما از موج صدای دوشنبه. این برنامه رو در پیشنهاد من دلبر اسمت و کارگردان دلشاد میرزا شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارد، ما رو همراه باشید.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید. با ما همنوا باشید.
1: ادامه میدیم شنگونی گرومی برنامه انتلکتالی مهورات رو مستقیمان از رادیو صدای دوشنبه و ما در بخش پرسیش و پاسخ قرار داریم. خوب سوال رو پیش نیاد نمودیم. گفتیم خون در بدن انسان چی وظیفه دارد و یک ترانه دینشین رو نیز برای فراغتش متقدیم نمودیم. خوب اینک اینجا لکه باسم شنانگونی ما اسمس پایم های خیش رو ارسال نمودند. شنانده ما چو رقمی اخری نشان 20-07 نویشته از سلام خود رو درود با شما نیز نویشتند که خون در بدن انسان و اسفه های نقلیاتی غیزورسانی، اخراج، محافظت، تنظیم و غیره ها رو دارد. خوب ما تشکر میگیم با شما شنانده گیرومی 2037 خیلی هم کوشش کردند که بله. بنا همین سوالی پیشنهاد نموده ما یعنی پاسخ خود رو بگویند، اما خیلی کمک کردند به دیگر شنوندگان، چون که اینجا چندی از وظیفه هایشون رو گفتند، اما باز هم کدام وظیفه ها از شنگونی گیرومی 2037 میتوانید که پراتر بکنید، ما میتوانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم، وگر نه خوب بازم بید با اسمس پیام دیگر می نیسیم. شنانده دیگری ما 45-21 درود با شما نیست و همچنین شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 28-18 نوشتن خون در ارگانیزم انسان چون این وظیفه ها دارد: انتقال اکسیژن و غذا، برآوردن پرتوها، محافظت، تنظیم حرارت و محیط. ما با شما تشکر میگویم شنونده بله. گرامی 2818 که شما اولین شده پاسخ درست خیش رو به ما ارسال نمودید. اگر این لحظه ها که ما رو میشنوید، پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در ایفیر مستقیم انتظار خواهیم شد. باز انا همین گونه کوشش بکنید که با دو سالی دیگری ما پاسخ درست بگوید، ما شما رو غالب انا همین بخش اعلان خواهیم کرد.

0: ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: مهارت،
2: لیاقت سخنرانی، سنجش ملکه، حاضر جوابی شما در همه سمت ها.
1: مهارت برای شما برنامه ما.
2: مهارت برای شما برنامه ما.
3: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه.
4: و ما در بخش پرسش و پاسخ قرار داریم شنوندگان گرامی. گلنیسا بانو شنونده همیشگی ما، انقدرش شنونده فعالی ما، این لحظه ها کوشش کردم که با خوب هر یک سوالی که پیشنیاد میگردد پاسخوی خیش رو بفرستند، اما علاقه به دو سوالی ما پاسخ درستی خیش رو گفتند. این لحظه که ما رو میشنوند خوب با ما در تماس بشوند، آخرین سوال پیشنیاد میگردد. اگر به این سوال نیز پاسخ درست ارسال بکنند، ما را حتما غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. گلنیسا بانو، خب ما شما را در ایفیر مستقیم انتظار هستیم، چون که گفتیم خوب علاقه پیوست شدن
5: میشنوید.
4: بله، سلام علیکم. درود با شما هم گلنیسا بانو، ما دستید که آخرین سوال پیشنیاد بگردد. خب این لحظه نیز اگر کوشش بکنید با سوالی پیشنیاد نموده ما پاسخ درستی خیش رو بگوید، ما شما رو حتما غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد. آماده هستید؟
5: بله.
4: پس بودی خط باشید با سوالی نوبتی.
3: سوال چونین هست گونی سو؟
5: سازش نومه
3: عمومی استقرار سول و رضایت ملی کی به امضا رسیده است؟
5: این از تاجیکستان خودمون باشد. سوال او کنه فهمیدم.
4: سوزیشنامه استقرار یعنی عمومی استقرار سو
3: بله.
4: و رضایت ملی کی با امضا رسیده است؟ البته
5: وحدت ملی باشد.
3: سوزیشنامه سو و استقرار رضایت ملی
5: 27 ایونی 1997 اگر که همین چی باشد.
3: و
4: چی باشد؟
3: این
4: созишномаи ҳамин гуна ном шунидаед? Бале, дар Тоҷикистон созишномаи умумии истиқрор

0: Расул ва ризояти милли кай ба имзо расидааст.
1: Ин гуфтаги ам нодуруст бошад. Ман чиро ваҳдатро дар назар доштам.
2: 27 июни 1997.
0: 27 июни со ба худ боварӣ надоред, Гулнисобону.
2: Шояд дуруст бошад.
1: Не, ҳаминро медонам ки 27 июн ҳамин созишнома байни дар Москва имзо шуда буд ба мухолифин Мулло Абдуллои Нурӣ, агар ҳамин бошад.
3: Хуб, ана ҳамин гуна номро ба ана ҳамин сана, яъне ки ба имзо нам, ба имзо расонидам созишнома.
0: Кай буд? Созишномаи, бале, умуми истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ.
1: Бале, 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва бо мухолифин ба имзо расида буд.
3: Мо ба шумо ташаккур мегӯем, Гулнисобону, чун ҳамешагӣ ҳама вақт кӯшиш мекунанд ки бе ягон мушкилӣ, бе ягон хубана ҳамон вариантҳое ки мо умуман дар соли саввумин ҳар як нафаре ки ҳамин гуна кӯшиш мекунад ки ғолибиятро ба даст орад, каме кӯмак хоҳем кард. خب اگر شنونده ما کوشش بکنند. اما Гулнисобону اینجا به یگان خب یوردم یعنی از طرف ما خود غالبیت را به دست آوردند. مرحمت میشنویم شما را همچون غالب این بخش شنونده گرامی چی درخواست داره چی پیشنهاد.
1: من چون هر وقت از این رادیوی دوست داشتنیم به همه راویون و به همه کارمندانش به رهبرش بود اول خصوص به راوی بسیار دوست داشتنیم به روزنامه‌نگار بهترین مدینه یوسفوا سلامتی و امیدواروز
0: خونه
1: اشتای ما شادی و خوشنگی باشد. اینچونین به همکارتون
0: سلامت
1: از جانبی همین کارگردان اگر باشد یکون سرود باشد اگر مشکلی نکشد از لایق خال و فرمون سرودش را بسیار نرد.
3: چرا مشکل است؟ اینجا شما همچون غالی به این بخش هستید میتوانید درخواستی خیش را بگوید.
1: باران اگر بیبارد زمین گل بکارد همین سرود را نرد میگم اگر پیشکش میشود
3: از لایق خال
2: باران اگر بیبارد.
3: مو تشکر میگیم به شما شنونده گرامی. بار دیگر غالبیت به شما مبارک باشد و به کل اون نفرانی که این لحظه ها هر یکی خوب کوشش کرده ایستادند که به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخهای خیش را بفرستند. خوب اینجا وکای سرود آماده است، بیاید بر فراغت شما یک جا با هم میشنویم.

0: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینک باشد ما میگذاریم به بخش دیگری از همین برنامه.
1: کی چی میگوید؟
2: البته شما میگویید گرامی بخش نباتی ماست بخشی که چی میگوید چون همیشگی در این بخش ما یک سوالی منطقی رو پیش نیادی شما میداریم هر نفری که میخواد ایش رو بکند غالبیت رو بد دست دارد میتواند که در همین بخش اندیشه های خیش رو آزاد و نبیان بدارد یا اینکه اسمس پیمی خیش رو رسول میکند پورا شعر بدید بعدا و بعد از پنج شش شنونده که پاسخ های خیش رو گفتن در آخر معاین خواهیم کرد که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست رو به ما گفت یا اینکه ارسال نمود. پس با دقت باشید با سوال منطقی ما.
0: بله شنوندگان گرامی سوال منطقی چنین است اون چی است که هر قدر زیاد شود همون قدر کمتر دیده می شود.
2: بله اون چی است که هر قدر زیاد بشود همون قدر کمتر دیده می شود شنوندگان گرامی. بله. مرحمت تلفن های ما در استودیو ما است و همچنین اس ام اس پیام ها رو نیز می توانیم قبول بکنیم. شما دای هست میشنم رو الو
0: میشنم شما رو
2: الو خوب شنده ما گوشی رو گذاشتند متاسفانه باسم می توانند این برا در تماس بشوند بله. به سوال منطقی ما پاسخهای خیش رو بگویند. خوب با دقت گوش بدید شنوندگانی عزیز به سوال منطقی ما بعدا در تماس بشوید این که اسمس پایمی خیش رو ارسال بکنید چون که در این بخش باید شما آزاد دانه حرف بزنید اندیشه خیش رو بگید. بیاید شنانده دیگر از رو میشنیم. الو بله
3: سلام علیکم.
2: درود به شما هم.
3: ما قربان علی هستم از دهه پوشین ناحیه دنوره.
2: سلام آد باشید میشنویم شما رو.
3: من یک سرود درخواست کردنی بودم اگر امکانیت باشد.
2: خوب متاسفانه. ما با شما تشکر میگیم شنوندگان گرامی. این برنامه اینتלקтуаلی مهارت است شنوندگان گرامی. سرو در آن حالت شما درخواست میکنید که غالبیت رو به دست دارید به یگان مشکلی آن همو لحظه که خب درخواست کردید سرودی درخواستی خود رو خواهید چونید. اما اینجا ما در بخش که چی میگوید قرار داریم شما بنا همین سوال منطقی ما این لحظه امکان دارید که پاسخ خود رو بگید. بیاید شنانده دیگر از رو بشنم. بله.
4: سلام علیکم مدینه.
2: درود با شما هم.
4: سلام دیگر با شرافیدین من مزفر از همدانی.
2: تشکر زیاد مزفر. میشنم شما رو.
4: این چی قدره که زیاد شود.
0: بله.
4: کم میشود.
0: همون قدر کمتر دیده میشه.
4: کمتر هم کمتر میشود. کمتر دیده این سینوسولی آدمیزاد است.
0: سینوسولی.
2: سینوسول با اندیشه شما
4: بله بله
2: چی گناه می توانید کمی شهر
4: بیتید؟ همه کم سینوسول تا چندی زیاد رفت کم می شود اینسه کم می شود کم دیده می شود دخیرش کم می شود.
2: خوب باشد به هر حال ما تشکر می گیم با شما شما از نازی رادیو خیش دور نروید در آخر حتما معاین خواهیم کرد که این پسخ شما درست است یا این که نه. گفتیم اون چی است که هر قدر زیاد بشود همون قدر کمتر دیده می شود. بیاید شما ندیگر از رو می شنم. الو
5: سلام من عثمان.
2: درود به شما هم
5: و همه این روزهای گرمی و فکر می کنم که مبلغ از ما هر قدر که زیاد بگیریم و چشم ما سیر نمی شود. اگر کم باشد ما قناعت می کنیم با کمش. اگر زیاد باشد و چشم ما کم می تابد. دویم وریت این عمر انسان است. ما هر قدر سینی سالی ما رفت و اکنون و آیست آیست کم شدن میگرد. اگر
2: مبلغ و عمر انسان
5: عمر انسان یا مبلغ چون که ما مبلغ میابیم این قدر کمتر شر بدیم چون که چشم ما این قدر سیری ندارد که اگر کم باشد ما با کمش قناعت میکنیم. تشکر به شما.
2: سلامت باشید با شما نیز تشکر میگیم شنانده گرامی. شما نیز از نایزی رادیو خیش دور نروید و همچنین شنانده دیگری ما چه رقمی آخرینشان 45-21 نویشتن که این تاریکی است که اشیاها رو کم میبینیم. خوب باشد با شما نیز تشکر میگیم شنانده گرامی. شنانده دیگر از رو میشنیم.
0: میشنیم شما رو.
6: سلام علیکم. من هم یک شنونده شما از شهر کلوب است که من هم این تاریکی است. هر قدر تاریکی زیاد شود همون قدر قابلیت دیدن چشم مقصد کم می شود. ما او رو کمتر می بینیم.
0: نامتون کی است؟
6: منیجه هستم. پیوست شده نتوانستم.
0: خیلی خوب منیجه.
6: جواب داشتم. پیوست شده نتوانستم.
0: باشد چرا؟
2: پیوست شده که ما شما رو شنیدیم.
6: سلامت باشید.
2: سلامت بشید. من نفهمیدم راستی این شنانده. ما شاید از اول میخواستم که یعنی در آغازی بخش بشنان به هر حال کشش کرده دشنانده گرومی
0: یعنی
2: که با موجی ما پیواز شدید. خوب اندیشه ها خیلی گناگون شده ای سودن بید دشنانده دیگر باشد رو میشنیم چون که اینجا این امکان داریم دو شنانده دیگر رو قبول کرده باشیم بید میشنیم رو. الله
7: سلام علیکم معلمه عزیز روزت بخیر باشد. سلام گفت به شرفتین جان چون فرزندم شرفدین اون دارد باید شرفتین جان میگم.
2: سلامت باشد درود با شما نیست.
7: سلام دیگر با کارگردان سلامت باشد. من هم با خانهای عثمانکا این پول است هرچند ما بسیار در دست تموم باشد اون رو خرید میکنید پول کم میشود مقصد استفاده میبریم کم میشود. من هم به این جواب
2: شما برور. سلامت باشید. ما نیز با شما تشکر میگیم شنانده گرامی. خوب بینید که اندیشه ها خیلی جالب هستند.
0: بله.
2: شنانده گونی ما خوب آزادانه بیان کرده ایستادن. اینجا شنانده دیگری ما نیشته است که شاید این وقت گذاشتن گیرد کم می شود.
8: الو.
2: بله.
8: سلام علیکم. من بابای بابا نظر از حرکی فیض آباد.
2: سلامت باشید. درود با شما نیز مروات رادیو خش رو پاس بکنید.
8: من این را خیلی میکنم که دانش هست. اگر دانش را هر چقدر زیاد دانی و بگو که کم هست یعنی کم بینی او را.
2: خوب سلامت باشد. اما نه همه نه همین گناه خب خلاصه میکند نه همین گناه کوشش میکند که دانش خود را زیاد میکند و یعنی که در هر کجایی که باشد علم بیاموزد. ما به هر یکی شما تشکر میگویم شنوندگان گرامی که اینجا خود کوشش کردید به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد خب نیخترش بنا همین سوالی منطقی ما پاسخوی خود را گفتید. اما شنوندگان گرامی هرچند ما بسیار هم میخواستیم از بین شما شنونده پیدا بگردد پاسخ درستی خیش رو بگوید خوبا نه همین گونه شنونده پیدا نشد که با ما بگوید خوب پوراتر یعنی که شهر بدید بود پاسخهایی که خوب اینجا گفتند اما ما نتوانستیم انا همون خوب پاسخ یعنی ترش درست تر رو قبول بیکنیم و کمی خیلو هم یعنی نزدیک آوردن شنانده ما 45-21 که اینجا سمس پیامی خیش رو ارسال نمدن اما این هم باز هم نو پورا بود و همچنین شنانده دیگری ما که از شهر کلوب با ما در تماس شدن. ما به هر یکی شما تشکر زیاد میگویم شنوندگان گرامی این یعنی در برنامه نوبتی شما میتوانید پوراتر بکنید نه همون پاسخ خود رو و ما پاسخ هر دوی شما 45-21 و معنی جابونو رو از شهر کلوب یعنی که قبول خواهیم کرد چون که اینجا پاسخ ها بودن سین و سال مبلغ عمر انسان تاریکی است وقت گذاشتن گیرد دانش آنها همین گونه اما خیلی نزدیک آوردن دو شنانده ما 45-21 و منی جبانو به هر یکی شما ما تشکر زیاد میگویم شنانگانی گیرومی در برنامه نوبتی حتما شروع خواهیم کرد در بخش که چی میگوید از آنها همین سوال اینجا ما با ساعت مینگاریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است که بنجا میرسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ایدام دورت این لحظه با شما بودیم کارگردان ظفر عبدالرؤوف مسئولان برنامه من مدینه یوسفوا و همکارم شرف‌الدین کریموف
0: تو برنامه های دیگر خیر شنوندگان گرامی

0: مسعود نیکنام.
1: هدف راهنمای سوی آینده درخشان ملت. هدف
2: مندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
3: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگاری آبادی هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را.
4: соҳаи кишоварзӣ манбаи асосии истеҳсолоти маҳсулоти озуқа ва инчунин ашёи хоми саноатӣ ба шумор рафта. Барои пешрафти иқтисодиёти кишвар, густариши бозори рақобатпазир ва истеҳсоли маҳсулоти содиротии аз ҷиҳати экологӣ тоза замина мегузорад. Дар ин раванд таъмини амнияти озуқавории кишвар ва беҳдошти вазъи иҷтимоиву иқтисодии мардуми мамлакат аз рушди устувори ин соҳа вобастагӣ ногусастанӣ дорад. чорводорӣ низ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта. Дар таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти шириву гӯштӣ нақши муҳим дорад. вале то расидан ба марҳилаи маҳсулоти ғизоӣ, чорводорон чандин марҳилаҳои назоративу беҳдоштиро дар хоҷагиҳои чорвопарварӣ ба анҷом мерасонанд. ваксинагузаронӣ ва саривақт таъмин намудани дорувориҳо ин яке аз ин марҳилаҳо мебошад. мо дар мавриди солим нигоҳ доштани чорво ва сифатнокии дорувориҳои ба ҳайвонот пешбинишуда суҳбате доштем бо Муҳаммадшариф Қувватов, сардори шӯъбаи иҷозатномадиҳӣ, аттестатсия ва назорати маводи байтории Маркази миллии ташхиси байтории Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурӣ, ки ҳоло сабти ин суҳбат омодаи пахш аст.
5: чорводорӣ яке аз соҳаи афзалатноки хоҷагии қишлоқ ба шумор рафта. барои талаботи аҳолӣ ҳамчун маҳсулоти ниёзи аввалия гӯшт ва маҳсулоти гӯшти шир ва маҳсулоти шир ба ҳисоб меравад. барои солим нигоҳ доштан, пешгирӣ тавбат намудани чорвои парранда ва дигар ҳайвоноти хоҷаи қишлоқ бо маводҳои биологӣ ва дорувориҳои химиотерапевтикӣ, маводҳои ташхисиву тавбати хушсифат, талаботи ҳаррӯзаи мутахассисони соҳа, чорводорону чорвопарвар ва шумор рафта, сифати хуби онҳо метавонанд обрӯи нуфузи мутахассисони соҳаро дар байни аҳолӣ боз ҳам афзун намоянд.
3: назар шумо ҳамчун мутахассис ба сифатноки доруҳое ки вобаста ба ҳайвонот пешбини шудан чӣ гуна аст?
5: албатта мо бо мақсади пеш бурдани соҳаи фармасевтикаи байторӣ гуфта метавонем, ки имрӯз маводҳои дорувориҳое, ки васеъ дар нуқтаҳои дорухонаши дар дорухонаҳои байторӣ пешкаши хоҷагидорон чорводорон истифода бурда мешавад ва маводҳои дорувори албатта пеш аз ҳама ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд ва аз қабили гурӯҳҳои маводҳои биологӣ, маводҳои ташхисӣ, маводҳои зидди паразитӣ, антибиотика, маводҳои кимиёвӣ, маводҳои терапевтикӣ, витаминҳо, омехтаҳои минералӣ, маводҳои дезинфексионӣ, дератизатсионӣ ва таҷҳизоти зооветеринарӣ. албатта мо имрӯз дар феҳриси давлатӣ зиёда аз 540 номгӯи маводҳои дорувори байториро зиёда аз 50 ширкатҳои бонуфузи дорубарӣ ба қайди давлатӣ гирифтагӣ ҳастем ва дар нуқтаҳои дорухонаши ва дорухонаҳои байторӣ васе пешниҳоди хоҷагидорон ва чорводорон гармида мешаванд.
3: асосан ин дорувориҳо аз кадом кишварҳо ворид мешаванд?
5: масалан мо аз давлатҳои русия, хитой, мисри араб, урдун, британия, ҳолландия, қазоқистон, ҳиндустон, беларусия, украина, туркия, эрон, ӯзбекистон, гурҷистон, ирландияи шимолӣ ва кореяи ҷанубӣ ва дигар давлатҳои хориҷдор албатта имрӯз воридот мекунанд соҳибкорон ва пешниҳоди талаботи чорвородорон менамоянд.
3: он доруҳое ки ҳайвоноти хонагӣ истеъмол мекунанду баъдан гӯшту ширашро инсонҳо истифода мебаранд, таъсири ин доруҳо ба саломатии одамон безарар аст?
5: масалан дар мавриди дорувориҳое ки имрӯз истифода мебаранд чорводорон бо мақсади пешгирӣ ё бо мақсади табобат бошад ё ба мақсади мисол омехтаҳои витаминҳо чизи дигар, албатта доруҳо нишондиҳандаи баъзе маҳдудиятҳо дар муҳлати мисол истифодабарӣ дорувори ё баъзе дар тибқи ҳамун дастурамали истифодабарӣ маводҳои дорувори пешбини шудагӣ ҳаст аз тарафи ширкатҳои истеҳсоле, ки масалан то 10 рӯз то 14 рӯз бояд ҳамин маҳдудиятро мо ҳатман бояд риоя кунем дар истеъмол, ёне ки мисол дар вақти ҷӯшидани шириёт бояд риоя карда шавад.
3: имрӯз баъзан мардум дар он назар аст, ки барои сунъи تربه نمودن چوروا بعض داروها و حیوانات داده می شود و گویا وزن سون می گیرند و هنگام خرید نیست این وزن میموند و بعدا صفت گوشت تغییر می یابد. اندیشش ما همچون متخصص چگونه است؟
5: موادهای سونی امروز تماما برای استفاده در استحصالات نیست. ما موادهای ویتامین هایی که هستند این ویتامین ها برای سالمیت یا که برای انکشاف مثال خیلی هم چوروا این ضروری است. این نام میدونند موادهای ویتامین ها مینرال هایی هستند که مثال برای ارگانیسم یعنی که فایدهوار و تاثیر بخش هستند و ضروری هستند و اینو در گروه موادهای سونی داخل نمیشن که اون چیزی که مردم گفتن که مثلا با طریق سونی اینو ویتامین هایی هستند که مثال واسه استفاده بردن میشن برای سالمیت حیوان چوروا استفاده برایشون اینه که با مقصدی که خوف دارنده وجود سونی داشته باشن این گونه نیست.
3: شما اینجا واردات دارو از دیگر کشورها گفتید جهت وارد نمودن آنامین دارو شرح میدادید یعنی چگونه داروها وارد میشن طریق شرکت های مخصوص وارد میشن طریق شخصانی الهیده وارد میشن
5: البته را پیش از همه برای وارد کردن از این اون دولت های خارجی دور و نزدیک پیش از همه این طلبات خودی همون شرکت های استحصالی است. شرکت های استحصالی وقتی که روند استحصالات میکنند مواد داروری و استحصال میبرند و میخواهند مواد های داروریشون در این اون دولت به فروش برند. این یکمی درجه. دومی درجه این که مثال داروری که از طرف شرکت های استحصالی استحصال میگردند و در قلمرو جمهوری طبق ترتیبات و طبق قانون و سنت های معیاری عمل کننده که امروز در ما موجود است و ما از روی همون طلبات و سنت های معیاری کار میبریم حتما نامگوی داروری ها در قلمرو جمهوری و قید دولتی گرفته میشوند در اساس همو همه طلبات و حجت های معیاری و شرایط تکنیکی خود شرکت استحصال کننده و بعدا وقتی که در قلمرو جمهوری به قید دولتی گرفته شد و از جانب مثال مقامات کمیته به خطر از قوری شهادت نامه به قید گیری داده شد و در فهرست به قید گیری وقتی نامگوی مواد داروری به قید گرفته و شناخته شد در قلمرو جمهوری و از طرف شرکت های وطنی البته شرنامه طرفین میبندند و نامگوی ضروری رو برای پیشنهاد چارگاداران برای طلبات خوچگیداران البته پیشنهاد میکنم با رعایت طلبات های سنت های معیاری و حقوقی و طلبات های بیطری و سنیتری
3: به خطری و صفتناکی همین داروها در کجا سنجیده میشود یا برای بورپیچ بودن مخصوص بورپیچ داشتن اینا دخالت کردن ممکن است؟
5: البته آن نمگوی داروری که در قلمرو جمهوری تاجیکستان از طرف شرکت های وارد کننده وارد میگردند ما حتما رفته در نقطه هایی که مثال اونها نگاه داشته میشن انبارهای پیش از همه با شرایط مطابق هستند با یخدان های رجای مطابق هستند جای نگهداریشون رفته نمونه سنجشی میگیرند و بعدن آورده نمونه سنجش را در شرایط های استحصالی در استحصال و در شرایط های لابراتوری آزمایشی در حیوانچه های لابراتوری همون حالایی که وابسته به خطری داروار نشان داده شده است سنجش میگذارند و بعدن همه همون نشان داده پهلوی که موفقیت میکند بعدن سرتیفیکت مطابقت البته داده میشود در همون مقداری وارداتی که البته این سرتیفیکت مطابقت درجه صفات نوکی مول محصول رو
3: امروز در حدود جمهوری چه مقدار داروخانه ها برای حیوانات است و فروشنده و نفرانی که امروز به تجارت داروهای مخصوص برای حیوانات پیش بینی شده هستند آنها متخصص ها هستند معلومات نوکی کسبیشون چگونه است؟
5: البته امروز در قلمرو جمهوری ما در عموم اگر با شرکت های وارداتی به نقشه گیریم 113 سایکار انفرادی در قلمرو جمهوری یعنی که داروی اجازت نامه فعالیت فارماسیوتیک بیطری هستند و زیاده از 40 شرکت های وارد کننده و استحصال کننده در قلمرو جمهوری موجود است که البته طبق همو طلبات قانون گذاری مخصوصا قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامه دی به وزن نمودهای فعالیت البته اون نفرایی که دارای حجت اجازت نامه میگردند باید حتمی متخصص صحای بودنشون در کار است اون نفرایی که ما اجازت نامه دادیم همه اینا متخصص صحای بوده با اون سرتیفیکات پرایزوری برای فعالیت فارماسیوتیک بیطری داده میشه
3: نظارت در فعالیت فروشندگان به خطری محیطی که در اونجا دورها فروخته ما میدونیم که مردم از هر گونه جای ها میان و با خود میتونن ویروس ها رو وارد کنن
5: البته نظارت از بالای شخصانی که مثال با خرید فروش و با صاحب کاری در سمت فارماسیوتیکای بیطری مشغول هستند پیوسته مو طبق نقشه کاری و دیگر حجت های معیاری حقوقی مو رد های سنجشی میگذرونیم و در بعضی حالات ها البته برخی از صاحب کاران هم امروز به چشم میرسد که با پیدا کردن فایده دست به چنین کار ها میزنند البته بعضی مواد های داروری رو بدون قید دولتی سرتیفیکات مطابقت که برای قاچاق وارد شوند البته با فروش میگذارند که در وقت مثال رتوی سنجشی ما اونها رو از معاملات برداشتن مصادره میکنیم و در زمینه اینستیتوت مسائل امنیتی بیولوژی اکادمی علم ها البته برای سوزاندن نیست و نابود میسوزند
3: همین گونه حادثه با قید گرفتار شد.
5: البته نه همه حدود جمهوری، بعضی همین ولایت خاتون و بعضی شهر مایو تو به مرکز با 128 نمگوی موادهای دارویی مصادره کردیم و از معاملات برداشتیم و در زمینه اینستیتوت مسئولانه برای افتکلاو و بعدا برای سوندن نیست نابود گردیم. سوی کار را پیوسته ما کارهای فهمانده دیگی میگذاریم و با خرجگی دارم بعضی چارو دارم هم کارهای فهمانده دیگی گذارنده میشود که در وقتی خریداری نمودن حتما سرتیفیکت مطابقت را در مول و محصول طلب کرده باشم تا مولی برای قاچاق وارد گرده و مولی دارای سرتیفیکت را فرق کرده بتونم.
4: پرورش و نگاهبینی حیوانات خانگی یکی از شغل اساسی آدمان به شما رفته. هر یکی موافق ذوق خود به پرورش و نگاهبینی نمودهای گوناگون حیوانات مشغول می باشند. ولی نگاهبینی حیوانات در خود نازکی های مخصوص را داشته، از انسان ها احتیاطکاری و جدیت خاص را طلب می نماید. این حالت ها در قانون ساحه ویترینری به طور وسیع شرح داده شده است. حالا ادامه صحبت ما را با محمد شریف قواتف، سردار شعبه اجازت‌نامه‌دهی، اتستاسیا و نظارت مواد بیطری مرکز ملی تشخیصی بیطری کمیته بخطری ازقواری نزد حکومت کشور بشنوید.
3: قانونگذاری کشور ما در برابر آنی که انسان ها رو حمایت میکند در این برابر حتی توجه زیاد به تمام جانوران حیوانات داده میشد، چون که میدونی قانونگذاری مخصوص در سایه ویترینری هست. شما میتونید تا اندازه این قانون ها رو شرح دهید؟
5: البته امروز قانون جمهوری تاجیکستان در برای بایتوری موجود است و به واسطه قرار حکومت در برای کمیته به خطر از قواری موجود است که همه این قانون قرارها و دیگر سنت های میوری و حقوقی که امروز موجود هستند، البته اینو سمت یگونه این قانون قرارهایی که صحاوی هستند برای حفظ و نگاه داشتی سالمیت جامعه از این جمله سالمیت انسانیت و در عموم روانه میگردد و البته با مقصد بهبود بخشیدن باز هم فعالیت هر یک ادام متخصصان ساحه بیطری از روی همین طلبات های قانونگذاری که امروز روانه کرده شده است ما با پوراگی گفته میتوانیم و با بواری هم گفته میتوانیم که این البته برای نیکو احوالی برای باز هم مثال سالمیت جامعه روانه گردیده شده است.
3: شما چند جمله آیدی حفظ و حمایه حیوانات می
5: البته حیوان های خانگی هم این هم یکی از طلبات های حالت های سانیتری و ویترینری یعنی که بایتوری رو باید حتما در حالت خانه باید رویه کرده شود از جانبی همون نگاه دارانده حیوان های خانگی و چطوری ما شما میدونیم این حیوانات های خانگی هم از انتقال دیانده بعضی این اون کسل هم شده میتوانند و البته باید از طرف خودی همون سایبونه که مثل به واسطه یعنی که شغل دارن حواس دارن خواهش مایل دارن برای نگاه داشتن حیوانات خانگی مثل از قبل گربه ها و مثل در بایو باید از طرف متخصصان بایتوری سری وقت مثال از طرف خودی همون شخصانی که به واسطه با همین سر کار میگیرن به حیوان های خانگی و شغل میپسندن باید چوروهای ویترینری خودشون رو در مولات های معین شده بزنن. از اون جمله کسل هایی هستن که مثلا کسل های خوفناک دارن در مولات معین شده باید حتما امگذرونی کرده شوند و در صورت این پیدا شدن یکون بیماری ها البته متخصص هستن که سری وقت مولجه کردن و تبابت گرفتن از طرف متخصصان حتما امروز طلبات های قانون ها و سنت های میاری برامونده شده است که هدف روز هم بهبود بخشیدن حفظ نمودنی سالمیت جامعه روش. حیوان های خونگی که در شرایط خونه نگاه می دارن در قید ریاست بایتاری شهر نایاب حتما باید باشند و از طرف متخصصان سوها به آنها شهادتنامه می تیان. شهادتنامه این برای مثال مرحله به مرحله گذراندن چورابینی هایشون است و باید کسانی که می دوبون حیوان های خونگی مشغول هستند حتما در نوبت اول در قید ریاست های بایتاری گذاشته باشند و از طرف متخصصان حتما شهادتنامه در چارواد داده شود و شهادتنامه معنی آن را دارد که متخصصان مرحله های امگذرانی و دیگر کارهای تبابتی که برای حفظ سالمیت حیوان خانگی و امین نگاه داشتن از بعضی کسل های صاحبان یا چارواد شده می تواند.
3: امروز نظر مردم به فعالیت شما چگونه است؟ همکاری مردم با شما چگونه است و عرض شکایت مردم چگونه است؟
5: البته امروز قیاس با سالهای پیشین چارواداری سال به سال روش کرده ایستاده است و این نشانه از نیکو احوالی و زندگی شایسته مردم رو بفهموند و ما البته هر ساله طبق واردات دارواری با پرگی و اون استفاده برنده مواد های دارواری با طریق кафолат гуфта метавонем ки номгӯи маводҳое ки имрӯз пешкаши мардум мегардад ва албатта маводҳои доругори дорои сифати хуб ҳастанд пеш аз ҳама ба қайди давлатӣ гирифта сертификати мутобиқат кардагӣ ҳастанд ва барои истифода бурдан то ба имрӯз аз тарафи истифодабарандагон ё аз тарафи ягон шахсоне ки бевосита бо чорбодорӣ сарукор доранд арзи шикоятҳо шудагӣ нест
3: дар ҳолатҳое ки шаҳрвандон дору бесифа дастрас мекунанд ё таъсир надорад онҳо ба куҷо муроҷиат кунанд
5: албатта истифодабарандаи доруворӣ байторӣ доруи расмиро аз доруи қочоқ фарқкунанда тавонанд ва фарқ карданаш дар ҳамин ки албатта дар маводҳои доруворие ки пешниҳоди дорухоно менамоянд мисол аз тарафи ширкатҳо онҳо сертификати мутобиқавӣ доранд ва худи харидору зарур аст ки фарқият карда тавонад маводи дорувории пастсифатро аз маводи доруворие ки ҳақиқан бо тариқи расмӣ ва дар сурате ки мисол маводи доруворие ки албатта бесифат аст ва доруи бесертификат аст метавонад ки ҳамин гуна баҳсҳоро ба вуҷуд биёрад вақте истифода мебаранд ва ягон натиҷае ба даст намебиёранд дар ин сурат тариқи муроҷиат агар шифоӣ ҳам бошад дар ҷош рафта мебинем ва хулосаи хуна пешниҳод мекунем ки чӣ гуна маводи доруворӣ аст ва аз куҷо харидорӣ аст корҳое ки дар салоҳияти мо аст пайгирӣ карда мекунам мо ҳамиро қайд карданӣ ҳастем нафароне ки бевосита ба чорводорию чорвопарварӣ машғул ҳастанд ва нафароне ки бо ҳайвонҳои хонагӣ сарукор дор ҳастанд эҳтиёткор бошанд дар сурати пайдо кардани инон ягон бемориҳо ба мутахассис ҳатман муроҷиат намоянд дар ҳолати баъзе касалҳое ки мисол аз ҳайвон ба инсон сироят мепазирад бемориҳои зоантропанозӣ ҳатман эҳтиёткор бояд бошанд ва ҳаёти худ ва ҷомеаро дар ҳолати солим нигоҳ доранд
4: ҷузъиёти олам миёни якдигар робитаи бевосита дошта ин пайванди сабзи табиат дар комилияти ҳаёти сайёра нақши муҳим дорад вале надонистани қоидаҳои оддии бехатарӣ дар муносибат ба олами ҳайвонот метавонад боиси бадбахтиҳо гардад аз ин хотир лозим аст ки дар нигоҳубини ҳайвоноту паррандагон хеле эҳтиёткор бошему сари вақт аз назорати мутахассисони соҳа онҳоро гузаронем то дучори беморӣ нагардему солимии аҳли хонаводаро нигаҳбон бошем шунавандагони гиромӣ бо умеди тансиҳатии ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома ин лаҳза хизмати шумо будем ман масъули барнома нориниссо абдуллоева
0: ҷилои ҳунар
6: эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ
7: чакан моли мардуми тоҷикистон аст моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунам
0: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ
8: ҳунар пушаймонӣ надорад
6: сулолаи хонаводагӣ
9: ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар
6: ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе
10: салом шунавандаҳои азиз дар барномаи навбатии хеш дар бораи дастовардҳои ҳунармандони ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бахшида ба ҷашни пурифтихори кишварамон 35-солагии сухолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ доранд нақл мекунем бо мо бошед вақте ки мо бо ифтихор дар бораи мондагорӣ ва ҳадафҳои баланди инсонӣ доштани суннатҳо ва ҳунарҳои мардумиамон сухан мегӯем набояд аз ёд барорем ки пояндадорони онҳо дар манзилҳоу ҷомеаи мо дар тӯли ин ҳама таърихи гарон пеш аз ҳама занону модаронамон буданд занону духтарон ва модарони тоҷикӣ бунёди эҷодкорона дошта зотан эҷодкору ҳунарманданд ин ҳама оину суннатҳоро на фақат зинда доштанд балки эҷодкорона пайваста такмил додаву сифатан боло бурданд ва бар он нозукии хос сифатҳои нав ба нав замъ карданд агар нек назар андозем аксари ҳунару пешаҳои мардумиамон маҳз маҳсули назари зебо ва тахаюлоти рангини занони ҳунарманди моянд تمام نمودی پخت و پز تاومهای ملی ما، هنرهای دوزندگی و بافندگی و رساندگی و هنرهای آرایشی مربوط به هنر دستی زنان است. ماهره از خودی میخواست که دوزنده باشد، برای لختکهای خود و دوگانه هایش لباسهای باتری گوناگون آماده میکرد. گاهی با رشته و سوزن و گاهی با ماشینه درز دوزی کرتههای گوناگون را میدوخت. در نزد استادان ماهر درس میگرفت، میآموخت و از خود میکرد. وی میخواست تراو و دوزنده ماهر شود. این آرزو بعد ختم مؤسسه تعلیمی میانه عمومی با او میسر گشت. با دستگیری و تلاشهای زیاد صاحب گرانت پرزیدنتی گشت. دیری نگذشته کارخانه دوزندگی خود را با نام ماهن تشکیل کرد که در این کارخانه نوهای گوناگون دوزندگی برای کلانسالان و خردسالان آماده کرده می شود. کورس‌های گوناگون دوزندگی را تشکیل نمود. در این کارخانه دوزندگی استادان با تجربه به شخصان ذوق‌مند و خواهشمند که می خواهند کسب دوزندگی را اسود کنند تعلیم می دهند. درباره کارخانه دوزندگی موهن راهبر کارخانه مهینه غلامова آید دستورات این کارخانه به ما گفت.
11: طولی چند ماه می شود که با کار شروع کردیم. از ماه اکتبر کمی در کم کار میکردیم. کشوده شوی ما 22 نویبر سال 2025 برگزار گردید با اشتراک رئیس ناحیه، با اشتراک معاون رئیس شهر محترم عادل زاده و با اشتراک رئیس کار با زنان جمهوریوی. بسیار یک کشوده شوی با شکوه بود. این برای من بسیار فخر است که من تا این درجه ها توانستم این کارخانه را به کار برم و بین زنان معرف باشم. ما اینجا 13 ماشینه داریم، 13 جای کاری. ما زیاده از 12-15 نفر شاگردان را علاقه تیار کردیم. علاقه در خونه برای خود تیارند، میتوانند. دو زن از دستشان میآید. اینجا نیز 8 نفر طلبه داریم. علاقه درس خونده استودن و با کار فعالیت دارن. ما در اینجا چکندوزی داریم. ماشینه که پاپور میزند، پاپور زن داریم. ما چکن میزنیم، ما اینجا اطلس میدوزیم. رمزی خاصی ملی ما است که در هر یک زنی تاجیک باید که برتن داشته باشد و بابر کند. ما کوشش میکنیم بسیارتر ملی را براه اندازیم. من بسیار شوق داشتم از خوردی که حاضر زمانه بر این طراح خوب باشم، بسیار مدل های خوب تیار کنم، باشد هم ملی هم اروپایی آمیخته باشد، هم با حاضر جوانان هم قدیمه خودمون را پیشکش کنیم. میدوزیم اطلس، لباس های ملی که هر زن امروز به بر دارد، کرته های تاجیکانه. ما میدوزیم اینجا دسترخانه هایی که از پاپور از اطلس عبارت است، برای آشخانه ها، برای چای خانه ها که یک پارچه هم باشد از رمز ملی روی میزشان باشد بگذار. عین زمان باشد ما برای کودکان نوزاد رخت خواب تیار داریم، از کورپچه، بالشچه، جایگاه همو کودک عبارت است. البته بود آزمون ها، فستیوال هایی که ما را دعوت کردند، ما رفتیم در آنجا اشتراک کردیم، جایزه گرفتیم، صاحب سپاسنامه و افتخارنامه ها گشتیم. این هم برای ما یک فخر است. من در افتتاح در آبادشوی از خرابزار من اینجا را گرفته یک جای تشکیل کردم که هیچ کس باوری نداشت که اینجا یک خرابزار بود. در فستیوالی یک متا و صد رنگ اشتراک کردیم، ما اونجا جایزه گرفتیم، صاحب سپاسنامه شدیم. باز هم این فستیوال دوام کرد در باغ ایرم، اونجا ما اشتراک کردیم، اونجا نیز صاحب افتخارنامه ها شدیم، صاحب جایزه ها شدیم. در آینده می خواهم یک استحصال وطنی باشد، می خواهم از وطن برآورده شود و مال وطنی وطن کرده شود.
10: شنوندگان عزیز، شاگردان می توانند کسب‌های گوناگون را از قبیل چکندوزی، پاره‌دوزی، دوزندگی، بافندگی و کدبانی را در مرکزهای کسب‌آموزی و کارخانه‌های دوزندگی آموزند.
12: مهینه الهامجان هستم، دانشجوی کورس 3 دانشگاه اسلامی یعنی تاجیکستان و روسیه، فاکولتت ژورنالیستیکا. هنر، قابلیت، کاردانی، فضیلت خوبی انسانی است. چطوره که معلوم است به کسب و هنر انسان نمیتواند به یگان جایی رسد. در برابر علم و دانش آموختم باید هر یک انسان کسب و هنر داشته باشد. از این رو خواستم به کسب دوزندگی مشغول شوم و دوام دو هفته است که در سیخ دوزندگی ماهین به آموختن این کسب مشغولم و در دوام این دو هفته به من استادان پرتجربه طرز پوره کردن و دوختن کرته های ملی را آموزاندند. استادی که به من در دوام این دو هفته طرز پورا کردن دوختن کرته ها رو میاموزاند این اپای فرشته ما میباشد. بسیار انسانی پرتجربه در چندین سخا و کارخانه ها کار و فعالیت کرده است. من در دوام این دو هفته طرز 5-6 نمود پورا کردن و دوختن کرته ها را آموختم. در دوام این دو هفته من چندین دوختن چندین کرته های تاجیکی را از بر نمودم و گفتنیم به تمام گلدخترانی که در تعطیل به

0: گردی خانی غزل و شعر بیادوستی عزیز. سخن از شوق دل و عشق سرادوستی عزیز. تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درادوستی عزیز. دوری سفرات
1: داوری سفره
0: داوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. داوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. داوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. داوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.

درود دوستان عزیز هموطنان گرامی هواداران برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه خصوصا اونهایی که انتظار بودن شنیدنی برنامه نوبتی دوری سفره را کارگردان جمعه در خدمت شما هستیم و شما را دعوت می‌سازم به شنیدنی برنامه امروز.

0: دوستان عزیز خسته نباشید، چند لحظه دیگر ما با شما هستیم. میگذاریم با بخش سرود برای شما. دو ترانه‌ای که شما از ما درخواست کردید، یکی ظفر ایوبی، دیگری فاطمه مشربوه. کی رو شنیدن میخواهید؟ یا زنگ بزنید یا با صفحه تلگرام وایبر جانبداری خود رو ارسال کنید یا صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه. ظفر ایوبی، فاطمه مشربوه. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: انتخاب
0: میکنم ظفر ایوبی. سلامت باشید. تشکر. رحمان نیز میگوید انتخاب من ظفر ایوبی. و شنونده این نوبتی رو خواهیم شنید که از کی چونی داری میکند. بفرمایید.
2: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: انتخاب من
0: فاطمه مشربوه بخوند میگوید. سلامت باشید. مرامت. کی رو شنیدن میخواید؟ ظفر ایوبی یا فاطمه مشربوه؟ کی برای شما ترانه بخوند؟ ظفر ایوبی میگوید یک نفر دیگر. سلام علیک. بفرمایید. مرحبا.
3: آقای فیروز جان.
0: لبا.
3: بار دیگر اومیجان هستم. انتخاب میکنم فاطمه مشربوه.
0: سلامت باشید. مرحبا. کی رو شنیدن میخواید؟ ظفر ایوبی یا فاطمه مشربوه؟ کی برای شما ترانه بخوند؟ وقت و امکانات هست که جانبداری کنید از هنرمند پسندیده خیش. سلام علیک.
4: سلام از شما. درود بر کلی مخلصان. شام بخیر. نغون چگل هستم ساکین یکشانیان. انتخاب من ظفر ایوبی.
0: ظفر ایوبی بخوند میگوید این شنوانده ای ما. فاطمه مشربوه بخوند میگوید 34-25. سلامت باشید. تشکر. بفرمایید.
5: سلام علیکم آقای فیروز.
0: السلام علیکم. ظفر ایوبی پیشتر مخلصونش 5 اوز، فاطمه مشربوه 3 اوز دارند. وقت و امکانیت هست که از هنرمند پسندیده خود چیکار کنید؟ جانب داری کنید و سرودش رو در فرجام برنامه امروزه دور سفره صدای دوشنبه گوش کنید و راحت کنید. سلام علیکم.
5: سلام علیکم آقای فیروز.
0: و علیکتون.
5: خب کمرون از نهی فیضه باد شما فاطمه
0: مشربوه
5: و
0: انتخاب
5: میکنم
0: با تمامی سینماندهای فعالی
5: شما.
0: سلامت باشه. تشکر میگم. اما یک نفر میگوید که ظفر ایوبی بخوند. ظفر ایوبی پیش صف 2-4-6 آواز دارد، فاطمه مشربوه 4 آواز. بیاید یک زنگ دیگر قبول میکنیم. هرچی بود و بود.
6: الو.
0: لبای.
6: سلام علیکم.
0: سلام.
6: من انتخاب میکنم ظفر ایوبی رو.
0: ظفر ایوبی. دوستان عزیز، ظفر ایوبی شما گوش کنید، راحت کنید، با صدای دوشنبه بمونید. کارگردان ما جمعه خان میگوید که برای مخلصان فاطمه مشربوه حتما بعد از ترانه ظفر ایوبی یک ترانه پیشنهاد میکنم. آزرده نباشند، نرنجند، همیشه با برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه بمونید. اکنون بعد از چند لحظه برنامه کنسرت دیلنگیز آغاز میگردد. سرود و ترانه های دلاشوب را تا ساعت 20 شب میتوانید گوش کنید. بعد از ساعت 20 شب تکرار برنامه ما آغاز میگردد تا 8 صبح روزی دیگر. ساعت 8 صبح روزی دیگر علاقه برنامه ما به طور مستقیم باز آغاز میشوند. میتوانید همه روزه باز ما را چکار کنید. همراه باشید. همراهی کنید. جمعه خان شرافالدین، من فیروز با شما بودیم. خیر.

همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید؟ مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2 FM

0: ساخته است
1: نوای وقت نوای جاویدانی است
2: نوای وقت نوای زندگانی است
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه

0: بله شنوندگانی گرامی ادامه می دهیم برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه. این یک فرصت رسیده است که اسمس پیام های شما را قبول بکنیم و شنونده های عزیز از شما خواهش کرده می شود که اون شخصانی که به برنامه ما آن همی لحظه ها اسمس پیام می نویسند که با ما در تماس می شوند سرودی را درخواست بکنند که استادانی صنعت تاجیک سال های پیش سرودن، زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدانیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارن سروده های سال های پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته فرق زیاد دارد، زیرا سروده هایی که استادان سرایدن هم آهنگ و هم متن شعر خیلی فرام است و مضمونی بلند نیز دارن. خوب اینجا الله کبیر چنانده هست منتظر نمی سازیم رو می شنویم. الو.
1: الو.
0: بله.
1: من عثمان.
0: سلامت باشید می شنویم.
1: می خواستم از هنرمند چهار میسر سرود بخونم. همین سرود در خزینه هست. پخش بگردد.
0: از کدام هنرمند مشم رو نشوندیم شنانده گرومی؟
1: دوران علی ماتف.
0: دوران علی ماتف. مرحمت.
1: برای صبح دم از خنده گل روان و صاف چون آوازی بلبل، عجب نرمی عجایی بی غباری، چو شرمی دخترانی که ساری، چو شرمی دخترانی که ساری، دمیدن های چون صبح صفایش، کند از روشنی با من حکایت، تو را یاری جوان یاد کردم، برایت مزرعه آباد کردم، برایت مزرعه آباد کردم.
0: سلامت باشید، صدایتون خسته نباشه شنونده گرامی. خوب بینید عثمان شنونده همیشگی ما هستند، راستی من ندیده بودم در یکون برنامه که انا همین گونه مهارت سرودخونی نیز داشته باشن و امروز که بسیار میخوانن همون سرودی پسندیده خیش رو بشنوان، از این هنرمند کوشش کردند که خود زمزمه بکنن. ما تشکر میگیم با شما شنونده گرامی. مخلص انا همین گونه میشود که در حقیقت یعنی کوشش میکند سرودی پسندیده خیش رو کمی هم باشد زمزمه بکند یا اینکه به طور شعری نیز قرائت بکند. ما حتما بینوبد میگیریم درخواست شما رو شنونده گرامی و کوشش میکنیم که در رفت برنامه ترانه درخواسته شما تقدیم شما بگردد. به چنانه دیگر از تو رو میشنیم. الو.
2: سلام علیکم.
0: درود با شما هم.
2: حضور از دوتم بخیر شما دی باشا.
0: سلامت باشد میشنیم شما رو.
2: من میخوام از سید پل بیولو یک ترانه دارد اگر
0: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
2: من از نوحی پنجکین فازلی ماستم.
0: خیلی خوب میشنیم شما.
2: یک چار میتره اصر زمزمه کنم برای دریافت نمودن کارگردان.
0: مرحمت.
2: با غیر دل برایت جان دارم، با غیر دل برایت جان دارم، با غیر سر برایت جان دارم، تو می ارزی به دنیا ای گلی من، تو می ارزی به دنیا ای گلی من، داره بی من که من دنیا ندارم، داره گی من که من دنیا ندارم، بی هم بردی بیو دل جایت ای گل، خونم به نه جان سودایت ای گل، بی هم بردی بیو دل جایت ای گل، خونم به نه جان سودایت ای گل، دیلی خود را بیمانم روی دستا، ساری خود را بروی پایت ای گل، با غیر دل برایت جان دارم، با غیر دل برایت جان دارم، با غیر سر برایت خان دارم، تو می ارزی به دنیا ای گلی من، تو می ارزی به دنیا ای گلی من، داره گی من که من دنیا ندارم، داره گی من که من دنیا ندارم،
0: سلامت باشید. ما حتما بینوباد میگیریم این درخواست شما رو شننده گرامی. خوب پیش از اونی که با ما قرائت میکنید انا همون یا اینکه زمزمه میکنید سرودی درخواست خیش رو، اگر نامی سرود رو نیز بگید باز هم خوب تر میشود، چون که شاید شما از بین سرود باشد زمزمه بکنید یا اینکه آخرون مصرعهای شعری باشد، بنا همین خاطر کمی مشکلی می آورد به کارگردانی ما. اگر نام پورا باشد باز هم یعنی که خیلی هم آسان تر می شود که کارگردانی ما یعنی جستجو بکنند در حال سرودی درخواستی شما را تقدیم بدارند. به هر حال ما بینو بعد می گیریم، کوشش می کنیم که سرودی درخواستی شما یعنی که تقدیم شما بگردد. خوب اینجا شنوندگانی گرامی علاقه با ساعت نیز می نگاریم، وقتی اون رسیده استوده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازند و بعدن باز هم می نگاریم بنا همون اسمس پیام های شما که اینجا خیلی زیاد هستند. هر یک شنونده می خواهد که سری درخواستی خیش رو شنیده باشد و در برابر این باز هم زنگ های تلفنی شما رو قبول خواهیم کرد. خب اینک بیت ما بخشید لطی خبر رو یک جا با هم می شنیم و بعدم برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: ادامه میدهیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه و اینجا با اس ام اس پیام ها می نگریم شنونده دیگری ما چو رقم آخری نشان 3425 نوشتن سلامی پراز مهرشان را خوب به کارگرانی رادیو صدای دوشنبه این حال شما را با اهلی اویلا میشنویم و این لحظه می خواستم یک سرود از مرادبک نصرالدین تقدیممون بدارد مخلصی همیشگی شما سرای بانو خوب سلامت باشه شنونده گرامی ما حتما بین و بعد می گیریم هر یک درخواست شما رو چون که این برنامه تنها باری فراغتی هر یکی شما تقدیم شما می گردد بید شنونده دیگر از دورو می شنویم الو
1: سلام علیکم و این دلستم از
0: شما دارم درود با شما نیست
1: آباد باشه بعد ابروی کج
0: خب شنونده گرامی خب نمیدونم این قدر این شنونده ما سراسمه بود ما تنها یعنی که همون زمزمه کردن این شما رو شنیدیم به هر حال بین و بعد میگیریم این درخواست شما رو اینجا سلوهای من خیلی زیاد هستند چرا شما گوشی رو میگذارید میروید سلامت باشید بین و بعد میگیریم این درخواست شما رو و اینجا بید بازم به اسمس پایمی دیگر میگیریم شنانده دیگری ما چرا قم آخری نشان 3781 نوشتن سلام و درودی خیش رو یک سرو درخواست کرده است از بریس نمتیف سرودی زلفی سیو خب تشکر میگیم با شما برای کار خواهنیم که این لحظه یعنی ما رو شما در جای کار گوش دارید و بیاید شنانده دیگر باشد رو میشنیم و بعدا باسم یک ترونه
1: دارید ایو سلام علیکم من شنانده دایمی شما از نهیه سانیان تغربانو اپه مدینه بانو من خواهش میکنم که از فرمود شرینو و یک سرودی اومن جوانی دریا اومن جوانی با من بیمانی آدانی اما رو خواهش کشت نیدم یک ما خیلی خوشم میشتم
0: شنونده گرامی خوب ما نیز همه وقت کوشش میکنیم که شنوندگان ما همراه ما باشند و ما نیز صحبت گرم و صمیمی همراه شما داشته باشیم خوب اینجا باید بازم برای فراغت شما یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم

خب موسیقی را تقدیم شما نبدیم شنگونی گرامی مرحمت دوستران این هنرمند میتوانند معین بکنند که زیر این موسیقی خب کدام هنرمند سرود سروده است و البته که نام سرودچی است و اینجا بید باسم یک مرتبه دیگر موسیقی را تقدیم می‌داریم بعدا اسمس پیام و زنگ تلفنی قبول خواهیم کرد

0: خوب موسیقی رو دو مرتبه که تقدیم شما از منتظر نمیسوزیم میشنویم. الو
1: سلام علیکم.
0: درود به شما.
1: روزتان بخیر باشه. پیمدینه من اومی جان هستم از نای سرخور.
0: سلامت باشید میشنویم شما رو.
1: سلامت باشید. من عنیق دقیق میدونم که این درود رو خیرامون قربان و سرویده است.
0: عنیق دقیق.
1: بله.
0: با باوری.
1: با باوری میگم که خیرامون قربان و سرویده است. لیکن همین سرودش گلی شم میگوید چه خیلی که همین سرودش رو کمتر اکه ممکن اگر در سرودش اکه خطابی کنن لیکن در همین
0: نامی هنرمند خطا نمی کنند.
1: بله در هنرمند خطا نمی کنم. اگر روستش را گویم اگر خیلی سرودی گلی شم بطریم همیشه سرودش ممکن در سرودش خطا کنم اپنی مدینه نگی در هنرمند خطا نمی کنم. بله انیک خیرامون قربان وار
0: چه بو بواری هم؟
1: بله
0: خیلی خوب سلامت باشه شنونده گرامی. امونا متاسفانه زیر این موسیقی این هنرمند سرود نسرویده شنونده دیگری منایشته است که خوب سرای قاسمова نامی سرود یعنی که بلبل تو منو نشنونده گرامی به هر حال به شما نیز تشکر میگویم. شنونده دیگر از سرود میشنویم. الو
2: سلام علیکم روز بخیر.
0: سلامت باشه درود به شما نیز
2: فاطمه تورایوه سلام.
0: این سرود رو
2: فاطمه تورایوا
0: نامی شما
2: مراد از پشونیان.
0: خوب نامی سرود چی است؟
2: انا یک کلمه شد ویش میوام داشت.
0: خوب بید یک سالی دیگر سرود در واسی چی است؟ وطن مدر عشق و محبت چیگونه سرود است؟
2: در واسی محبت عشق و محبت
0: در واسه عشق و محبت. سلامت باشید. ما با شما تشکر میگیم شنونده گرامی. در حقیقت زیر همین موسیقی فاطمه تورایева سرود سروده است که نامی سرود است آتشی عشق. میتوانید که در خاطره خیش نگاه بدارید. همچون غالب این بخش میخواهید که همین سرود را متقدم شما بدارید که در خواست خیش رو میگوید
2: دولتمند خلو سرود شاه پناه هم دیده انم نمونه
0: از هنرمند زنده یاد دولتمند خلو
2: شاه پناه هم دیده محرم روز آمدم.
0: سلامت باشید. ما حتما بینوبت میگیریم درخواست شما رو و بار دیگر غالبیت مبارک باشد با شما و اینجا که خوب با چندی از شنوندگانی ما نیز اسمس پیام های خیش رو رسول نمودند به هر یک شما نیز تشکر زیاد میگویم شنوندگانی گرامی که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید. خوب اینجا باشد با ساعت نیز مینگریم وقت اون رسیده است که برنامه رو به انجام برسانیم و شنوندگانی گرامی باید گفت که در حقیقت سرودهای پرمضمون پر محتوا یعنی آهنگای جذاب دلنشینه که آوازخوانان کلاسیکی سرودن سالهاست که میانی هموطنان و حتی بیرون از تاجیکستان مخلصان خود را نگاه داشته است و البته سرودهای استادان نامور تاجیک نیز در گنجینه صنعتی ملی جایگاه خاص دارند. بگذار ترانه های دلپذیر و ماندگار این هنرمندان بزرگمان از برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت به هر یک لحظه روزگار پرنشاطتان همصدای قلب های شما و هم نوای آرزوهای شما باشند. خوب شنوندگان گرامی سرودهایی که در رفتی برنامه یعنی تقدیم شما نگردید شما را افتادن نشوید چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند شما حتما سرود درخواست نموده تان را خواهید شنید. توی این ساعت با شما بودیم کارگردان جمعه خانی مراد مسئولی برنامه من مدینه یوسفوه.